0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, Mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa mwenye umungu mosha na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Pontio Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya zambi. Naungojea ufufuo wa wafu na ukuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini mtuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamee dhambi zetu,
2: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tendo la kwanza la utukufu, tumkumbuke Yesu alipofufuka katika wafu. Tuombe usabiti wa imani katika Yesu Kristu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu,

0: mtakatifu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la pili la utukufu, tumkumbuke Yesu alipopanda mbinguni. Tuombe neema ya uthabiti wa matumaini.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu
0: utuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele amen.
2: Bikira Maria msaada wa Kristo
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
1: utusamehe zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tatu la utukufu, Yesu anawashushia mitume Roho Mtakatifu,
1: na leo ni sisi.
2: Tuombe usabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu.
3: Baba wetu uliye mbinguni jina lako lisifiwe ufalme wako uje mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi lakini utuopoe katika maovu
3: amen. Kwani kwako
1: ufalme uwezo na utukufu milele.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana yunawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu
0: tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu
0: tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele amen.
2: Bikira Maria msaada wa Kristo
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
1: utusamehe zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la ine la utukufu, tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho, tuombe neema ya kufa kuzuri.
3: Baba wetu uliye mbinguni jina lako lisifiwe ufalme wako uje mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tendo la tano la utukufu. Tumkumbuke Bikira Maria alipoteuliwa na Mungu kuwa malkia wa mbingu na dunia. Tuombe neema ya kupenda Eklesia mama wetu na ya kukaa siku zote katika wema. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tunakimbilia ulinzi wako, Mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, e Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi. Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba,
1: na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen.
4: Radio Moto Butembo Beni.
5: Le français est notre langue officielle. Soyons-le. Au 19e sommet de la francophonie, où notre président de la République a boycotté les dernières cérémonies pour des raisons évidentes, la langue française s'est encore confirmée véhicule des cultures nombreuses. Cette raison est suffisante pour nous convaincre de son utilité et des soins que nous lui devons, surtout dans ces parcelles sensibles, pour le moins inattaquables, comme l'accord du participe passé. La question de l'accord du participe passé en français a fait couler beaucoup d'encre et continue à malmener même plusieurs intellectuels, agents de bureau, vautrés dans leur fauteuil à bascule. L'habit ne faisant pas nécessairement le moine, méfiez-vous parfois de ces costumes habilement cravatés et estimez naïvement qu'il vous sortira de là un français au participe passé bien accordé. Un ministre bien intentionné sans doute, mais qui certainement éprouvait d'énormes difficultés en conjugaison au secondaire, en avait même appelé à la tolérance. L'écrivain français Labiche s'était lui-même exclamé : les participes, tantôt ils s'accordent, tantôt ils ne s'accordent pas. Quel fichu caractère ! On nous permettra de ne pas être du même avis. La question de l'accord du participe passé est l'une des parcelles où l'orthographe française est le plus inattaquable, avons-nous tenu à préciser. Ou tout simplement, c'est le problème le plus simple à résoudre en orthographe. Et nous évitons nos collègues enseignants de français de cesser de frustrer les élèves et à ceux du primaire de considérer comme périmés les longues formules qu'il faut rabâcher à nos enfants à longueur des journées, à savoir le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde en genre et en nombre avec le complément si celui-ci le précède, encore que le complément n'est pas connu. Il y a un secret pour commencer. Assimilez le participe à l'adjectif. Et le reste vous sera donné comme page sur quoi. La jeune fille ayant chanté, ici, chanter va rester invariable, car ce n'est pas la jeune fille qui est chantée, Et en parlant des enseignants en grève, on les avait contraints de revenir en classe. Ici, contraint s'accorde, car ce sont les enseignants qui étaient contraints. Avec cette formule, les autres cas cessent d'être épineux. On y reviendra. Synthétique y précise, cette émission est une tribune pour qui veut affiner son parler français. Courage!

Sisi wote tunapaswa kumshukuru Mungu kwa kuwa anatuonesha wema wake na mapendo yake isiyopimika siku kwa siku. Leo siku ya Mungu ya sita ya Pasaka, tutajiunga tena na wale wote waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Jamaa Kiambali inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya heri kwa Kambale Kiambali Marco, ambaye ametimiza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Pia Kahindo Shabani, Masika Teresa, Kabuo Odile, Kambale Christophe, Kasereka Moize na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi. Jamaa Kasereka Mbutire Joseph Nderu inashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea siku kwa siku katika maisha yao. Wanaombea marehemu Kasereka Mbutire Joseph, Muhindo Lambert, Kambale Ephrem, Mbambu Elizabeth, Muhindo Michel, Ndia Bakie Stephanie, Kambale Mafungula, Kiakimwa Rosalie, Masika Valeria, Katungu Zeferine, Kahumba Denise na wote wasio na waombezi wapumzike kwa amani. Mama Jane Musai wa Bunyuka anashukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea katika maisha yake. Anaombea mume wake François wa Balongo anayemaliza miaka tano tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu amsamehe kosa yake, amupe pumziko la heri. Anaombea pia mzazi wake mwalimu Kaputu Muhenenge, mama Sabina Masika, Binjonjo Siriwayo, Honorina Kabira, mama Maria, mama Kilo, couple Emile na Adolphine, couple Rangi na Ahmed, couple Kakwedekwede na Lucie, Moise Visakiria, Abbe Mashauri, Sir Sylvie na Miribulo, Sir Mbambu Kataka na marehemu wote wa jamaa na walio matuhurani. Dr. Lusenge Joseph anaomba misa hii takatifu tunapokumbuka kuzaliwa mbinguni tangu miaka ine mkwe wake marehemu anestesiste Lucien Mbusa. Mungu ampokee na mulinde kwa amani katika ufalme wake. Sisi familia Shombo tunaendelea kushukuru Mungu kwa makuu na maajabu anayoendelea kutenda ndani ya familia yetu. Na tunaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu mama Fazila Ndiabake Maulu, aliyefariki tarehe 9 mwezi wa kwanza mwaka huu. Na tunaendelea kuombea marehemu wa familia Shombo na wa familia Maulu na wote wasiokuwa na waombezi. Mungu awapokee katika ufalme wake. Jamaa ya mama Kiakimwa Ellen wanaomba misa kwa ajili ya papaka kule Mubunga Chrysostome

0: Kakule kisambu Flora, Kahindo Koloke, Bibi Sombe Kalondero, Masika Kamwite, Kabotike, Kaliso, Muhindo Bandu, Bamwindo, Betina, Bampara Kambale, na wote wa jamaa ya Masika Donasian.
1: Sisi ya jamaa ya Katondo Shasuma Rafaele, tunatolea sadaka ya misa takatifu hii kwa kuombea rehema ya utakaso ya Mungu kwa ajili ya marehemu ndugu zetu Kabuo Mutsova Chantale, Katondo Shasuma Rafaele, Kahindo Tembo Felicite, Mumbere Katondo Felicie, Katondo Mumeti Rafaele, Mure wa Merembe wa Musunge Noela, Katsuva Shasuma Flora, Katunda Musuki Astride, Kahambu Kasuki Clementine, Kavira Sibampende Denise, Nanzu Katondo, Kahindo Mwenge, na marehemu mwingine wote wa jamaa na wote tunawachukua katika roho zetu.
0: Sisi jamaa yake Jonathan Kipulu Kasondwa, tunamshukuru Mungu Baba kwa ajili ya wale wote waliotushindia wakati ya msiba yake. Papa Jonathan Kipulu Kasondwa aliyefariki pa Lubumbashi, ni Mungu Baba atakayewalipa. Msichoke wote kutenda mema. Tunaombea vile pumziko ya roho ya Baba Jonathan Kasondwa Kipulu. Mungu wa huruma amtazame na macho yake ya huruma, asimtazame na macho ya hukumu. Tunaombea vile vile marehemu wafuatao: baba mzazi Floribert Kisokero, Katembo Musavuli, Godefroy Mafungula, Charline Kabota, Ena Olifa, na marehemu wote wa jamaa na wale wote wasio na waombezi.
1: Sisi jamaa ya Mbusa Masimengo na Kavuo Zawadi, tunashukuru Mungu kwa mema yote anayotujalia maishani, hasa kwa kutuponya kwa magonjwa mbalimbali. Tunaomba misa takatifu kwa ajili ya marehemu hawa: Wanzisilasi Sungu, Paluku Masimengo, Grafer Masimengo, Tante Subin Isungu, Katembo Masimengo Patrick, Paluku Isungu Jackson, Papa Pascale Matsu Pia, Mumbere Isungu Espoire, Kavuo Manzanza Juliene, Masika Kaswera Georgine, Paluku Kabu Kabandu Jalui, na marehemu wote wa jamaa ya Mbusa Masimengo na Kavuo Zawadi.
0: Wajukuu wa jamaa Asiwa Maliro wanaomba misa kwa ajili ya sokulu wao Asiwa Meni Maranzi Noel, anayemaliza miaka 31 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia marehemu Rafael Mbahingana na mke wake, Bartelemi Maranzi na mke wake, Kuple Kisamali, Tadei na mke wake, Rangi Selemani, Musubao Musede, Jerome Maranzi, Muhindo Kasomo Moise, Esperance Maliro, na wengine wote wa jamaa Asiwa Maliro, na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa ya Kalwa na Ndungo inashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea siku kwa siku baada ya kumpoteza mama wao mzazi Ndungo Kibondo Elene Pagoma. Mungu amulaze mahali pema katika ufalme wake. Jamaa inaombea pia Ugiste Kibondo, Idi Kiabusiku, Banza Kibondo, Masika Mwanyiri, Riziki Kaluhari, na wengine wote wa jamaa.
0: Mama Françoise Sabwira anashukuru Mungu kwa kumulinda mpaka siku ya leo. Anaomba misa hii takatifu kwa ajili ya marehemu wazazi wake, ndugu zake na marafiki: mama mzazi Marie Mwengeshale, Papa Etienne Sabwira, Marie Rose Sabwira, Edmond Sabwira, Magi Linda Sabwira, Papa Katsongo Gervais na mke wake, Shangazi Kivolu, Papa Pierre wa Kisangani, Salve Mwenda Kwabo, Luanzo Mwenda Kwabo, Kosole Sabwira, Kaswera Marie Noela na watoto wake waliofariki, Henriette Makembe, Anifa Fatuma, Anifa Dunia, Josephine Mama Nosta, na wote wanaofariki katika mauaji ya vita ya Congo. Mungu mwenye huruma awapumzishe kwa amani.
1: Jamaa ya Papa Martin Bafumoja na Mama Therese Ndiavake inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea ijapo magumu mbalimbali. Mungu wetu ni mwema sana. Na jamaa inaombea dada Noela Bafumoja ambaye amemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia wazazi wao Papa Martin Bafumoja na Mama Therese Ndiavake. Wanaombea pia Dadu Demba Fumoja, Daonorata Mbafumoja, washangazi wote, wayumba wote, watatena wasokulu wote, wajama na muti ya kizazi. Mungu wa huruma awape pumziko la heri, amani ya milele na amani ya milele.
0: Sisi jamaa ya Mama Kavira Celestine Wabuheye, tunaombea marehemu wafuatao: Papa Kahindo Matongo Toma na Ariel, Papa Kambale Simon na Benoit, Tate Masikali Vina Maulu na Marcelina, Sokulu Makaria na Mwangaza, Kahindo Salome na Mumbere Shaibuka, Kasereka Muize na Papa Matabishi, Sokulu Kaibumba na Muyomba Jerome, na wote wa jamaa ya Mama Kavira Celestine Wabuheye, na wote wasio na waombezi pamoja na mti wa kizazi chao. Jamaa hiyo namshukuru Mungu kwa wote waliojitolea wakati wa magonjwa mpaka kifo chake Papa Matongo Toma. Mungu awabariki wale wote na apatie jamaa faraja, mapendo na masikilizano kati yao.
1: Sisi familia ya Muhindo ana mali tunaomba misa takatifu ya Mama Kyakimu Eliza. Amemaliza zuma moja tangu kuzaliwa mbinguni, na tunaombea marehemu hawa tena: Kyakimwa Choperwa, Kakule ya Bei, Kavira Marasi, Mumbere Malambo, Kahindo Toto, Kavuo Ngene, Kavuo Rodo, Kahindo Anifa na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Simba Kitambala Albert, Muranda Stride, wanaombea watu yao hawa misa: Kitambala Kabati Zeferin, Sir Katungu Kitambala Solange, Kitambala Therese Juliette, Kitambala Sobe Everin, Kitambala Stella, Kitambala Lambert, Kitambala Kalimirwa, Soki Solange, Kitambala Gabriel, Kitambala Wote Hari, Sambali Hélène, Dalto Daniel directeur EP na mke wake, couple Kamate Muzambaki Wakantine, Kitambala Alexandre, Francis Katungu Marie na Papa Kakundika, Lucy Kahindo na Papa Sina Hali, Yalala Josephine na Kituliro, Eliza na Matias, Simon na mke wake, Sokulu na Mukaka, Masika Scholastic, Kambale Mitavo na Marie Teresa, Se Valeri na Sifori, Kiamihimbi Andre na Marie, Kiamihimbi Veronique, Kiamihimbi Baudouin, Salveri Bernardine, Gilles na Philomène, Vikise Mnyambali na wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Mwenge Mukama Mukwenyi inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya Mama Kahindo Mtume Devote ambaye amefanya mwaka mmoja tangu kuzaliwa mbinguni. Wanaombea pia baba wao Mkwenye Jake na marehemu wote wa jamaa.
0: kwa kukumbuka mwaka moja ya kuzaliwa mbinguni Papa Paluku Talia Lutsumbi Adrie, jama ya Mieri na Wabuliki, naomba misa takatifu kwa ajili ya marehemu hawa. Paluku Talia Lutsumbi Adrie, Kahindo Bitwi, Kahindo Donasiana, Tsongo Salveri, Mbambu Selina, Kamate Kwesu Joseph, Katuba Shasuma Flora, Kahindo Idilia, Mumbere Davidi Talia Lutsumbi, Muhindo Kwesu Crispin, Kambale Talia Lutsumbi Jean de Dieu, na marehemu wote wa jamaa ya Mieri Simo Wabuliki.
1: Mama Rose Yeye anaomba misa kwa ajili ya marehemu hawa: Dixon Richard Sikuli, Papa Leo, Papa Liburi, couple Celeste na Natalie, couple Felix na Prudence, na marehemu wengine wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Jamaa ya Katembo Pius Mahembe na Kahindu Hangi Marie Jose wanamshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea maishani mwao. Ijapokuwa magonjwa, wanaomba Mungu neema ya uponyaji. Tena wanaombea marehemu wote wa jamaa, wale wa matuorani na wale wasiokuwa na waombezi. Katembo Pius Mahembe, Paluku Salve Lolwako, Hangi Kataka Joachim, Paluku Deni Hangi, Hangi Ngangondi, couple Hangi Kataka Daniel na Kasoki Dorote Kahamulwa, couple Kastuva Sivirija na Kavira Therese Wakalani Asiheria, couple Muhindo Jerome Viteye na Masika Mariseline, couple Kambale Philippe Simbalalia na Kahambu Sirimwenge Josephine.
1: Mama Kavira Flora anamshukuru Mungu kwa mema yote na majabu anamtendea siku kwa siku, na kwa hiyo anaomba misa kwa ajili ya wale waliotutangulia ndani ya jamaa. Anaombea Marie Therese Peleleza, Kastaki Costa, Kasika Marceline, Masika Domina, dada Tabulei, mjomba kama Lolwako, mjomba Kasuni Auguste, watatena wasukulu na wote wenye kukatokatwa ndani ya inji ya Kongo bila sababu, na wote wasiokuwa na ombezi ndani ya jamaa.
0: Jamaa Marie Celestin Caron Rwabiati na Marie Françoise Kasembeyeto inaomba misa takatifu kwa pumziko ya roho za wapendwa wafuatao: Papa Kambere Kasiano Lorancio aliyemaliza miaka 26 tangu kuzaliwa kwake mbinguni, Mama Germani Kiakimwa na dada Kabuo Anita ambao wamezaliwa miaka 15, na dada Kiakimwa Julien na Jose Kasemeto, Sokulu Kanziko na Papa Barthelemy Fana, Papa Gervais Kalau na Sokulu Andre Mwirikatsumba, Shangazi Charlotte Kahambu na Baziliane Kavuo, Anakleti Kambale Kasereka Kasembeyeto, mjomba Nzalibuna na Sokulu Pius Mwiri, Bartazar na Kahindo Katsumba, Tati Kahambu Stella na Mariselina Kavira, na wengine wote wa jamaa. Mungu wa rehema wapumzishe kwa amani.
1: Katika misa hii takatifu, Mama Yvonne anaomba misa kwa ajili ya roho za marehemu hawa: Kahindo Msubao Leoni, Kampale Makuta Leopold, couple Kambale Makuta Fabie na Kanyere Sikuli Hitia, Mumbere Makuta na Kavira Joyce, couple Sivika na Masika Mkosa, couple Muhindo Valerie na Kasura Margherita, couple Kamuha Lora na Kavira Berta, Masika Messi Laurentine, Miriamu na Sidrike, Miriele Wasingia, Pius Kalemba, Kavuo Kavati Zeferin, na wote wa jamaa na wote wa matorani. na kila mmoja na nia yake, tujitolee sisi wote mbele ya Mungu.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote.
2: Na kwako pia.
0: Ndugu na dada wasikilizaji wapenzi, Shalom.
1: Shalom.
0: Leo ni siku ya Mungu ya sita ya Pasaka. Tunajiandaa kwa siku kubwa sana ya kupanda kwa Yesu mbinguni na itasherehewa siku ya Mungu inayokuja. Katika masomo ya leo ambao kanisa ilituandalia, inatualika kuwa na upendo. Inatualika kujua ya kwamba Roho Mtakatifu iko nasi. Na inatualika ya kwamba Yesu Kristo hakuacha mitume wake kama yatima. Mara na mara upendo natukosea sisi kama Wakristo. Tuombe Mungu aoshe roho zetu kwa mwanzo wa ibada takatifu hii. Tukisema, wewe uliyetumwa kuwaponya wanaotubu, Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Wewe uliyekuja kuwaita wakosefu, Kristo uturumie.
1: Kristo uturumie.
0: Wewe unayekaa kuume kwa Baba kwa kutuombea, Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Mungu Mwenyezi aturumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. E Mungu Mwenyezi utujaze furaha siku hizi tunaofanya siku kuu ya ufufuko wa Bwana, ili mafumbo tunayokumbuka tuyatunze pia katika mwendo na matendo yetu, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen. Somo la kwanza. Wa Samaria wanampokea Roho Mtakatifu. Ni

0: Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume, kipindi cha nane, mstari wa tano kufikia wa mnane, pia ukamata mstari wa kumi na ine, tunafikia mstari wa kumi na saba. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
1: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
0: Siku zile, Filipo alishuka katika mji mmoja wa Samaria, akawatangazia wakaaji habari ya Masia. Makundi ya watu kwa moyo mmoja wakasikiliza mafundisho ya Filipo. Waliposikia maneno yake na kuona miujiza aliyoitenda, kwani pepo wachafu walilia kwa sauti kubwa, walitoka katika watu wengi walioshikwa nao. Tena wenye kupooza na viguru wengi waliponyeshwa. Kukawa na furaha kubwa katika mji ule. Na mitume waliokuwa kwa Yerusalemu walipata habari ya kuwa Wasamaria wamepokea neno la Mungu, wakawatuma Petro na Yohane waende kwao. Nao wakashuka, wakaombea wampokee Roho Mtakatifu. Maana Roho Mtakatifu hajawashukia bado hata mmoja wao, ila walikuwa wamebatizwa tu kwa jina la Bwana Yesu. Hapo mitume wakawawekea mikono, nao wakampokea Roho Mtakatifu. Ndilo neno la Bwana. Asante kwa Mungu.

Somo la pili. Kristu ameteswa kwa ajili yetu ili atupelekee Mungu. Ni somo katika barua ya kwanza ya Petro mtume. Kipindi cha tatu, mstari wa 15 kufikia wa 18. Wapendwa wa Mungu tusikilize. Sema Bwana mtumishi wako anakusikiliza. Ndugu wapenzi, mtukuzeni Bwana Kristu moyoni mwenu. Muwe tayari siku zote kumjibu kila mtu anayewauliza ninyi juu ya matumaini mulio nayo. Lakini fanyeni vile kwa upole na heshima, mukiwa na dhamiri njema, kusudi katika mambo wanayowateta nyinyi, wale wanaochongea mwendo wenu mwempate haya. Kuteswa kwa ajili ya kutenda mema, kama ndivyo mapenzi ya Mungu, ni afadhali kuliko kuteswa kwa ajili ya kutenda mabaya. Kwani naye Kristu alikufa mara moja kwa ajili ya dhambi, yeye mnyofu kwa ajili ya waovu, ili awapeleke ninyi kwa Mungu. Mwilini mwake aliuawa, lakini rohoni mwake alipata uzima. Ndilo neno la Bwana. Asante kwa Mungu.

0: Kwa karamu ya mwisho, yeziwezi kumpokea, kwani haimuoni wala haimujui. Kwa sababu anakaa kwenu ni yatima, nitakuja kwenu tena. Bado kidogo na dunia haitaiona tena ninyi, lakini mutaiona. Kwa kuwa mimi ni mzima, nanyi mutakuwa na uzima. Siku ile mutatambua kwamba mimi niko ndani yenu. Anayepokea amri zangu na kuzishika ndiye anayenipenda, na mwenye kunipenda atapendwa na Babangu, nami nitampenda tena nitajifumbua kwake. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe e Kristo.
0: Ndugu na dada wapenzi, shalom.
1: Shalom.
0: Kila mwenye pumzi
1: amsifu Bwana.
0: Ndiyo, Mungu wa uwezo wote ameturudishia pumzi la uzima. Tumeinuka vitandani, jina lake lipewe sifa. Katika dominika hii ya sita ya Pasaka, kama tulisema kwa utangulizi wa ibada takatifu hii, kanisa linatuandaa kwa tutakao sherehe siku ya Mungu inayokuja. Katika injili, baada kurudi kwa Mungu, injili ya leo, Yesu anapatia mitume wake urisi, yani kupendana, kubaki waaminifu kwa amri na kuwaagania mtetezi, msaidizi, naye ni Roho Mtakatifu. Kweli, kufanya utumishi ni upendo kwanza. Tunapopendana, tunatimiza kazi ya Bwana bila tatizo. Sio kuwa watumishi ni kuleta mkokotano, kugombana. Mahali kuliko kukokotana, Mungu haiko pale. Kunapo mapendo, Mungu yuko pale. Ndiyo maana Yesu alisema katika injili ya leo, mukinitii, mutatimiza amri zangu. Kupenda Yesu si kwa maneno tu midomoni, ni maisha ya kutenda mema, kusamehe, kusaidia wengine, kusema ukweli, kuishi kwa amani na kufanya mapenzi ya Mungu. Mtu anayempenda Kristo huonekana katika matendo yake. Kitabu cha Mezali sura ya 7 mstari wa 2 kinasema, mwanangu, yashike maagizo yangu nawe utaishi vema. Ya pili katika injili, Yesu anaahidi Roho Mtakatifu, nguzo, nguvu tele,

0: kweli walipokea Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste. Huyu msaidizi anayewafariji, anayetuimarisha, anayetuongoza na kutupa nguvu ya kushuhudia injili. Bila Roho Mtakatifu imani na yumba yumba. Lakini akiwa ndani yetu tunakuwa na nguvu na furaha. Ndiyo maana katika Matendo ya Mitume Filipo akifanya miujiza na kuhubiri kwa ujasiri, anaponyesha wagonjwa, anafukuza pepo wachafu. Habari ilipofika Yerusalemu kwa sababu hii tendo litendeka Samaria, na tunajua ya kwamba Samaria walikuwa wapinzani wa Wayahudi, hawakukua naelewana. Hata wakati alipojaribu kufika huko hakupokelewa. Kwa nguvu ya Roho Mtakatifu walimsikiliza Filipo, mmoja wa wale shemasi walioteuliwa wakati kulikuwa ugomvi kati wa Wagreki na Wayuda, walipokuwa wakigawa chakula kwa yatima na kugawa chakula kwa wajane. Hapo wa Kigreki walisi mitume wawachagulie shemasi saba. Yeye alikuwa mmoja wa shemasi saba, lakini tazama mambo aliyotenda kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, hadi kuita na kualika Petro na Yohane waje wakamsaidia na kuwekea mikono wale walioamini, walioamini neno la Bwana. Tunapofaa utumishi, tunalika wengine kuwa na mikono mikononi kwa kutimiza kazi ambayo Bwana anatupatia. Mmoja hawezi kabisa kwa upekee kutumiza kazi Bwana ambayo anatupatia, kama vile wanaposema mdole mmoja hauoshi mwili wote. Tunapoungana tunasaidia sana, tunaeneza neno la Mungu, habari njema popote ambapo Mungu anetutuma. Aleluya.
1: Amen.
0: Anasema Yesu Kristo katika Injili, atawatumia mtetezi na ni Roho Mtakatifu, na itaonekana ndio siku ya Pentekoste. Na alipowapatia hii nguvu ya Roho Mtakatifu, walipigwa, waliteswa, lakini hawakutikisika katika kazi yao, katika imani yao. Ndio maana somo la pili linatuambia kwamba Yesu Kristo aliteswa lakini alitimiza kazi yake. Somo la pili linatuambia ukaja ukapigwa ukateswa ukaona mateso kabisa kwa ajili ya Mungu ya imani yako, tafadhali, lakini usiwe ukateswa kwa mambo mabaya, mabaya inayotendeka. Hivi tunapofikiwa na magonjwa, tunapofikiwa na tatizo, tunapofikiwa na magumu mengi, tusizani ya kwamba Yesu ama Mungu haiko upande wetu, kwa sababu yeye mwenyewe Yesu alilia msalabani akiadhibiwa vikali. Alikuwa anajua ya kwamba Mungu yuko upande wake. Mara na mara imani yetu inatikisika wakati wa taabu, wakati wa mateso. Basi yale Yesu aliacha mitume na kutuachia sisi leo, tuna upendo kati yetu mahali tunapomtumikia Bwana, mahali tunaposhinda, tuwe safarini, tunaonesha amri hii ya upendo inayotuambatanisha na Mungu. Kwani Yesu anasema, mnaponipenda mimi niko ndani yenu na Mungu yuko ndani mwangu. Upendo gani tunaonesha kwa wengine? Wanganabu tunanzira bandi. Iwo nzira bandi asa tulo mochisomo. Chekacha behwa kanduwa buti sindi cha ikohwa rebe. Lakini tuwa mabiku ha ukaristio mubere wa Yesu Kristo. Mwili wa Bwana ote amen. Lakini hiya kandi isi wanzira bandi. Upendo ni amri kubwa, fungu kabisa inayokusanya amri kumi zote. Tukazane kukua na upendo mahali tunapoishi. Aleluya.
1: Amen.
0: siku yako na siku yangu ya kuaga dunia, kipindi ya maisha watasema uliacha nini? Kwa sababu Yesu Kristo aliachia mitume upendo, kuagania Roho Mtakatifu. Watasema na wewe unaacha nini? Mule tukana bomba bomba kifupi cha maisha. Hali wasaba kawe kifupi cha maisha. Oho wabiri byanga mukae tongeracho abandu bakabwa mbwe chochilweho. Makeba namu mahoma. Siku yako ya kuaga dunia abande bakana lera ambutwa maluibu wako. Wabu temi sone na musenda ngembula ya noa. Utiarenga baka kulera. Kwe sini vote mamamo tema mbutu na mata luivu wako. Kifupi cha maisha yako watasema nini? Uliacha nini? Kwa marafiki, kwa jamaa, kwa wote ambayo unatumika nao, umeacha nini? Tunaposikiliza kifupi cha maisha cha wale wanaoaga dunia, tukumbuke nasi watasema nini juu yetu. Kwa sababu Yesu yote aliacha mitume yaliandikwa. Upendo, ushirikiano, kushikamana na kutenda amri kumi za Mungu. Usiende kumona mtu unenda mupiganisha, unenda mukwaza. Unapoenda mtu, unenda tazama mtu, uangalie kama unamwachia nini. Unamwachia usalama, unamwachia amani, unamuletea upendo. Ulisikia kama wale ulienda ona wana ugomvi, uliwapatanisha, uliwasaidia warudiane katika upendo. Kunde hanemu ndu ukana asu ngavandu, wabiongo kova vere elwa mureni baba na mama, uwabuti uluamu. Uluamu wa uwe uwe unemu wawu. Neruwa butio undia luemu. Paripa kuachia upendo na kuwasaidia wewe na uhusiano, unaenda bomola unyumba. Tafadhali ubaki kwako. Yesu hakubaki mbinguni, alifika duniani kwanza kwa kutuokoa msalabani na kutuonesha upendo, hata upendo wa kupenda adui. Ndio maana kila mtu atajiuliza anapotazama wengine, anaposalimia wengine, anawaachia nini? Anawaachia nguvu ya Roho Mtakatifu na vipaji vyote. Je, ujiulize wakati utaga dunia, nini watasema juu yako? Mungu Mwenyezi atunemeshe, atupatie mamlaka yote, tuwe na upendo siku zote, tupendane, tuwe na upatanishi na Mungu wetu, na tuwe na imani ya kwamba Roho Mtakatifu uko juu yetu, na tusiwe na oga. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Ndugu na dada wapenzi, tuungame imani yetu tukisema, namsadikia Mungu mmoja,
2: Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja, Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa, mwenye Mungu mmoja na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili yetu sisi watu, na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria, akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poso Pilato, akateswa, akazikwa. Akafuka kisha siku tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Na Bwana anamleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. na ngojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakao kuja. Amen.

0: Tusali ndugu na dadi, sadaka yangu na inu, impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na eklesia takatifu yake yote.
0: E Bwana upokee maombi na matoleo yetu, ili sisi tukisafishwa roho kwa neema yako, tupokee vema sakramenti za mapendo yako. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, atupasa na kuleta wokovu. Tukungame Bwana kila wakati, lakini wakati huu tukutukuze zaidi, kwani Kristo aliye Pasaka yetu ametolewa sadaka. Yeye akitolea mwili wake amekamilisha sadaka za kale katika sadaka ya kweli msalabani. Amekamilisha hiyo, naye akikubaliwa nawe kama mwokozi wetu, ameonekana hivyo kuwa kohani mkuu, altare na mwana kondoo. Na kwa sababu hiyo dunia nzima yafurahi katika shangwe kuu ya Pasaka, na pia majeshi ya juu na kundi la malaika waimba wimbo wa sifa yako wakisema kwa sauti moja.

E Mwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakao mwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka.

0: Ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea Ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kutumikia. Tunakuomba na tunakusii ili tukipokea mwili na damu ya Kristo, tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana Eklesia yako inayoenea duniani kote. Uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo wa 14, Askofu wetu Melkisedek Sikuli, na mapadre mashemasi na wote wenye kuitumikia Eklesia. Wakumbuke pia ndugu na dada zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu, zaidi hao ambao jina zao zilitajwa kwa utangulizi wa ibada takatifu hii, wote wanaogaa dunia kupitia mauaji, vita isiyo na maana, walioaga dunia usiku huu. Wapokee, Ee Baba, katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote, tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria, mzazi mtakatifu wa Mungu, Yosefu mtakatifu, mume wake bora, na mitume na watakatifu wote waliopendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake
2: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Sisi wote tumepewa roho moja. Tuseme sasa kwa imani moja sala Bwana Yesu aliyotufundisha. Baba yetu
3: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.

0: Tupatie amani katika siku zetu, amani katika inji yetu, jimbo letu na jamani. Tusaidie kwa msaada wa huruma yako. Tuepuke zambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote. Maana tunangojea kwa matumaini. Heri ya kuja kwake Kristo Yesu mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Bwana Yesu Kristo uliwaambia mitume wako na waachia amani. Na wapa amani yangu sisi. Lakini imani ya eklezia yako. Kubali kuijalia amani na umoja. Kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: ndiye mwana kondoo Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde hadi uzima wa milele.
1: Amen.

0: mkinipenda, mtashika amri zangu, asema Bwana. Nami nitamwomba Baba, naye atawapa ninyi mtulizaji mwingine, akae nanyi siku zote. Aleluya. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Ee Mungu mwenyezi na wa milele, umetujalia uzima wa milele kwa ajili ya ufufuko wake Kristu. Uongoze ndani yetu neema za sakramenta za Pasaka, na kutia mioyoni mwetu nguvu ya chakula kinacholeta wokovu, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Tumeambiliwa ya kwamba tuwe na upendo kati yetu sisi kama wajumbe wa Mungu, tushike amri zake, na tujue ya kwamba Roho Mtakatifu iko nasi. Tujiulize, tutakapotoka duniani tumeacha nini? Yesu aliachia mitume wake upendo, aliwatumia Roho Mtakatifu na kuagiza ya kwamba washike amri za Mungu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nao.
0: Awabarikie Mungu mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Tuende na furaha katika amani ya Kristu.
1: Asante kwa Mungu.

0: mushaki tuli omukivu eyendata na bandu mo bakabagalira kande omukati ko butsebo buno ko ekyo mo nisku na kabara abosha abrokobitsange akarde finale ko buloreko bwa bakoroba ku universite na itave ICG moyata kulire e istem ko gulita no okonguma e IOR na umwa tinire e ELPGL ko mpiri satwer renga oko omuguma kundi bamaba mabilwa Chibele o kombande shoshinkuma gola IOR yoyatsuka chingula obutemba obwabanya ELPGL omulo nabombashirisha sumbelume omoka yedoris mabunga UCG bemabengero mochika HDMI final kobilebirie elena foot league 2 omagarobe nawo tumachibuga echa manfer mochiro cha mliolo AS Kabasha Goman AS Makomino motitwari ya Lubero mobalure chibele nguma oko mbande eshushyo mochiro echa munabwire ose munkano yebukavu haumane FC Tesele butembo bakende byokochibuga ochinyartunje nyari gologolo AS nyuke mumbu ya butembo ikindi tupana hauma ne virunga Goma kauru kabunywani omochiro echa munabro mochibwa eche meganza marende kosa munane engengere inyo ikindi satra ne babalao komba mulu marende sport iwo akindi biga ne jeunesse sportive katambe JSK tomabuwa bauli kibatu banzwa mwashinja washebyoma nilika kule chilu mochende eche haki na amani ulole muriro erekwa ma echinimba echomo
1: wenuna cooperative de banque pekluanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba muje na mwa haraka
2: kopekluanzo unapatikana kunako batiment mahembe namba 5 kobayoli
3: wapendwa wa radio moto gutembo beni karibu katika habari kwa lugha la Kiswahili na kifupi ni kuwa Wakristu wafikao 497 kati yao mwanajeshi wa Kongo FARDC walipokea sakramenta usabitisho kunako parukia ya Kristu mfalme wa ulimwengu pa Tamende Beni jana siku ya Sabato. Askofu wa jimbo la Butembo Beni aliyesoma misa takatifu aliweza kurizika na njia aliyoichagua mwanajeshi wa Kongo FARDC ambaye pia anajiandaa kwa sakramenta ya ndoa. Na koti la kijeshi katika jimbo la Kivu ya Kaskazini linalokaa kwa kuchambua kesi zilizotolewa kwa uito imeweza kuanzisha kuchambua kesi ya walimu wawili wa Mutwanga ambao wanashikwa kwenye gereza ya Beni Kangwai. Sindiketi ya walimu wa Katolika Sinekate Beni yarizika na kuanzishwa kwa kesi hii na ninadhani ya kwamba wana memba wake walimu wataweza kuachiliwa huru. Na Monisco inakasifu shambulio za mwisho zilizotekelezwa katika jimbo la Ituri, jimbo la Kivu ya Kaskazini na jimbo la Kivu ya Kusini na kundi mbalimbali za watu wenye kumiliki silaha zikilenga raia. Shirika hili la Umoja wa Mataifa linakumbusha ya kuwa ni ya muhimu kulinda raia na kuheshimu kanuni ya kimataifa ambayo inalenga ulinzi wa watu. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Nashikilia vibuu vya anka tukianzia na za kanisa. Nilikuwa nimetanguliza kuwa parokia ya Kristu mfalme wa ulimwengu ya Beni Tamende ilikuwa kwenye furaha jana siku ya Sabato tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka 2026. Hapo jana kuna Wakristu 497 kati yao mwanajeshi wa Kongo FARDC mmoja ambao alipokea sakramenta ya usabitisho na ilikuwa wakati wa misa takatifu ambayo ilisomwa na askofu wa jimbo la Butembo Beni. Mwanajeshi aliyepokea Roho Mtakatifu kupitia sakramenta mmoja ambao alipokea sakramenta ya usabitisho na ilikuwa wakati wa misa takatifu ambayo ilisomwa na askofu wa jimbo la Butembo Beni. Mwanajeshi aliyepokea Roho Mtakatifu kupitia sakramenta
4: ndili tuma mifanye vile vyote sababu miko nafanya ndoa avufanye ndoa ifaru pite mwe ile yote tufanye ndoa familia yangu yote presque yote biko tu ba katolike mimi njo mimi nilikuwa maderutema yangu ya arme alors mimi narudia sasa pour que mirudie munjia yangu.
3: O, katika ujumbe wake akimalizia misa aliyo mbalimbali za kufanya mshale aliweza kuita wateule wa siku kuweza kuyaishi mashauri ambayo akina baba askofu aliweza kuwapatia kwa wazazi. Padri Kakule Kamaliro Reginald aliweza kuwaita kuendelea kuwaelimisha watoto kwani kupata sakramenta usabitisho sio mwisho kwa wakati.

0: waliopokea uthibitisho. Akina baba askofu amewafundisha mengi. Yale aliyoyasema hapa inafaa muende kuyaishi. Alisema tuwe ama, amani na tena nini ya tatu, tuwe wenye katika maisha yetu kuwaletea wenzetu kuishi katika njia ya kutafuta amani.
1: Na zingine habari ni mwanabunge kitaifa Muhindo Simisi Obed ambaye azani kuwa gari bus ambazo ziliuzwa kwa kuikuwa anachukua wanafunzi wa mayuniversity katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inawezekana zimeshaibwa. Mwanabunge mchaguliwa wa Lubero alisema siku ya 5 tarehe 8 mwezi wa 5 wakati alikuwa mbele ya wanabunge wenzake huko bungeni, alikuwa akichunguza swala ambalo lilikuwa limeandikwa likimlenga director mkuu wa shirika Trans Academia, shirika ambalo linafuatilia usafiri wa wanafunzi kwenye university. Mheshimiwa Simisi Obed aliweza kuonyesha kuwa university nyingi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hazijapata bus toka serikali ya Kongo, ingawa serikali imeshapana mamia za mabus. Muhindo Simisi Obed alisema hivi:
2: Je veux être clair. Nous honorons
3: ici. Nitakuwa wazi, yote tunayofanya ni kuonyesha ni kuunga mkono mapenzi mema ya Rais Felix Tshisekedi ambaye aliuza mabasi kwa ajili ya kuwachukua wanafunzi wa mayuniversity na hakuwa na ubaguzi wowote. Na nikikumbuka waziri anayehusika na mayuniversity na vyuo vikuu aliandika barua kusema kwamba aligawa basi karibia 100 kwa mayuniversity na kuna mayuniversity ambayo hayakupata kwa hizo gari. Inawezekana gari hizi zimeibwa.
1: Hapo mwanabunge Simisi Obed alikuwa akichunguza kesi ambayo ilianzishwa na mwanabunge Andre Mushongo ambaye alitaka pate mwangaza kuhusu gari zilizotolewa kwa mayuniversity, mamlaka kitolewa kwa director mkuu wa shirika Trans Academia. Ndio maana mchaguliwa wa Lubero alichukua muda huo kumuita director wa hiyo shirika Trans Academia kutoa mwangaza kama gari hizo zimeenda wapi. Mara tena Simisi Obed:
2: Ma question est simple.
3: Director, gari hizi ziko wapi? Inawezekana mumeziuza basi ambazo mliahidi kwa ma university katika jimbo mbalimbali, ziko wapi? Sababu gani wanafunzi wa mayuniversity waendelea kutembea kwenye jua kali au katika mvua kwa miguu? Raia nataka majibu kwa hizi swali. Director, tuambie kuhusu hizo basi na sio kutoa hapa ripoti. Na kama gari hizo hazipo, ni kusema ni nyinyi adui wa inji.
2: Ukiete l'ennemi de cette république.
1: Na zingine habari ni za jamii. Tuarejea mjini Butembo ambako ofisi ya kata Wayene manispani Bulengera katika mji wa Butembo iliweza kuvamiwa na watu ambao walikuwa wameshikwa na hasira, vijana wasiofahamika, siku ya 5 tarehe 8 mwezi huu wa 5. Mambo haya yaliweza kuripotika wakati polisi iliweza kuzuia kuuliwa kwa mtu mmoja aliyekuwa akichongewa kwa wizi wa pikipiki. Jana siku ya sabato tarehe 9 mwezi wa 5, Radio Moto Butembo Beni lielekea pa Wayene kujihusisha na mambo yaliyopitika huko. Kasereka Lianabo Vital ndio mwongozi wa kata Wayene alisema kuwa yote yalianza hiyo siku ya 5 wakati kulikuwa kijana mmoja ambaye ni mzaliwa wa Bunyuka aliweza kushikwa na kuchongewa kwamba ameiba pikipiki ya mwendeshaji pikipiki wa shirika Amotrave. Kwa kuzuia kuuawa kwa huyu na kundi la watu ambao walikuwa wameshikwa na hasira, polisi iliingilia kati, jambo ambalo lilipandisha hasira kwa hiyo kundi ya watu, na ni hawa walianza kuharibu ofisi ya kata Wayene wakipasua vioo na kuweza kuharibu nyumba za wakaaji waliokuwa pembezoni. Waliweza pia kuchoma kwa moto muti unaoshikilia bendera. Aliweza kuripoti mwongozi wa kata Wayene ambaye anaita wakaaji kwa utulivu na kuwa naishi wakionyesha hasa upendo wa inji. Lianabo Vital yuap:
4: Tulipatwa na shida, umati ya vijana walifika jana siku ya 5 kukia tuvamia balibomola

0: kwa kweli biro, mavitre walipasula, vile vile pano ambayo inatusaidia kwa umeme, waliharibisha kabisa na kuchoma kama mti ya drapo na vile pangarte yetu moya na makiti. Aloro walikuwa na malengo ya kufikiria wa mchome. Sasa kwa ngambo yetu tukaita maservice zetu za sécurité, commune dizo police katoka kukumine kukia tu renforcer. Alors wakati polisi iliokoa ule présumé voleur, ule mtu ambaye balizania kwamba ni mwizi, sasa vijana hawakufurahi hapana. Wakanja tupia polisi ya kwetu majiwe. Na polisi sasa ikatupa, ikapiga masasi mwanga. Tukibana mtu ambaye tunazania kwamba ni mwizi, hapana kumuchoma. Sheria yetu nakataza kwa kweli, justice populaire.
1: Kwa pande la shirika Motraro cha haya
0: mwanga, tukibana mtu ambaye tunazania kwamba ni mwizi, hapana kumuchoma. Sheria yetu nakataza kwa kweli, justice populaire.
1: Kwa pande la shirika Motraro cha haya natoa razi kwa polisi kwa jina la shirika kwa hii wakichongewa kwamba waliweza kuwachapa wanafunzi eneo la Mutwanga kumepita miaka fulani, na mmoja wa wanafunzi aliweza kufariki kuanzishwa kwa masambo yao kwenye koti la jeshi la Kivu ya Kaskazini. Ni jambo ambalo linaridhisha sindiketi ya walimu eneo la Bunkulu Beni. Katuba Delphine ndiye mwandishi wa hiyo sindiketi, asema kwamba kuanzishwa kwa masambo haya kunawaridhisha na wanadhani kuwa walimu wao watapata uhuru. Katuba Delphine yuap.
2: Tuko sure na justice yetu anapel, tunajua ke kitu itatembea mzuri parce que le débit annonce la fait. Manière yenyewe dossier lianja atoka ilitufurahisha sana na tukasema okay, cette fois-ci vitu vitakuwa bien parce que au moins on prend au sérieux le dossier. Il est ma faux témoignage, ma fausse supposition. Cette fois-ci, il a quoi bien éclairé en appel. Alors, tu n'as pas valimu bote, parce que va disikilie comment procès iko inaendelea hapa kukuru militaire. Na itasaidia walimu wengine que comment tu nezaishi na batoto. Que n'importe quelle punition yoko napatia mtoto ujue kwa gizi ineza kukute trop cher. Alors, education leo, siye peke tungalie kama tunapeleka wapi.
1: Zingine habari nisema kwenye mtasari kuwa ni MONUSCO, shirika la Umoja wa Mataifa nchini Kongo, ambalo liweza kusema kuhusu mauaji yaliyoripotika hapa mwishoni katika jimbo la Kivu ya Kusini, jimbo la Kivu ya Kaskazini na jimbo la Ituri. Kwenye waraka ambayo ilitangazwa siku ya Sabato 9 mwezi wa 5 hapo jana, shirika la Umoja wa Mataifa nchini Kongo la kasifu shambulio zilizosababisha vifo kwa watu hasa raia katika majimbo ambayo yametajwa. Shirika hili lasema kuwa kuna watu wengi ambao wameweza kuuawa wakati wa shambulio zilizoripotika kwenye wilaya ya Irumu, wilaya ya Jugu na wilaya ya Mambasa katika jimbo la Ituri na pembezoni mwa Oicha katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, na pia kwenye sheferia ya Bafuliru katika jimbo la Kivu ya Kusini. MONUSCO yasema kuwa matendo haya yanaweka hatarini usalama wa wakaaji mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio maana MONUSCO akumbusha wale wanaokuwa wahusika na vita mashariki mwa Kongo kujua kwamba wapashwa kulinda usalama wa wakaaji na vitu vyao licha ya vita wanayoiendesha. Tukimalizia kwa habari za michezo, kulianza kipindi cha kota finali ya kinyanganyiro cha matimu ya mayunivasti jana siku ya Sabato kwenye uwanja wa Itave mjini Butembo. ICG ilishinda Isteme bao 5-1. Mchezo wa pili ulikuwa kati ya IOR ambayo ilishinda ELPGL, ilikuwa mikwaji 3-1 baada ya timu mbili kutoka uwanjani bao 1 kwa pande zote. Ni kusema wale ambao watafikia kiwango cha finali kumekuwa hadi hapo IOR pamoja na ICG, wengine watafahamika baada ya michezo itakayofuata. Ni mwisho wa habari zetu, wasikilizaji wapendwa, asante kuwa nasi. Kahindo Mwenge Valois Joel ni mimi, asante Arsene Kapisa kutuweka angani. Tuwatakia siku ya Mungu njema.
3: Ce journal vous est proposé par
4: la coopérative d'épargne et de crédit Luanzo.
3: Avec la COPEC Luanzo, c'est épargner dans la sécurité pour le développement économique des membres. Faites garder votre argent dans un endroit sûr et

So, inahuzunika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kabira wa Ngahemuka Jaki. Kilitokea Mangina jana siku ya 6 tarehe 9 mwezi huu mwaka huu. Maziko itafanyika leo hapa Butembo Mukene, leo siku ya Mungu tarehe 10 mwezi tunao mwaka tunao. Habari ya huzuni yende jamaa yote ya Meso, Kibulenge, popote napatikana. Yende jamaa wa Ngahemuka Pachitobo. Habari yende jamaa Yotama, jamaa Yotama Kabwana Mbenze. Yende jamaa ya Padone Buyuyu pa Kabuabua. Jamaa Boniface pa Masereka. Jamaa Zakayo Chiteteya mahali napatikana. Na wengine wote waliofahamu mama Kabira wa Ngahemuka Jaki, wajua kwamba ameaga dunia pa Mangina jana siku ya posho. Maziko itafanyika leo siku ya Mungu pa Mukene. Jamaa inakusanyika kwa matanga kwa mtoto wake Paluku Meso Pakabuabu Akatwa. Ni kwa niaba ya jamaa Sostene ameweka sahihi kujulisha habari ya kifo cha mama Kabira wa Ngahemuka Jaki. Tangazo litumwa naye Sylvain Pwekom toka Bureau de Liaison. Ni jamaa ambayo ilikuwa ikijulisha na huzuni habari ya kifo cha mmoja wao. Presidium mama wa Muumba ya Kavitero inatangazia wa legionnaire wote wa Kuria mama wa Mkombozi na presidia zote habari ya kifo cha dada Kahindo Madelena. Kifo kilitokea tarehe 8 mwezi huu kunako hospitali ya UCG, na wanajulisha kwamba kilio inafanyika paka Msonge nyumbani kwake. Misa ya kumusindikiza itasomwa pa sekteri ya Kavitero na saa 5 za asubuhi kwa misa ya 3 pale Kavitero. Kiisha misa, maziko itafanyika pa Malende kwa kaburi ya jamaa. Walejonere wote wanaalikwa kufika kuhudhuria misa ya kumsindikiza mmoja wao pa Kavitero wakivaa uniforme ya Legion. Ni komite ya presidium mama wa Muumba ndio imeweka sahihi kujulisha wengine kwamba

kwamba Kahindo Madeleine amefariki kunako hospitali ya Horizon. Mwili wanajulisha kwamba kilio inafanyika kwake nyumbani paka Msonge, na leo siku ya Mungu watamsindikiza kiisha misa itakayosomwa pa sekteur Cavitero na saa 5. Itakuwa katika misa ya 3. Baadaye maziko itafanyika pa Malende. Mutualité Saint François d'Assise ya parokia katedrali sekteur Cavitero inahuzunika pia kujulisha habari ya kifo cha mwanamemba wake Kahindo Madeleine. Kifo kilitokea tarehe 8 mwezi huu kunako hospitali ya Horizon, na kilio ni pa Kamsonge nyumbani kwake. Misa ya kumsindikiza itasomwa pa sekteur Cavitero na saa 5 leo siku ya Mungu. Kila mwanamemba anaalikwa akivaa afike leo siku ya Mungu asubuhi akivaa uniforme ya kundi. Komite ya mutualité, papa Kaposo Jacques na mama Mavalia Blantine ni wao wameweka sahihi wakijulisha habari ya kifo cha mmoja wao Kahindo Madeleine. Jamaa ya Wangabere Mwami inajulisha ya kama tangu kufatana na kifo cha baba Deoda Wangabere Mwami, wamerudi kutoka Kirumba ambako walifanya mazishi ya baba na ilifanyika pabikara Kitumbiro. Wanajulisha kwa hiyo kwamba kwa ajili ya pumziko ya roho yake, misa ya kwanza wameiomba paparokia Bulema, na kiisha misa ya kwanza jamaa inasema itakutanyika kunako parcele yao ya Vichai. Ni barua imeandikwa pa Vichai na kusahihishwa naye Mumbere Sitala Viane. Jamaa ya Kaso Omate Ibrahim inahuzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Mbusa Mwene Evariste. Kifo kilitokea pa Mambasa province ya Ituri siku ya 4 tarehe 7 ya mwezi huu, na ilikuwa kifo ilisababishwa na mshtuko wa roho. Habari hii ya huzuni ya kifo cha Mwenge Evariste iende jamaa yote ya Kaso popote ilipo, Kambale Ndeta Izake Pakalimire, jamaa ya Shanga Pabeni na Mangina, wanajulisha Bel Famie yani Kaniki, wanajulisha Kaniki Pakiwata, jamaa ya Musafiri Pamangina, wa komersa wote wa Mambasa Centre, Grupe Yira ya Mambasa, wanajulisha wa komersa wote wa Bunia, Famie Kitanda pa Kalingehia, Famie ya Kinahwa pa Kisungu, Charlotte Musienene pa Kitobo, Famie ya Kabahuka pa Kitulu, Famie Pasteur Mbula pa Njapanda, Famie ya wakaaji wa village Kisungu, Wakristo wote wa kanisa Sebeka Malera Bunia na Kasesa Butembo, wanajulisha Grupe Mutualité Uwaka pa Kasesa, yende wanajulisha vile wote wanaofahamu Mwenge Evariste wa Kasesa wajue kwamba ameaga dunia. Na jamaa imetenga programme namna ifuatavyo: mwili umewekwa kwenye chumba cha wafu, wanajulisha kwamba mwili umewekwa pa Mole Kalimire, na mwili umewekwa kumorge afadhali, umewekwa kumorge kunako hospitali ya Wadvandiste pa Mutiri. Watasoma makesha leo siku ya Mungu tarehe 10 mwezi huu mwaka huu pale Kasesa. Ibada ya kupeleka maziko ya kutoka kwenye morgue itasomwa kesho siku ya kwanza tarehe 11 mwezi huu. Saa 1:30 wataelekea pa Kasesa. Saa 3:30 itakuwa misa, na saa 6 wataelekea kwa maziko pa Kisungu. Kisha maziko watu watarudi nyumbani na saa 9 pale Kasesa. Kwa niaba ya jamaa ya Kasowo Paluku Kapaluku Lusowo Pori, ni yeye aliweka sahihi akijulisha habari ya kifo cha ndugu wao Mbusa Mwenge Evariste, kilitokea pa Ituri kwa mshtuko wa roho. Jamaa ya Kambale Tongo Kamusi
na dogo wa na dogo basalire wanajulisha na huzuni kubwa habari ya kifo cha baba Kasereka Lweya Michel. Kifo kilitokea siku ya tano nyakati za magharibi kunako kliniki ya Eastem Loyola. Habari hii ya huzuni ni kwa walimu wote wa EPV Huli Kipese, jamaa yote pa Lubero Cité, jamaa yote pa Butembo, jamaa mama Pauline pa Butembo, comité de gestion ya wafanyakazi wote wa ISE Butembo, wakaaji wa Irangia karibu na masomo Bakita, wanajulisha groupe Renouveau Charismatique ya Buliambo na chorale Renouveau Charismatique ya Buliambo Esprit d'Allégresse. Wanajulisha wote waliomfahamu Papa Michu, wote waliomfahamu Papa Michu. Wanatangazia pia kwamba kilio kinafanyika kwa Papa Tsongo Kamusi Pangule karibu na antenne. Programu ya maziko itajulishwa baadaye. Imeandikwa tarehe 9 mwezi huu kwa niaba ya jamaa Tsongo Kamusi Dogo Vasalire. Ndi wao waliokuwa wakijulisha kwamba Papa Kasereka, walikuwa wakijulisha kifo ya Papa Kasereka Lweya Michu. Wote waliomfahamu wajue kwamba hayuko tena duniani. Jamaa ya Tsongo Nzira Remacle Pythagore, directeur wa EP Makumo Pakitobo na mkaaji wa Butembo Meteo Selile Kasuka, anahuzunika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu yake Kakule Nzira Jean-Baptiste. Wengi walimfahamu kwa jina la Bati. Kifo kilitokea jana siku ya kilitokea fadhali siku ya sita ya tarehe 2 mwezi huu mwaka huu pa Mambasa mnamo profesi ya Ituri kiisha ugonjwa wa siku moja. Kwa anasema kwa kuwa walioenda uzuria maziko huko wamekwisha kurudi hapa Butembo, na kilio au matanga imefanyika pa Meteo kwa Papa Pythagore. Jamaa imeomba misa ya kwanza kunako parokia Kitatumba leo siku ya Mungu kwa ajili ya pumziko ya roho ya Kakule Nzira Jean-Baptiste ambaye wengi walifahamu kwa jina la Bati. Na habari hii ya huzuni ni kwa Jean Bosco Sambili Kasumba popote alipo, jamaa yote ya inayopatikana Kirao, jamaa ya Papa Kikongolo pa Malende, CPP Kirao, Sheme de Martir namba 19, wadada wote wangani Muhangi, belle sœur Germanie na beau frère Hilaire pa Kiondo, Papa Paulin pa Kasongomi na wote waliomfahamu Bati, alikuwa mkaaji wa Mabambi, wajue kwamba amefariki amefariki pa Province Orientale Mambasa na amezikwa huko. Walioenda uzuria mazishi wamerudi na matanga inafanyika sasa pa Meteo nyumbani kwake Pythagore. Ni Tsongo Nzira Remacle Pythagore ameweka sahihi kwa niaba ya jamaa. Jamaa ya Paluku Maliroboga Bonga Bonga inajulisha na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto Kasereka Maliro Jonathan. Kifo kilitokea tarehe 7 ya mwezi huu mwaka huu pawacha. Programu imepangwa hivi. Leo siku ya Mungu tarehe tasoma Masisi namba 15 ya kwanza tarehe tunao itapacha wafu. Disaini na nusu. Ibada itatolewa kunda. Kilitokea tarehe 7 ya mwezi huu mwaka huu pawacha. Programu imepangwa hivi. Leo siku ya Mungu tarehe tasoma Masisi namba 15 ya kwanza tarehe tunao itapacha wafu. Disaini na nusu. Ibada itatolewa kunda. Kelele Kizito wameweka sahihi. Jamaa ya Kalondero Pambendwe Kinyambiro Busamba inahuzuni ya kujulisha habari ya kifo cha baba Katembo Nzou Desire. Kifo kilitokea tarehe 8 mwezi huu kunako hospitali ya UCG. Habari ya huzuni yende Papa Bonaventure Kalondero pa Butumbe Buyinga, jamaa Papa Valerie Musongolia pa Busamba, Monsieur Labeka, jamaa ya Sha Ikomia, jamaa Nzamba, jamaa Bitange, Palukanga Musenge, Butembo na Beni, jamaa Maputala Kisevere, Busamba na Butembo, jamaa Honorable Mbusa Machozi Joseph,
jama chitio pa kiondoka sisi jama kasereka.

Pole mara tena kwa waliokabiliwa na misiba kwanza za shukrani. Kiachimwa inashukuru watu wote walio magonjwa hadi kifo cha mume hadi kifo cha mume wake aliyeitwa Kakule Mubunga Chrysostom na mama wetu Nziabake Elodie kiisha kifo ya mume baba na sokulu yetu Kakule Mubunga Chrysostom na mama Nziabake Elodie. Wanashukuru wote mlioungana nao wakati wa muda huu wa magumu. Msichoke kutenda mema, Mungu wa mbinguni aendelee kuwazidishia, na msisahau kama wema ni akiba. Kwa niaba ya jamaa mama Chachimwa Elene, ni yeye ameweka sahihi. Jamaa ya papa Dominique na mama Antoinette ina furaha ya kushukuru Mungu kwa mapendo ya huruma, kwa matendo na mapendo ya huruma yake, na wanatulia kwa misaada mbalimbali mliowaletea wakati wa kifo cha baba Dominique. Kwa hivi sababu ya matendo yenu ya mapendo waliweza kupata nguvu na faraja. Maombi yenu iliwatia nguvu, na wanasema kwa vitu mbalimbali mlivyotoa, Mungu ndiye aendelee kuwazidishia. Shukrani zifikie akina baba askofu pamoja na mapadri wote kutoka parokia na doyene zote kwa neema nyingi walizo waletea wakati wa sala. Wanashukuru.

0: La paix se construit chaque jour par nos actes. Guérir les blessures commence par le pardon. La paix durable est née du respect mutuel. Refusons la violence, choisissons la vie, reconstruire ensemble est plus fort que se diviser.
1: Ceci est un message de la Radio Moto dans le cadre de ce projet Promouvoir la consolidation de la paix par le dialogue avec l'appui financier de l'organisation Ouyama.
2: Wanamemba wa jamii, kulingana na hali ya vita tunayopitia, visa vingi vya ubakaji vimeonekana nchini mwetu.
3: Wanawake, wavulana na watoto wa kike wanabakwa na kutendewa vitendo vingi vya ujeuri dhidi ya jenda.
2: Ni kwetu sote kumkinga mwanamke na mtoto wa kike na hali hiyo inayoenda kinyume na haki za binadamu.
3: Muhanga ama mshuhuda wa visa vya ubakaji katika maeneo yako, usinyamazi, enda haraka kunako vikundi vinavyotetea haki za binadamu, hasa GADOF, kwa kusaidiwa.
2: Sote tulinde wanawake, wavulana na watoto wa kike dhidi ya ubakaji na unyanyasaji wakati wa vita.
3: Ujumbe huu ni wa GADOF katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani, na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musenene, Katwa na Butembo katika ushirika na FFC, Alvef

0: Sumuta, wanama kwa meproklamasyo kwe.
1: Sario, ya mwere ngayeti.
0: Omuhu mamusa, yo wana matoka. Aba ndiboshi.
2: Savo mamba, yo ya mala.
3: Savo mamba.
0: Unye ikau na kuzivokoshe.
1: Ya mandubo shiba kati mikisaya.
3: Savo mamba.
1: Kata katisaya bendune shonjimba.
0: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
2: Inayo kuwa na pofu zaidi.
0: Tena haisheke mbi.
1: Mataye savo mamba, kuni mamba.
2: Mbeku noshe kulie sabuni, yehi kireku uyo.
3: Savo mamba.
0: Jikako kotime wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
2: Kandi nikalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu enu.
2: Si, inasiri na mokuroze maye rida mbiase na afemichi ngombwe.
0: Oko rida mbiase iwe luwa Yehova Mofre. Nohoa mpopolo.
2: Kajinalu nige muaveningu nohoa mama Denise nohoa mama Marse.
1: Okori Perusi ukea ya Yehova Chitambala nohoa papa Chinyom.
2: Fuama hike Chiruma ukandia ya Yehova Stefano nohoa papa Kapanta.
0: Bakanya Bayonga fika kwa papa Chini na kwa papa Isaac.
2: Fuama hike Chibirisi ukandia ya Yehova papa Elia.
0: Bagoma fika kwa papa Chini.
2: Namba zetu za simu 0481-09-06-668
0: ama 09 90-38-32-68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando.
1: Tununuwe na kutumia sote savo mamba.
3: Savo mamba!
4: Oku nyemuka kore saebe hururu. Enone nzira kwa neneyere ambulerana. Aliyo, tukore saebe yumave no okwila alaanie merembe. Kuchiboko mulo no. Owa bubulebo buholo. Tuwa neshongulusha mabehi. Ere usira na matande mabe. Ebya shiwe angare kituwa himbula. Kute rile tobusu. Nebya rekatulabande. Ononi mula yewe Radio Moto. Omomuradi weri himbe merembe. Omula biro mukanya. Yika watiki wachinya lumbuka. Nechito ngore uyama.
5: Wamiaka nakomu raka shashalaka o Radio Mobiala.
1: Yeye sabuni vya kutwa. Kachama.
6: Wabruka kubungulaba napa muno bakuirira bati.
1: Injo mano ya kasabia sanamu. Kamute sabuni ya saibu. Ibu akanyile kanaya jefrede.
6: Kuno kunye yuta yere saibu.
7: Kandejisi chichi sabuni chetu tangano ya pataro yage.
1: Eje kande chonacho. Muno mwosha lwe riangaya nirondere saibu.
7: Lekine mwananga naburi rejo ya barebia nyinge shiso sena.
1: Haa. Inje nyinashu yo niye ble. Kurene foto ya chinyunye jeferika. Yani kire kuchi saibu. Noko milalaya yo kutia shonganga. Kuriye mistari ya isha.
8: Mwanamu wa amarke kote o model cheche menye kalo eji kata fauti saya e chenru choko bende. Kukuma mwanamu vyu wa e saibu oko shonganga kulia megongo. Noko mabonda kure eji nyuche pelika.
9: Saibu! Inasukulaka tungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo. Ya, sawa, sawa na mwenyare pakala mafuta.
3: Saibu!
10: Kwa usafi wa gari,
9: pikipiki na kinga na vyengine.
10: Ne perde plus de vue notre savon saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu.

0: Mama Amani, na kuona ulisha kimbia tena sana. Unaenda mwa ile mambo ya 13:5? Usema kweli, tangu miaka yote hii, cha wapi njo chishaka shanje huku kwetu? Usalama ya mubaya kila siku.
1: Papa Baraka, kama usalama mbaya inaendelea, nijua hatupendi kutumikisha hizi sheria. Resolution 13:5 inasema jambo moja tu. Bila mwanamke, amani haiwezi patikana. Kama mwanamke hayuko, amani ya kweli haiwezi patikana.
2: Alakini, eske mama habiko naomba kila siku makanisa? Na manyimbo za amani zabiko naomba kila siku, vrema habitoshe?
1: Kuomba Mungu ni mzuri sana. Lakini kukaa kwenye meza ya maamuzi njo ya maana zaidi. Hatupendi tena wamama wawe watu wa kuangalia tu amani inatafutwa na watu wengine. Tunapenda wamama wakue wa chef de quartier, wakue ndani ya kamati za usalama, wakue pale ambapo maamuzi ya inji inakamatwa. Hiyo njo tunaita ushiriki au participation, Papa Baraka.
3: Mama Amani, nilisikia habari ya resolution 13:5 kumasomo. Lakini niliwaza ni mambo yenye inaelekea watu wakubwa tu ama wapolitisie wakule Kinshasa.
1: Hapana, mtoto wangu Sara. Resolution 13:5 inakuhusu hata na weye. Inalinda wamama na wasichana dhidi ya vurugu. Inatia vijana moyo wa kujiingiza mumambo ya kujenga amani na inaomba serikali izuie vita na kusaidia wale wote walioharibikiwa na maisha. Ni mambo ya kila mwanamke, wamama, wasichana, wajane na hata wale wakimbizi.
2: Ah, unataka kusema kwamba hii mambo ya vita ya usalama haiko tu ya

0: soda.
1: Njo vile, usalama inaanzia mumita yetu, mufamilia zetu na muvijiji vyetu. Na wakati mwanamke anatengwa, jamii yote inabaki muhatari.
0: Alakini mama Amani, tusemeshe kweli. Kusema mambo ya usalama au kutoa habari kuhusu watu wabaya ni danje. Par exemple, vale wakubaletea mahabari, mutakuwa na bachunga hae.
1: Njo maana Gadope iko hapa. Walishatia mipango ya siri ya kutoa habari haraka, mekanisme d'alerte precoce. Tunaweza kusema mambo ya hatari, vurugu zidi ya wamama, na mambo ya kuvunja haki za binadamu bila kushingiza muhatari. Usikae kimya. Ukikaa kimya, unaacha vurugu iendelee.
2: Naelewa sasa. Umbe nikiona mambo ya hatari mumitaa yetu, naambia mbio watu wa Gadope, wenye wanaitiwa kama barele communautaire.
1: Ndiyo mtoto wangu. Kuzuia hatari, kulinda watu, kujiingiza mumaamuzi na kusaidia waviktime, njo nguzo ine za ile inaitwa agenda ya mwanamke, amani na usalama.
3: Sasa na comprendre. Hatuwezi kujenga amani ya kweli kama tunaacha nusu ya watu pembeni, yani wamama. Mie saa kiongozi, nitasaidia wamama waingie mukamati za huku kwetu. Na mwii ekipe yangu ndatafutia mba mama bahakili na bakuraje kazi batusaidie.
1: Pale njo papa Baraka. Amani ni kazi ya kila mtu. Lakini bila wamama hiyo amani itabaki nusu nusu.
0: Sisi wakaji wa Butembo, Beni na Lubero, resolution 1325 ya Umoja wa Mataifa ama Nations Unies inakubali mwanamke kuwa nguzo ya kuzuia vita, kutafuta amani na kulinda jamii.
3: Shirika la Gadope kwa msaada wa Consortium Fond pour la Femme Congolaise FFC inatuomba sisi sote kuelewa na kutumikisha sheria hizi za agenda ya mwanamke.
2: Amani na usalama.
1: Mwanamke asimame,
4: jamii ipate amani.
5: Ndugu wapendwa, amani inaita imani na umutu wa mtu. Tusali na tusameane. Hakuna amani inayoweza kukubali chuki. Kutumikia mwingine ni kutumikia amani. Sote pamoja, tulinde maisha. Huu ni ujumbe wa Radio Moto ndani ya muradi wa kuboresha amani kupitia mazungumzo, ukisaidiwa kipesa na shirika Uyama.
6: Balusa fréquence soyoté, soyoté au balusi, au bumbisi.
7: Ici watoto, napenda Radio Moto.
8: Ata biso ba pakato j'appelle na Radio Moto.
9: Pata Radio Moto utaburudika.
10: Endelea kufuata.
6: Radio Moto, soyoté au balusi, au bumbisi.

0: Endelea kufuata.
1: Ya posho saa ine mpaka saa ine na anusu kwenye Radio Moto Butembo Beni. Usikose kufuata kipindi Rudi Nyumbani. Msikilizaji, imeonekana mara kwa mara kwamba mtu anapojitokeza ndani ya mji wetu na kujitambulisha kuwa ametoroka au amekimbia kutoka kwa magaidi wa ADF, watu wa moja kwa kukosa taarifa sahihi ama bonne information wanamufanyia vibaya, wanamupiga na hata wengine wanamutoa uhai. Serikali inahukumu vitendo kama hivi, na tena tabia hii inatisha sana baba, mama, ndugu, jamaa na marafiki wanaotaka kujiondoa kwa ADF na kurejea katika jamii.
2: Donc mimi nitakurajia kwenye wa vijana wetu wajue kama mtu yoyote mwenye anatoka kwa ADF haiko tena adui, naomba tunamuprotege parce que atapasha kuwa tumiziwa na government kwa kupata mainformation mbalimbali. Peut-être alienda kule bila volonté yake, bila

0: Pia utafuata ushuhuda wa mama moja aliyefanikiwa kukimbia kutoka kwa ADF na kujisalimisha. Utasikia historia yake, namna alivyokamatwa na jinsi alivyofanikiwa kutoka porini.
1: Wadui wanaogopa KPDF sana. Wakisikia tu KPDF kuna bafata, sharti ni kukimbia kuacha kila kitu. KPDF ilitutokeleaka na hatujue tu kuna tunaikala na kuanja masasi. KPDF ilipapiga, juba liachaka mavitu vya mingi, vitu vinasambalikana.
0: Tuma ujumbe wako na upate matabishi ya Ejiga. Tuandikie kwa njia ya SMS au WhatsApp hata audio kwa namba hizi. Please, 243-98-18-11-816, plus 243-98-18-11-816. Hii ni namba ya RTL. Namba ya Vodacom ni plus 243-83-49-84-624. Na rudia tena namba ya Vodacom, plus 243-83-49-84-624. Na kukumbusha tena, utafuatilia makala hii wiki hii siku ya posho na saa ine mpaka saa ine na nusu kwenye Radio Moto Butembo Beni. Usikose kutufuata.

0: Karibuni mpendo wa msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Msikilizaji, imeonekana wakati fulani fulani mtu akijitokeza ndani ya mji yetu akijitambulisha kama ametoroka ama kuwakimbia wagaidi wa ADF. Watu wa moja kwa ukosefu wa habari ya namna gani kuwakaribisha watu wanaokuwa ndani ya hali kama hii, wanawatendea vibaya, wengine wanawapiga na wengine wanawaua. Wanafanya justice populaire na japo ni makosa na serikali inaadhibu tendo kama hivi. Tena hii justice populaire inaogopesha baba, mama, ndugu, hata rafiki yako ambaye haja yake ni kukimbia wagaidi hawa na kurejea ndani ya familia yetu sababu alikamatwa bila kupenda kwake. Msikilizaji, hii ni mada maalumu kwetu sisi wote, hasa sana kwa vijana. Tutamsikia msimamizi wa vijana wa jimbo la Ituri, Deogracias Bugabuzi Bukwabo, akitushauria. Atatuonesha kama sisi wenyewe tunakuwa wa viktime tena wa terwai ugaidi wa ADF. Na moja ya njia nzuri ya kupiganisha ugaidi huu ni kuachana na hii justice populaire na kuwakaribisha wale wanaokimbia wagaidi hawa. Mtamsikiliza pia shujaa mmoja aliyeishi na wagaidi hawa kule porini. Atakuonesha wazi kama watu wengi wako kule porini na wagaidi hawa, lakini walikamatwa na kulazimishwa kuishi na hao wagaidi kule porini, na nia yao wote ni kurudia huku kwa familia zao. Tukiendelea kuwakaribisha, inawapa tena nguvu ya kukimbia wagaidi hawa. Msikilizaji, yule atakayetuambia kwa ufupi nini tumesema ndani ya kipindi hiki atapata matabishi. Ukituandikia kwenye WhatsApp hata audio utapata dejiga ya internet, na ukatuandikia kwenye SMS utapata 500 SMS. Baki chonjo ili upate matabishi yako na usikilize kwa makini. Namba zetu ni 09 81 81 18 16, 09 81 81 18 16, ao ku 083 49 84 624. Tunarudilia 083 49 84 624. Rudi Nyumbani ni kipindi kinacho lengo la kukuhimiza namna gani kumaliza ugaidi wa Islamic State EDF nchini Kongo kwa ujumla na katika jimbo la Kivu Kaskazini na Ituri kwa upekee. Lengo la pili ni kuwajulisha namna gani mnaweza kuepuka kuanguka katika mitego ya Eta Islamic EDF. Pia kipindi hiki kina lengo la kuwajulisha umuhimu wa kuwapokea wale wanaojisalimisha na wanaotoroka porini. Kipindi kimeandaliwa na shirika Bridge Way Foundation. Mimi naitwa Winnie Lusenke kwa utangazaji wa kipindi hiki. Karibuni. Kwa kuanza, tunamualika shujaa huyu aliyekimbia wagaidi wa ISCAP ADF. Atatuelezea kama wagaidi hao watwala ndugu zetu kwa kinguvu. Ndugu zetu hawa wana nia ya kuwakimbia wagaidi hawa. Kwa sababu za kiusalama, hatutasema jina lake na sauti yake imebadilishwa.
1: Mene libebiwa kana nalu ni bali nikamata bali nikutao karere ni bali fika pale banalu baketubeba busiku madeze wakenda na simpori. Hatukuikala fazi mwa tulikuwa tumu matembezi mwile mwezi moya, bali tunasa tulikuwa nenda tu tutalala munjia, asubuhi tunabeba tunaenda kutembea tuna tunabeba mizigo. Ilikuwa ma mizigo zeba alikuwa napora tu kwetu manguo, mabatri, mapano na machakula zeba alikuwa anabeba kwa nyumba za watu. Tulikuwa nakula machakula tukikuta mandizi munjia mumbou banongola, tunakata mandizi njoo kwetu tunaikala tunapiga tunakula. Haba ikalake kwenye hakuna mai. Busiku kaingia tunaenda ilala karibu na mai ili tupate mai. Kuchinja wanachinja watu sana. Ba jeune fille wanawachinja, ba jeune garçon mauaji kwanja njoo banachinja watu sana. Habana taa huruma moyo. Tulibanelewaka diseti ile tulirudia trua wote wakekufa. Tuko sasa tuko natembea unaona kwetu tunapumzika banafuata ita trua person na kubachinji. Tena tunabeba asubuhi tena kuita wengine 3 persone tena wanachinji. Hatukukua na kama wanabachinjia sababu wa nini. Tuni kupatosha mugrupe na kuchinji. Vana viko kolere na wagariso na wajeni fii. Vana mwacha tu pale kwa vana mchinjia na makamba zeba na mfunga vana mwacha tu pale. Sia tulikutaka kuko wengine beba shaka isha yu karibia wa seti. Yosa tulifika pale na sia tulibana tufundisha ile Uislamu mwezi moya. Mungu anasaidia bake ikala fazi moya wanasema murudishe pale waraia vote. Sia tunendelea na safari basi tufata njo tukerudiaka. Wanatambia tu tufate njia ile tuliendea mwayo. Sisi tunakia jitokeza mumugini. Tulikuwa tuko mpori mbali, mumushitu. Sieta kama nilishangalaka na nisha tokea mumugini. Siku yaka taka mandafika mumugini. Tulifaka semeni na tuko natembea kwenda fika kwetu lalaka. Mesi kwa kurudia, sisi tulirudiaka msiku moe. Tunafika mumugini. Akule tulikuwa nateseka, kukula, tunakula mambo undizi. Akukua chakula kamili. Tena bila mboga, bila mafuta, bila chuvi. Kwa populasyonu kifu, watu wasiji. Grupe kusema kutumika na rebele, wakazane njo. Kutafuta gisi ya kuwaona mpori wakia semea serikali wafati. Serikali kuna tusaidia sana juu inacha batu wa mingi viko natokia mpori. Wadui wanogopake PDF sana. Wakesikia tu PDF kuna wafata, sharti ni kukimbia kuacha kila kitu. PDF litutokeleaka na hatujue tukuna tunaikala. PDF natokia na kuanja masasi. Na Mungu alisaidia beba tukibatu tubake kimbia, bakukufa balikufaka kule mpori banalu. Hatujoka walishiaka wapi sisi tukaendelea tena msafari sisi hapa kutuachiliaka tulikuwa na tuko mmkono hapo FDF ilipapiga juba aliachaka mavitu vya mingi vitu vinasambalikana FDF kuna kazana sana kupiga badu
2: pata matabishi mpaka dola milioni 5 kwa habari kuhusu kiongozi wa ADF MTN DRC Seka Musa Baluku. Ikiwa una habari kuhusu Baluku, tuma barua fupi ama SMS na kihini hiki. Tuzo kwa haki kwenye Telegram, Signal ama WhatsApp kwenye nambari ifuatayo. +1 20 27 02 78 43. Narudilia tena. +1 20 27 02 78 43. Ujumbe wako utabaki wa siri. Unaweza kustahili matabishi.
0: Karibuni tena, kama vile nilikuarifu hapo mwanzoni, imeonekana wakati fulani fulani, mtu akijitokeza ndani ya mji zetu na kujitambulisha kama ametoroka ama kuwakimbia wagaidi wa ISCAP ADF, watu wa moja kwa ukosefu wa habari ya namna gani kuwakaribisha watu wanaokuwa ndani ya hali kama hii, wanawatendea vibaya, wengine wanawapiga na wengine wanawaua. Ni makosa sana na serikali inaadhibu vitendo kama hivi. Hii inaogopesha baba, mama, rafiki, ndugu zetu ambao walikamatwa bila kupendwa kwao na wagaidi hawa kukimbia na kurejea familia zao. Tumualike presidenti wa vijana mprovinsi ya Ituri, Deokrasia Se Bangabuzi Bukwabo, akituonya sisi vijana wa Nord Kivu na Ituri. Tuambie kwanza namna gani vijana ni akteri tena ni victime wa ugaidi huu.
3: Halo, ukiangalia kama akteri principalement comme nombre ya bale ba ADF wa wengi sana wenye wiku naenda kutere kwa mauaji ni sisi wa vijana. Wa vijana bana wangizaka kuenda sasa kusafisha kichwa yabo na wa mesaje ya uongo na kubadanganya purke baingie kome wauaji. Na pale ni sie kome ba akteur. Me atake victime vile unaangalia leo wazetu mingi umemi kwa kazi ya shamba banatia espora yabo sana kwa vijana. Na sasa wakati wale wa vijana wanaenda kule, anakuwa victima na kufa. Na meme ule vijana mwenye banamukamata na manguvu kwa kubeba mzigo na parfois kuenda integre. Ule vijana anaenda integre ADF bila volonté yake. Pale vile anakuwa victima. Inaomba tunapima kudiferensie kitu ile mbili. Kuko mwenyewe banamukamata na manguvu kuenda muingiza ndani ya kitu nye haku. Haya wala, haya wazaka ataka kusema atapasha patikana ndani. Na ule kwa mie, mina waza ni victim ambayo inaomba sisi wote sasa tunajikosantre efore yetu kuona namna gani tutapasha mwokoa ndani ya hali ile.
4: Mipata swali nyingi ya wasikilizaji wanasema ADF haexiste. Ngini wanasema hapana wa jeune hawayue hiyo mambo. Na wakati kwa fano unakuwa mtu anatoka porini, awe mjeune, awe mama, awe baba. Wa jeune wanawaua watu ambao wanatoka ndani ya pori. Una neno gani?
3: Hapana, ile kwanja ni mbaya sana, inaomba wa vijana wetu wa Ituri na wapi. Unajua context leo yenyewe tunapatikana ndani na tunafikia hapo. Sasa kuko makazi mbalimbali inaendelea kufanyika. Na kitu ya kwanja yenyewe nitapasha omba sana na mavijana watoshe kwanja woga na diabolisation ya kuwaza kama ADF ni ukabila. Paske ile ni maneno ambayo vijana nusu wanaendelea kuongelesha kusema ADF ni ukabila, ni kabila fulani nataka ingize kwa kutuvamia. Unaona? Alo, inaomba sisi mavijana tunajua kama ADF kwanja inakuwa problem ni crime, ni ba terroriste ambayo wanaitilize ideolojia fulani fulani kwa kufanya nini? Kwa kudanganya watu. Na kama kijana leo meme si anapata kurahisi ya kutoka kuile hali, a realite inaomba kwanja si epeke tunamuprotege. Pourquoi tunamuprotege? Ya kwanja parce que ni kazi ngumu sana mtu aende parvenir kuprendre conscience ndani ya kambi ya wa terroriste. Ni kazi ngumu sana. Ya pili, kama natoka, hatujui kama tutapasha mutumizia sawa ma information mbalimbali. Ule mtu anapasha saidia government yetu kueradike ile fenomene ya ADF. Na ya tatu, inaomba sisi tumusaidie parce que kuko ba asenyema ba ideoloji mbalimbali nyalipata kule kwa ADF. Alors, ni ndugu yetu. Ya kwanji ni naomba tunamuprotege. Ba service ya security, kama kijana yote anaona mtu anafika kumungine na kimbia na sema ni ADF, apana kumuwa. Kitu ya kwanji ni kumukamata. Kumuprotege. Parce que certainement pia peut-être kule biko nafukuzana naye ni kumuprotege. Ukisha muprotege unakamata, unapelekea service ya serikali ya security juu bafanye namna gani bamusaidie. Donc sisi wa vijana tuko na role kabambi sana ya kujue ndani ya cadre ya sensibilisation na ya prise de conscience juu ya ile fenomene ADF. Leo tukipenda tuweze ADF, inaomba kila kijana apite kwanja kwa madibisho na kufahamu ADF iko kitu gani. Tukisha fahamu fonctionnement ya ADF, na itapermettre tuyue ba message ya manipulation gani ADF kunatumizia kwa kupata ba vijana. Donc mimi nitakurajia kwanja wa vijana wetu wajue kama mtu yoyote mwenye anatoka kwa ADF haiko tena adui, inaomba tunamuprotege parce que atapasha kuwa tumiziwa na government kwa kupata ma information mbalimbali. Peut-être alienda kule bila volonté yake, bila amri yake. Donc sisi ma vijana inaomba tunatia mkazo sana ndani ya ile phénomène parce que leo ina détruire sie, na plus kama sie ma vijana tunakamata décision ya kusema kama tunapata ba message ya hivi tutadénoncer mbele ya service ya sécurité. Mutaona wale watakosa ta watu wa kushimamia chama yao, na government itazidi sana ku eradike ile fenomeni. Na njo maana mina implore baki vijana wetu, ikuwe wa Irumu, Mambasa, Beni, Lubero, sisi wote ma victime ne tuko na tezekea fenomeni ya ADF, naomba tuunge mkono serikali.
0: Msikilizaji, una maoni, tuma ujumbe kwenye namba yetu ya WhatsApp ama SMS na utapata matabishi ya Dejiga. Fanya mbio, kwani ni watu watano wa kwanza ndio watapata haya matabishi. Ukitaka fanya audio, tuma kwa namba hizi 09 81 81 18 16, ao ku Vodacom ku 083 49 84 624. Tunarudilia 09 81 81 18 16, ao ku Vodacom ku 083 49 84 624. Na kukumbusha pia kama yule atakayetuambia kwa ufupi nini tumesema ndani ya kipindi hiki atapata matabishi. Ukituandikia kwenye WhatsApp hata audio utapata 2 giga ya internet, na ukatuma ujumbe wako ama katuandikia kwenye SMS utapata 500 SMS ya bure. Tunafika tunafika mwisho ya kipindi yetu ya leo. Shukrani tena wapendwa wasikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Na kukumbusha kama Rudi Nyumbani ni kipindi kinacho lengo la kukuhimiza namna gani kumaliza ugaidi wa Islamic State ADF nchini Kongo kwa ujumla na katika jimbo za Kivu Kaskazini na Ituri kwa upekee. Lengo la pili ni kuwajulisha namna gani mnaweza kuepuka kuanguka katika mitego ya eta islamiki ADF. Pia kipindi hiki kina lengo la kuwajulisha umuhimu wa kuwapokea wale wanaojisalimisha na wanaotoroka porini. Kipindi kimeandaliwa na shirika Bridgeway Foundation. Kwa utangazaji umekuwa nami Winnie Lusenge. Tukutane siku ijayo, kwa heri.

0: msikilizaji wetu mtukufu, tunakukaribisha tena kwa emission Pèlerinage na Mugongo 2026. Tunakushukuru kwani unaendelea kutufuata siku kwa siku. Umstidioni tunampokea Mishulabe Toma Wisambali, ni yeye msimamizi wa Comité de pilotage point focal pèlerinage na Mugongo 2026 dans la diocèse ya Butembo Beni. Karibu sana Msilabe.
1: Asante sana baba journaliste.
0: Salama.
1: Salama kabisa.
0: Pèlerin
1: de l'espérance.
0: Sasa Msilabe, na Mugongo 2026 kushukuru na kuomba pamoja na mamartir de l'Uganda, mashahidi wa Uganda. Ni watu gani Msilabe, mashahidi wa Uganda na Mugongo, na Mugongo mashahidi wa Uganda ni wanani? Tuelezee baba.
1: Asante sana kwa swali. Mashahidi wa Uganda ni vijana ambao waliuliwa mwaka 1885 mpaka 1887, yani 1885 hadi 1887. Waliuliwa huko Uganda, aliwaua ni mfalme Mwanga, jina lake Mwanga wa pili. Walikuwa vijana 22 wa Katoliki na 23 wa Anglican, yani sio Katoliki pia, sio Katoliki tu. Pia husema kulikuwa na wengine na walikuwa Waislamu pia. Aliwaua kwa sababu gani? Kwa sababu kwanza ndio walikuwa katika kikao chake kama ye mfalme, walikuwa wanatoka katika vipindi mbalimbali vya Uganda kukuja kutumikia katika kikao chake kama mfalme, comme des serviteurs tuseme hivyo, eh? Walikuwa wanafanya kazi mbalimbali,
0: wafanya kazi,
1: aha, kwa hiyo. Basi aliwaua kwa sababu wao walikuwa wamepokea dini ya Kikristo, na kwa asili ya dini hiyo walikuwa wanajisalimisha katika sala na pia kukataa mambo mengine ambayo ni ya kipagani na yeye ambayo alikuwa anataka wafanye, lakini wakakataa. Na kwa ajili ya hiyo akashikwa na hasira kubwa, akawachongea akisema kwa ajili yao kutakuwa magumu katika ufalme wa Uganda, kutakuwa sijui nini mabaya, na kwa ajili ya hiyo akawaua moja kwa moja. Hawakufa wote kwa siku moja, lakini walikufa kila mtu siku yake. Ingawa tarehe 3 mwezi wa 6 1887 ndio siku wengi walikuuliwa kwa siku moja, kwa mara moja, wakiwa na chini ya uongozi wa Kizito ambaye hata alikuwa ni mdogo. Miaka yao ilikuwa katikati ya 14 na 53. Yaani aliyekuwa mdogo zaidi alikuwa Kizito, alikuwa na miaka 14. Aliyekuwa na miaka zaidi kuliko wote alikuwa Matia Mulumba, alikuwa na miaka 53. Ama na 5, unajua miaka hiyo usiku walikuwa wanaestimea, hawajui exactement, lakini karibu hapo. Hiyo ndio kifupi kwa sasa. Lakini kuna wengine pia wawili ambao waliuliwa baadaye, yani wanaitwa Gildo Irwa na Daudi Okelo. Wao pia walikuwa wakateshist. Kifo chao kabisa kinafanana na kifo cha Isidore Bakanja aliyekuuliwa huko Kongo. Na wao pia wanawekwa katika liste ya mashahidi wa Uganda. Walikufa kwa mwaka wa 1918, katechist. Wao pia wako kwa hiyo lista ya martiri wa Uganda. Kwa kifupi ni hiyo kwa sasa.
0: Sasa Msilabe, waliuliwa, walikuwa natumika kwa mwami, walikuwa nafaa kazi gani?
1: Walikuwa nafanya kazi mbalimbali. Kila mmoja alikuwa na kazi yake. Kuna wengine walikuwa kazi yao ni kufanya usafi katika nyumba ya mwami ama mfalme Mwanga. Kuna wengine kazi yao ilikuwa ni kutengeneza vyombo fulani fulani vya kazi, kama kufanya hiyo wanaita forgerie, yani kutengeneza sama jembe, mipanga, chuma. Kuna wengine walikuwa na kazi ya kufuga nyama za mfalme, yani ufugaji wake, kama ngombe, kama mbuzi, kama nini. Kuna wengine walikuwa na kazi ya mbali mbali kabisa,
0: na kupokea wageni.
1: Na kupokea wageni, hiyo yote, kila mtu alikuwa kama na wizara yake, yani ministeri yake.
0: Lakini Masulabe, ni lie gani kati ya mashahidi wa Uganda na diosezi ya Butembo Beni? Ni kitu gani kwenye mapawase, kwenye katedrale, kwenye ndani ya diosezi ya Butembo Beni?
1: Asante. Kwanza inafaa tujulishe wote kwamba tangu siku mashahidi hawa walitangazwa kuwa mashahidi na papa kuja Uganda, papa wa Roma, yani wa Paulo wa sita kuja Uganda, kufika mahali hapo ambapo waliuliwa, tangu hiyo miaka yote diosezi ya Butembo Beni ilijikaribisha zaidi katika imani kwa sala kwa ya mashahidi wa Uganda. Husema askofu wetu wa hiyo miaka alipewa hata mabati.
0: Paul VI be Jean Paul II.
1: Paul VI. Paul VI, unajua Paul VI ndiye aliyowatangaza kuwa takatifu kwa mwaka 1964. Na baadaye akafika Uganda yeye mwenyewe Kampala kwa mwaka wa 1968. Alipofika hapo pia yeye mwenyewe ilikuwa jambo kubwa kabisa. Na askofu wetu kwa mwaka huo, yani tayari askofu Katoliko Emmanuel alipewa relique, yani mabaki, mifupa,
0: masalio.
1: Okay, ni hiyo mabaki na masalio ya miili yao, na mabaki hayo na kiasi fulani katika jiwe takatifu ambalo linawekwa katika altare ya katedral yetu ya Mater Ecclesiae hapa Butembo. Hiyo ni alama kuu ya kwamba tunapatana nao kabisa, tunawasiliana nao kisala, mashahidi wa Uganda. Na sio hiyo tu, pia kuna masalio mengine, mababaki mengine, marelike mengine huko kwa Petit Seminaire, kipande kidogo cha mfupa wa Charles Luanga, Makaroli Luanga. Kila tarehe 3 mwezi wa 6 wa seminariste wanaheshimu hiyo kipande ya mfupa, yani kwa kumheshimu na kumshukuru Mungu kwa ajili ya kipaji ya mashahidi wa Uganda. Na pia katika diosezi yetu kuna paroasi nyingi, labda sitatasha zote, lakini kuna paroasi nyingi ambazo tayari zimechukua majina ya mashahidi hao. Kuna kwa mfano paroasi Kizito Burema, kuna paroasi Saint Mathieu Mulumba wa Mangina, kuna paroasi Andrea Kagwa Bulongo, kuna pia novisia Luanga ya
0: Assumptionist
1: hapa karibu na sisi Butembo. Kuna pia shule ingine, yani Institut Luanga
0: Mulo.
1: Na pia kuna institut zingine na watu wengi
0: na wa Luanga wa Kizito wengi.
1: Wa Luanga wa Kizito wengi na wa Balikuketa, Wazikuketa na wengine ambao wanachukua majina ya mashahidi wa Uganda ni wengi hapa katika diosezi yetu ya Butembo Beni. Na kwa namna pekee naweza kufikiria ikiwa tuna wito mwingi kwa diosezi ni kwa ajili ya sala za mashahidi hao, kwa sababu waseminaristi huko Msenene wanaheshimu sana na wanasali kupita njia ya mashahidi wa Uganda. Na pia nisisahau kusema ya kwamba wasero wa PSP aliwaunda, yani askofu Pierre aliwaaminisha mashahidi wa Uganda kuwa waombezi wao, na wa PSP wanaomba mashahidi wa Uganda kila siku kabisa. Nani basi tuko karibu na mashahidi hawa, na kuna temwanyaji nyingi za watu wengi binafsi ambao wanasema wanaona miujiza kwa njia ya sala.
0: Na tuna wasalimu sisters wa PSP, Ukangara Parish, Chalumba Parish, Ivanda Parish, ile ingine community ya mupia mupia nyi kuna nyuma ya pale pembeni ya Ukangara Parish. Tusonge mbele baba.
1: Asante sana. Labda kuna watu fulani ambao unajua na walio hapa, ikiwa mmoja ama mwingine ana neno fulani na mtaweza kujua miujiza fulani imetendeka, labda kuna moja atatoa temonyashi ya hili na hili.
0: Kuna baba moja mezoea sana kuenda kupelerinage, kufunga hiyo safari ya kiroho kuenda na mgongo. Naye tunamkaribisha huko studioni. Jambo baba.
2: Jambo sana.
0: Na mgongo sio ya Wakatoliki, kuna wa Wakatoliki walifariki, wa Anglican walifariki, hata Waislamu walifariki. Umeshindikiza watu wengi sana baba kutoka pa mdiosezi ya Butembo Beni. Ukajitambulishe kwanza.
2: Kwa majina ni Kasereka Ndahala Jalbi. Nimeshindikiza watu wengi sababu na mgongo sio ya Wakatoliki peke yake, ni kila kanisa wanaoendea na mgongo, Waanglikane, Waprotesta, kila mtu akiwa na magumu lazima afike huko na mgongo.
0: Kuna wale ambao umeshindikiza, umewaona kule sio Wakatoliki kama wewe, kama sisi, uliwashindikiza na kuwaongoza, uko na temanyaje gani ya kusema?
2: Matemanyaje ya namna tulisema, tunaonaka matemanyaje ni za mingi sana. Kwa namna ya pekee kwa wale ambao nilishindikiza, kulikuwa baba moja aliyekuwa mgonjwa wa mguu, na mguu hiyo ilitaka toa kasere kutokea mguu. Alitembea siku mingi kwa madawa, alikuwa anapanga kila siku kwa hospitali, katwa matanda na orizo, alichoka sana, hata alienda panga kasendi miezi sita kwa kukua nafatilia dawa kule Uganda. Ilishindikana, alifanya miaka na miaka na ilishaka shindikana, lakini kwa neema ya Mungu tu naye peke peke alifika kuuliza kama anaweza fanya nini, tukamuongoza kusudi aende na mgongo. Na alipofika na mgongo, wakamwombea, nyuma ya juma tatu mguu ikakuwa sawa.
0: Ni yule tu ambaye unajua baba?
2: Na kuna wengine hata ambao wanaandaka kudawa huko. Mimi nakumbuka baba moya aliyeenda kudawa alikuwa anaitwa Matiasi. Ule Matiasi alipofika kwa hotel Kampala, na kesho yake ilikuwa siku kuu ya Matiasi, na kaambiwa aende kwanza kusali asubuhi. Alipofika kwa kanisa asubuhi, padri alipozungumzia juu ya Matiasi wa Mulumba akasema, leo ni siku kuu ya watakatifu zaidi Matiasi wa Mulumba. Hivi wa Matiasi wenye wako umo wameponyeshwa.
0: Tunawasalimu wa Kristo wote wa paruasi Matiasi Mulumba ya huko Mangina, Abengwali, shukrani na wa Kristo wote kule kwa paruasi Matiasi Mulumba.
2: Ndiyo.
0: Songa mbele baba.
2: Ndiyo. Aliposema wa Matiasi wameponyeshwa, na ule baba katoka pale akarudia kwa lodge na amekuwa sawa. Alirudia hata Butembo hakupata dawa yoyote, mpaka alimaliza karibu tena miaka 15 ndio alituacha sasa. Ndio maana tunashukuru kabisa wote ambao walituongoza kukamata safari ya kukua naenda kupelerinage, walishaka tusaidia sana. Na kama kuna mtu ambaye iko na shida fulani ilishaka kusumbua, ukuwe na imani tu na uombe Mungu akusaidie, siku moja na wewe utembee kufika na mgongo, utaona maajabu ya Mungu.
0: Kukua na imani.
2: Imani, lazima ukuwe na imani na utaona maajabu ya mengi.
0: Papa Jalui, munyo nyonjo kwa Anglika?
2: Munyo nyonjo ni wa Katoliki.
0: Kwa Anglika ni?
2: Kwa Anglika ni pale tu na mgongo, ni karibu na mgongo.
0: Pale karibu na mgongo. Unajikutaka na muna gani saa unafika pale kubanglika.
2: Wakati tunafika na mgongo, tunaona ya kwamba sisi tuko wa moja tu. Mm-hmm. Sababu hata maji tunaenda kashota ingine pale kwa waingilika, mm-hmm, na ingine kwetu kwa wakatoliki. Mm-hmm. Lakini yote nafanya kama miujiza tu. Mm-hmm. Ndiyo.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Sasa wale ambao wanawaza kama na mgongo ni wa katoliki, sautuku kwetu Butembo Beni, unaweza waambia kitu gani? Juu habajuke kuko walifariki kuhusu imani yao kwa Kristo. Wale unaweza waambia nini?
2: Kwa wale ambao bado wangali naleta ubishi ni sababu hawajui tu, hawajua muujiza ya Mungu. Naomba lazima ukwe naomba Mungu kusudi waweze kujua uhakika wa safari ya na mgongo. Wale waliowawa, waliowawa sababu ya imani. Na imani hiyo imetukomarisha zaidi na zaidi kupitia hao. Tunahitaji hata na sisi wenyewe hii magumu ambayo napita Butembo na kando kando, tunajua ya kwamba watakatifu wengine wataonekanaka huko. Na sisi wenyewe tunapenda na sisi siku moja tuitwake watakatifu.
0: Sasa baba Jean-Louis, unazoea sana kule kwenda na mgongo kwa pelere de l'espérance, kwa pelere de l'espérance, unaweza ambia watu jua tu wanapenda washindikize baba askofu Melkisedeki, baba msenyere umomite, juu atako celebre le siku na baba askofu wa Kasese. Baba askofu wa Kasese atakuwaka hapa kwa saa hapa, na baba Melkisedeki anakuwa hapa, na mapelele Butembo Beni banakuwa mara mia hapa. Benye banapenda baende, ima ba prepare sembo tutatokaka tu tusisema kubia kutoka Bwera, nani kuboda ya kiroho masite gizu nazoya kuvisite masite kule. Hata kama hatuta visita kakote, unabuse, tunafikaka hivi.
2: Furaha yangu kwanza ni kuona gisi tutatembea na mtu mkubwa. Sababu kutembea na mtu mkubwa ni heshima sana.
0: Mtu mkubwa njo nani?
2: Askofu wetu, Melkisedeki. Ni furaha sababu miaka yote ambayo tumetembea huko hatuyaendaka naye siku moja. Na wakati tunaonaka wengine wa askofu huko, basi hatujikute huko, lakini leo tutatembea na askofu, tunatembea na baba, tutakula na baba, na tulipenda hata kama diocese mzima inaweza kubali kutembelea Uganda, lazima sisi wote tutembee sababu tuko na baba. Na wakati tunaona yeye peke anaenda simama pamoja na askofu wa Kasese
0: na maaskofu wengine.
2: Na maaskofu wengine
0: wanasimamia misa takatifu.
2: Wanasimamia misa takatifu ya kuangaliwa na ulimwengu yote. Tunafurahi sana. Na hata president wa Uganda yeye peke anashindaka kule ile siku na helikoptere yake nazungukaka kusudi wale watu wakuwe na security pale, hakuna kitu yenye naweza wafikia pale. Na safari ya Uganda ukifika huko utajiona kama ulishafika mbinguni. Haupendake kusema tunamaliza, unastukaka basi kusema tunamaliza. Hapa njo tungekuwa gisi mwingine alisemaka tujenge hema tatu hapa. Hivi kila
0: ba, safari ya Uganda na mgongo
2: ya Namugongo
0: bila Kampala Road na Sa Road,
2: hapana, ile ya Namugongo inaomba ikuwe muroho ya kila mtu. Akuwe naomba Mungu kusudi naye siku moja afike huko.
0: Sasa pima ambia watu masite,
2: masite zenye ziko huko,
0: hata kama tutakuwa tupale na mgongo. Selo gize askofu alisema haiko kuenda, ni safari ya kiroho, haiko kuenda kufaa business, kufaa mashopping.
2: Ndiyo gizi askofu alisema tunafikaka Kampala, tunaenda panga ku hotel, na pale siku moja moja tunatokaka kutembelea masite, tunaenda fika Munyonyo, tunaenda Kiwamirembe, na tunatembelea hata na masite ingine Bukarango, tunaenda fanya hata veye huko Bukarango. Basi tunakuwa kana
0: kwa magembe.
2: Ni kwa magembe.
0: Hapa asonami rafiki yangu sana.
2: Ndio, ndio. Eh, tunalalaka kule na furaha sana. Basi safari ya Namugongo inaleteka furaha mwili. Unaweza penda uikale hata kule Kampala. Ingekuwa kama ni kila siku tunapenda.
0: Pima ambia watu gizi wanaenda pale kwanza Namugongo. Chunjo kwa tutakuwa kasa. Eh? Wandungo kupaka ikuwa watu wanakuwa kena mwaka.
2: Normalema ni sababu mtu hawezi jua mtu kama anawaza nini ndani ya roho yake. Lakini pale kwenye tunakuwaka, kila mtu anakuwaka neko naomba Mungu kusudi asirudie bila ile yenye alienda wambea. Mm-hmm. Eh, na ni mpango ya sala yenye tunakamataka pale tu tunakuwaka kule tu. Mama mipango ya sala mbali mbali. Mm-hmm. Na kule kwenye tunatembeleaka tunaendaka tuko na sali marozali na kuomba Roho Mtakatifu atusaidie. Mm-hmm. Kila mtu kwa namna yake na kwa nyimbo mbali mbali tunazimbiaka hata mtu gari na tuko natembea mmoja wa Kampala.
0: Mm-hmm. Na misa ya makesha ya Wakongole.
2: Na misa ya makesha ya Wakongole.
0: Sasa baba, experience ya wengine uliniambia kuko mtu alikuwa mama. Mm. Alikuwa natajifungua muda mzito. Bakamletea mai ya baraka ya kutoka na mgongo. Na basi asema kiba na muopere.
2: Ndiyo, kulikuwa mama pia alikuwa hospitali ya Katwa. Lakini rafiki yangu mwingine akatembelea huko Katwa, akakuta mama walisha muprograme kwa kuweza kumuopere.
0: Mupelere.
2: Mpelere alitembeleaka huko akakuta walisha programe mama kwa kusudi bamuopere kwa kupata mtoto. Lakini walipoongea akasema basi walisha ni programe kusudi nizae juu nisha shindikana kuzaa. Mpelere alimwambia uchunge kidogo sababu mama Maria alizaliaka mfereme hakukwaka opere. Uchunge kidogo na mimi nakuja nyuma kidogo utaona muujiza ya Mungu. Ule akarudia nyumbani na kuenda letea ule mama maji ya Namugongo. Ule mama alipokunywa hiyo maji ya Namugongo, apre 30 minutes mama akazaa.
0: Useme kuko na mtu alikuwa nakufa ngame yako.
2: Na kuna mama mwingine naye alikuwa kana ngame kwa mguu, naye alishamsumbua sana. Aliposikia tunasema mambo ya Namugongo, naye akatuambia basi tumsaidie tumpatie maji kidogo. Naye alipobeba maji akaenda pakala tu kwa ile ngame yake, na ile ngame ilishakaanguka. Haikumalizaka tena juma moja bila kutoka pale. Mm-hmm. Kwa hivyo tunaomba watu wakue na imani sababu imani ndiyo dawa. Mm-hmm.
0: Imani ndiyo dawa.
2: Ndiyo.
0: Mm-hmm. Tunamkaribisha huko studioni Monsieur l'abbé Thomas. Ni yeye anasimamia hiyo organization ya Namugongo 2026. Monsieur l'abbé Thomas, umetuelezea mingi kuhusu maisha ya mashahidi kisi walikuwa natumika kazi zao mbalimbali kwa mwami. Umesikia, tumesikia sie bote témoignage za papa Jean-Louis comme pèlerin de l'espérance anazoezi ya kuenda kule Namugongo. Namugongo haiku ya bakatoliki peke yake. Namugongo ni ya bakristu. Bakristu. Batu balikufa alikuwa bakatoliki ya bupeke, bakatoliki, banglikan, na même des musulmans et des anonymes. Kuko na ba anonymes venye havajulikane. Oui. Mbe nyo walikuwa napenda waende kukikristu wanavaua. Sasa Monsieur l'abbé Thomas Bisamba Libaba. Hii mambo ambayo Papa Jean-Louis anatuelezea unaisikia namna gani?
1: Hii mambo ambayo Papa Jean-Louis anatuelezea na fikiria ni kweli kabisa, kwa sababu sio miujiza ya kwanza ambayo inatendeka kwa njia ama kwa sala ya mashahidi wa Uganda. Hii ni miujiza michache tu ambayo yeye anajua. Kuna watu wengi wanayo miujiza, wamesaidika kwa njia ya sala ya mashahidi ya Uganda, walio hapa kwetu Butembo Beni, walio na katika nchi zingine, hata kwa wazungu. Yani ukitangazwa kuwa mtakatifu, kwanza unatangazwa kwa sababu kumekuwa tayari alama fulani, miujiza fulani ambayo inatendeka katika njia yako. Mungu anatenda muujiza huo kwa njia yako. Basi, ikiwa mashahidi wametenda miujiza, sio kwa wakati wetu tu, lakini hata zamani, nafikiria bado wataendelea kutenda miujiza kwa wale wote ambao wanapita katika njia yao wakiomba Mungu awasaidie. Yaani wasafiri wa leo, wa kesho na wa siku zijayo, bado wanao sheria, wanapaswa kutumaini kupata miujiza kwa njia ya mashahidi wa Uganda. Ndio.
0: Mimi niko na experience personnel aiko kweli ya Uganda. Nikusema imani, funa kuwa na imani. Mi nishaka lala kukitanda ine Jean Paul II alilala kako. Na nina ikala ya kwenye alikalaka mugari Mercedes. Na altare nyale alisomea kako Jean Paul II. Benerema niliona hapa Masoya jo parwa sese Jean Paul II, relique yake iko pale. Nilifaa aksida ninge kufu kutelemukia kule Masoya. Moto yote frena kape. Nasema nimekufa. Si kukufaka. Tu nikasema, Jean Paul II, vraiment tu nadaye hivi. Nibitu tu bia imani. Ndiyo. Gizi Padre Thomas anasema, temanyaje ni zengi sana. Na bama temanyaje. Tu batakuwa na kuya banafama témoignage kupitia hii émission Pèlerinage Namugongo 2026. Mama Christine, uko na neno tumo ya kusema kuhusu tuma témoignage kidogo?
3: Kuhusu témoignage za zenye tunapataka kupitia sala za wa mashahidi wa Uganda, wale ambao walikubali kuwa sadaka kwa ajili ya kutangaza injili. Ninaleta témoignage ya kusema safari zote zenye wapelere wanatokaka hapa kwetu ku Kongo, banajielekeza Uganda na Mugongo, zinapitikaka salama. Ile ni muujiza mkubwa yenye niko nayo.
0: Wake aksida.
3: Hakukwake aksida, wanaenda hata njia iko na fujo namna gani? Hata gari kuna kwa gari kusema haa gari zitaharibika, hapana. Tunaendaka, tunasafiri ndani ya sala. Baba anatupeleka ndani ya mbiase ya mbinguni. Tunafika salama, tunasali salama na tunarudia salama. Ndiyo, hii ni muujiza mkubwa yenye mimi naonaka Mungu anatutendeaka kila mwaka. Ndiyo.
0: Ule mlikuwa namfuata ni mama Christine wa utete mungashi welu la paradiso kwa Monsieur l'abbé Richard, shukran sana. Na Monsieur l'abbé Thomas Bisambali comme point focal, ineno gani ya mwisho ambayo uneza ambia wasikilizaji wanaotufuata kuhusu pèlerinage 2026 na Mugongo?
1: Asante. Ninayo ombi tu moja ya kwamba kila mtu ajikaze kufanya safari hii ya kiroho. Lakini najua haitawezekana kwa kila mtu, pia najua. Lakini kila mtu ajikaze kufikisha kufikisha nia yake huko na Mugongo. Ama binafsi akiambatana na wasafiri katika sala, ama akibonyesha nia hii kwa mtu mwingine akiandika kwa karatasi, ama akiambia mtu fulani mwenye atasafiri amuombee kwa ajili ya nia hii. Najua Mungu anatenda kwa namna yake, namna tusizojua. Yaani ikiwa hautaweza kuenda, usisikitike, usihuzunike, utafika huko na Mugongo tu kiroho. Kwa sababu Mungu sio ati anafuata, anatuangalia kimwili, anaona nia zetu. Hiyo ndio naweza kutoa kama ujumbe kwa watu wote.
0: Umefuata Monsieur l'abbé Thomas Bisambo alikuwa pre focal wa organisation pèlerinage 2000 na Mugongo 2026 diocese ya Butembo Beni. Tulimkaribisha umstudioni papa Jean-Louis na mama Christine wakitokea mparoisse Utrecht base. Mimi ni mwandishi wa habari mtangazaji habari katika diocese ya Butembo Beni kakule kama

0: Roho Mtakatifu.
1: Amina.
0: Uje Roho Mtakatifu,
2: ukienee nyoo za waamini wako, ukiwaletea matendo yako, peleka roho yako na vitaumba vipya na nchi itageuka.
0: Tuombe.
2: E Mungu Baba wetu, uliyewageuza mitume wako siku ya Pentekoste kwa nguvu ya roho yako, utujaze sisi vile vile na roho yako, uangazie akili yetu, uimarishe imani yetu, uisabitishe hodari moyoni mwetu, tufurahi pamoja na mitume, tukiweza kuwaletea wenzetu mapendo ya Kristo.
0: Amen. Bwana, fungule mdomo yangu
2: na kinywa changu kitasema sifa
0: yako. Nitie msaada, e Mungu.
2: E Bwana, ukimbilie ukanisaidie.
0: Furahi maru umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Bwana ukimbilie ukanisaidie.
0: Furahi maru umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu.
0: Furahi. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka milele. Amen.
0: Kwa jina la Baba
2: na Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
0: Asante kwa sala, wasikilizaji wapendwa. Umejua kwamba ni kipindi cha Legio Maria, kimekufikia kwa wakati kama na huu, kama desturi, kukuletea mafundisho yale ambayo sina tu simama mashauri njema, inapenda kila siku ya Mungu.

0: kunipitishia mafundisho kwa nyakati kama na hizi. Mimi nikiwa Robert Bellarmé, mwandishi wa Senatus, pembeni yangu
1: ni Albert Kasereka Mbatangu, president wa Senatus.
0: Karibu papa.
2: Nami ni Rigobert Cavary, vice-president wa Senatus.
0: Karibu papa vice-president.
3: Na mimi ni Kasereka, sekretari wa komisao.
0: Karibu sana ndugu, kutoka katika parokia Kirao. Na wevile, karibu sana kwa kipindi kama na hichi, kunako Radio Moto, Butembo, Beni. Kwa upande wa pili ni kaka Rodrigue, ambaye anawakilisha vyuma ili sauti ziweze kuwafikia. Msikilizaji mpendwa wa Radio Moto, Butembo, Beni, kabla tukulete mada ya leo, tulipenda tukumbushane yale ambayo tuliongelea siku ya Mungu iliyopita. Na ilikuwa siku ya Mungu ya kwanza ya wakati ya mwezi wa tano, ilikuwa naongelea juu ya nia ya papa kwa mwezi wa tano 2026. Papa alituombaka kwa mwezi wa tano 2026 tusali ili kuanzia watajiri mpaka wanaokoselewa kila mtu akusudie kuepuka kuporo ovyo chakula kusudi watu wote wapate maisha bora inayowafalia. Ni papa kwa mwezi wa tano 2026 tusali ili kuanzia matajiri mpaka wanaokosewa kila mtu akusudie kuepuka kupora ovyo chakula kusudi watu wote wapate maisha bora inayowafalia. Ni yale ambayo papa aliweza kufanya nini? Kutuomba kwa mwezi wa tano kadiri uliweza kusikia mashauri kutoka kwa papa Cavary, kwa papa President Albert, kwa mama nani mshauri wetu mama Charlotte, kwa ndugu Luanga. Yale yote ambayo tulisikia siku ya Mungu iliyopita yuko anaelekea juu ya nini? Yuko anaelekea juu ya nia papa kwa mwezi wa tano. Msikilizaji upendo wa radio kama na hii, tukiwa tu katika mwezi wa tano, ikiwa mwezi wa Bikira Maria, kadiri nilivyoweza kusema hiyo siku ya Mungu iliyopita, nikisema kwamba ni mwezi wa tano wa Bikira Maria, kwa sababu katika huu mwezi tunakumbuka siku mbili ambazo tunasherekea siku za Bikira Maria. Na siku ya kwanza itakuwa pa siku ya tatu, le 13 ni siku ambayo Maria alionanaka na watoto wa Fatima. Siku 13 mwezi wa tano Bikira Maria wa Fatima. Vile vile tarehe 13 mwezi wa tano ni siku kuu ya maonano kwa Bikira Maria na dada yake Elizabeth. Na ndio maana hiyo mwezi wa tano inakuwa mwezi wa nani? Wa Bikira Maria. Na mwezi huu tunaomba kufanya nini? Tunaombwa kushiriki, tunaombwa kuomba, tunaombwa kusali, tunaombwa kuungana kwa sala na kwa kazi mbalimbali za kitume. Alafu wasikilizaji wetu, tutaweza kuongelea juu ya huu mwezi wa tano kadiri tunakwisha kusema ni mwezi wa mama Bikira Maria, mwezi ambao wanatuomba tusali rosario kadiri vile Maria alienda aliwatokelea watoto wa Fatima, alimwambia sema musali rosario. Na hiyo itakuwa somo yetu kwa siku ya leo. Kwa nini mwezi huu unaombwa tusome rosario, ama kwa nini Bikira Maria aliambia watoto wa Fatima wasome rosario? Hiyo ndio ambayo tutaongelea siku ya Mungu ya leo. Wale ambao umekwisha kusikia wamekwisha kuitambulisha maofisa mbalimbali, ni wao watakao kupitishia mafundisho kama na hayo kuhusu nini? Mwezi wa tano ulio wa Bikira Maria. Papa Cavary, sijue fundisho lako kwa wasikilizaji kuhusu mwezi wa tano ulio mwezi wa Bikira Maria.
2: Mwezi wa tano kweli unatolewa kwa ajili ya mama Bikira Maria, na ni mwezi tunaombwa sisi wa Kristo wote tuwe wapenda sana.

0: sala, tupende sala na ginzi tunasema mtu asiseli ye peke, lakini kuonesha ginzi wanatoka kutuelezea. Bikira Maria alienda kumuona dada yake Elizabeth, na sisi vile vile tuna kazi ile kubwa ya kutoka nyumbani mwetu tutembelee wenzetu, na ile sala tunasema kusoma sapuri nyumba kwa nyumba, na ile inaonesha kabisa mapendo tunao kwa wenzetu tukiwatembelea, nasi tukienda sali pamoja nao. Hata na kazi ingine kabla ya ile ya kusoma sapuri au rosario nyumba kwa nyumba, nafaa tufundishe watu wote wa zaidi sana watoto, wale wenye hawajui kusoma sapuri, kuwafundisha nao wajue kuyasoma, kwa sababu maombi ni silaha, inatuzuia zaidi sana kuanguka katika dhambi mbalimbali. Na ni vile basi kila mmoja wetu awe na juhudi basi ya kusali bila kuchoka, basi huu mwezi tu, kumbe siku zote za maisha yetu.
1: Asante papa, siku zote za maisha yetu, tupende sala, tupende kusali. Kadiri Maria aliweza kuambia watoto wa Fatima, akasema nini? Musali rozari. Na sijui papa Albert, wakati Bikira Maria aliwatokea watoto wa Fatima, Lucia, Francisca na Yasenda, wewe unayajua hiyo historia ya hiyo nani hiyo kabisa? Kwa nini aliwaambia wasome rosario sapuli? Kulikuwa ni kitu gani yenye iliacha na wapatie hiyo kazi, ama ilikuwa circumstances gani we kama mwongozi wa Senatus, na wakati huo ambao tunaopitia sisi kama Wakristo zaidi sana wa diocese ya Butembo Beni tunapitia magumu mbalimbali, aska hiyo hayambatane na ile masiku ambayo Maria alitokea watoto wa Fatima?
2: Asante kwa kunipatia neno ndugu Belarme. Bikira Maria anaendelesha kazi ya mwanae, akitukumbusha mapashwa yetu ya kuongoka moyoni. Ndio maana aliwaomba watoto wa Fatima waende watapanye hiyo habari njema kusudi wa Kristo waweze kusali rosari kusudi tupate amani. Ilikuwa wakati huu wa vita kali katika ulimwengu, ndio maana aliwaomba wa Kristo waendelee kusali kusudi amani ikue. Na ndio maana wakati tunapoomba sisi kama Wakristo, ni message inayotoka mbinguni na kutuomba tuendelee kumwomba Mungu. Jinsi Biblia inatuambia tudumu katika kusali. Maana kama pasipo kusali hatuwezi pata amani. Ndio maana ninawaomba nyinyi kama wasikilizaji, kila mmoja angalie kama kweli kweli naye anasoma rosari ngapi kwa mwezi au kwa juma. Nafaa kila mtu akuwe na kusudia kumaliza sapuri yake kila siku kufatana na ombi ambao mama Bikira Maria aliomba watoto yao Francisca na Yasinda wasali rosari ili wapate amani. Amani inatoka kwa Mwenyezi Mungu. Ndio maana anatupatia amani nasi tukisha iomba. Ndio maana wanasema kwamba akavuya shikilwa hapo. Ndio maana tuomba tudumu katika kusali. Ukisoma Luka 18 ile verse ya kwanza na ya pili utasikia hilo, tudumu katika kusali. Ni hayo message Bikira Maria alipatia watoto wa Fatima. Na hii siku tutaikumbuka siku ya 13 ya mwezi huu wa 5. Ndio maana na wa Maria wote watakuwa pale Kabasha kwa kusherekea hiyo siku ya watoto wa Fatima.
1: Asante papa kwa kutuonyesha kwamba tudumu katika kusali, na jinsi kadiri hiyo Bikira Maria aliwaambia watoto wa Fatima, na sivile anatuambia kwa siku ya leo tusali rosario takatifu. Na kila mtu angalie kama amenasoma rosario mara ngapi kwa siku au hata kwa mwezi, yule ambaye anakuwa kama ni mvivu. Kabla tuendeleshe na kipindi chetu, kuna kwa mama mgeni ameingia katika studio, ataweza kujitambulisha na kazi yake ya kitume, na yeye kabisa ni mama Suja, ataweza kutuambia jina lake na kazi yake ya kitume katika kama ni mkurazi, kama ni mwanje, kama ni mulejo. Mtasikia wasikilizaji. Karibu sana mama.
3: Asante sana kwa kunipa neno. Kwa majina naitwa Marie Jeanne, niko trésorier wa Senatus.

0: kama inakamata diocese ya Bunia, Wamba, Mahagi na Butembo Beni, yeye ndio trésorier wa hiyo senatus wa hiyo diocese zote, anafika studioni kusudi naye aweze akatupatia tu mashauri kuhusu huu mwezi wa nani, mwezi wa Bikira Maria, wakati alipoenda kumwona dada yake Elizabeth, vile vile wakati alipowatembelea watoto wa nini sisi. Tukua ni sababu malaika alimwambia aseme dada yako katika uzee wake amepata nini mimba. Alafu Maria aliona nini uzito, ama aliona huu mzee atafanya kazi namna gani, acha niende nifanye nini nikamsaidie. Alafu wewe kama mama, wewe kama mama, wakati unapoona hiyo maonano ya Elizabeth na dada yake, kwa siku za leo wa mama wenzako unawapatia shauri gani kwa hiyo nyakati ambayo malaika alimwambia na Maria naye akaenda?
1: Kwa wakati huu ama Bikira Maria yeye alienda kumtazama dada yake Elizabeth, ilikuwa kusudi aendeleshe kumsaidia, kwa sababu mama Elizabeth alikuwa mzee. Na shauri yenye naweza toa kwa wamama, tusaidiane. Ukaona mwingine katika shida, simama wepesi uende umsaidie, na hiyo unaeneza tu injili. Hiyo ndio injili ya Yesu Kristo, anasema tusaidiane, tupendane, tufanye umoja wakati wa shida na wakati wa furaha. Hiyo ndio shauri naweza kuwaletea wenzangu wote wa mama, wajue kusaidiana.
0: Asante mama, hiyo ni shauri ambayo unawaletea wa mama wenzako. Nitabaki tu na mama kwa nyakati kidogo tu. Wakati walipoonana na dada yake, kulikuwa neno ambalo Elizabeth alitamka, akasema nini? Nimejaliwaje mama wa Bwana wangu aje kwangu? Alafu nyinyi kama mama, wakati mnapokutanana, kwa mfano ulienda ona mgonjwa ama maternity, unaona mko ule mwanzako, kama hiyo tume kuimagine hiyo maonano ya wamama kati yenu, mko ule kwa mko munaelezaka na muna gani, ama munasemaka, ama wakati uona rembera mtoto nyinyi mzako na rembera nani, ile maonano yenu eske inambatana kabisa na Bikira Maria wakati walipoonana na dada yake?
1: Ndio maonano kati yetu sisi wa mama, unakuwa kwanza na furaha kwa kuenda tembelea mwenzako, ukamkuta alishazala mtoto, ile ni furaha kubwa, utafurahi kabisa. Na neno yenye inastahili kutoa ni kubariki ule mtoto. Wakati Elizabeth na Maria walipokutanana, watoto waliruka kwa furaha ndani ya tumbo zao. Ni inamaanisha ile furaha yenyewe uliletea ndugu yako, inafaa furaha hiyo hiyo ionekane kabisa wakati mnaonana. Ikuwe furaha na hata mwenye anapita nje anaona ya kwamba kwa kweli mnapendana, kwa kweli mulileta furaha, kwa sababu Yesu Kristo alikuja hapa duniani kwa kukuja kutufundisha ili kila siku tuweze kukua wasaidizi wa wengine.
0: Asante mama, kusudi tuwe wasaidizi kwa wengine. Kabla nifiki kwa ndugu, narudia kwa Papa President hapa, kuna swali moja ambayo nataka kumuuliza tu Papa. Naona mama amesema kwamba wakati waliponana walikuwa katika furaha, na vile watoto walifurahi, wao mtoto aliyekuwa tumboni mwa Bikira Maria wa Elizabeth, yani nao walionana. Alafu nyinyi ambao mmekwisha kuwa wazee, mmekwisha kupita katika mambo mingi sana, mnajua hii wakati nikasema kwa mfano na mkure mtoto naye atakatala kucheza, mama yangu angejibia kule jibu, lakini unaposha nafika kwa mfano kwa mate, kwa nani huyu anacha ama ananikashirikia hafai nini, ile inacha nini, unakuta kile maunyumba mingi ama mizozo inakuwa katika nini, katika unyumba. Alafu unawashauria watu zaidi sana wale kamate kwa mfano wa baba wanaokashirikisha na wanaokashirikisha kisha wa mama wajawazito ambao hawachi nini furaha kwa watoto ambao wanapatikana tumboni mwa mama wao. Mama lomba labda aseme amuzi kama ni chikwembe, baba nakatala la mtoto anakashirika wala ambo bukore sibuta sata. Aho ukaba ugira echa haino baba.
2: ndugu.

0: muhangana ni nachi raai tuwetu akatena ketwa kongwe ko tukasoma ko utsevu abale uitwe eshikuche aba Kristu aba trasi obusi obulyomo sala eyesapuli kuchi eyakatena dubutuma eyesapuli sibasi obusi obulio obosala eye rosari watimo abalejo bakasoma rosari esapuli bakasunga mo chikwe ku ekuche bakalusabyo haikwe kuche akatena ambo musabu ku bangla sambo ambo bawotu nyesana hana kwa mkia Maria na kwa mkia Maria na kwa avare ngavo abakati katrika ko musabyo uyo nazinga ukaba gwera
1: nibwambo abare ngavo tungaluto buraba tuteno omuntu amaguya barenge abyo naratrika bukabisebo butamenya base ngabura bahulikiriri batro batahe tuneyo tunyo mu manyumba nario omunye manyumba muniye baba munena mama munena bana nario no omuntu amagwati asunge chundu chulu babatahe omuntu akalaba omo mama wamabe bura mama kusangwa kana iranga bane babya bakakwa babayo bo bambwa kapurapura naho mama utaambia papa useme bale tu omba franga za masomo mama kavya mabibuwa kwa nene na miasi ikandiende kalu na tunangabwa nyetia kafano kanyonyo wako basi ngakimaya busanana maisha wetu tuashinde kende kende yake oyo tukebwa tutekumbi twa tukashaba kumuze watano no ne Bikira Marie si mama wetu owere jihambera mwala wewe kwa msalabi yuwe na wana yohani mama yako uyu. Metu yohani obure mundwe yihiriwe muri na lewe. Neru ebyo shibyo shibyo shibyo shi okko mama basi tuwa mabe musaba na yuakalu nyabura mwala wewe na mwala wewe tata. Nario obutalu hobo kwa nene etu kande sunga ebyo shi ebyo tu yitayire. Obuholo votuka etu kande sungabo tukamwahola mu malikia wa amani kumbe peke tu tukasabirange cheho wa chatu mama woluwa musukono twabitu nembu watu tuna malikia wa amani base atusabire ku mugala twangata kuka omusuko woshi angahwa omachi handa chetu nario kumbe itwa bien no gwikiriria ndeke ndeke busereti katika simyasi yare yitungira Yesu yuwa na wana netre nga suvamo yuwa na wateno Yohani mama wa uyo yu wa etuwa mulakira nebya novole wabu shibu shibu tu wangabia nabu mukati kubu ingobu yetu na kwenene ebu kande hewa etu kande pata majibu wa hona ho.
0: Asante baba kumbu ito wangu kwa Yesu mwa wate mwa yuwana ti mama wa uyo yu. Echo Yesu mwa tubwira kumbu ito waliacho kusangwa na nyamu wanganae mwa wate oyoyo mwana wae mwanzo mumuhonekere esa bagera Yohan na Yakobo esa bahetu kero ko chitwa esa mwa bintu kero na esa mwa bintu kana ni arigeuka sura nyomonga mwa bubu oyo ni mwana wae mumuhonekere nera nero esa kabati oyo ni mama wae kumbe itwa kwa mama moyo na ngoko ni mama wetu trezoriere sera hanotu ne basi tatu gwera chio matu ngoko na ngoko tunasi ngoko mwezi wa tano tu ni kutembeza sapuri nyumba kwa nyumba si sina si ewa nani ekimbulu ngamune mukoresha mubiri oyo.
2: Asante uko maulizo kuulizo ne kwa nene yavya usondolibwe shauri njema yese natusi yetu ikawa ito mwezi wa tano kumbe esapuli ya lava nyumba kwa nyumba. Ikashei aba na ba Maria ba legionere ba rambayo moyabo omoma nyumba esapuli kabi ine mutimbamo ene busana tu novuholo. Tukasaba busana novuholo utokerihika mmojo wachetu eche Kongo.
0: Asante mama baba na uwecho matu neri ramuche omondomomo.
3: Basi ngara mukaya bushi watu kana musindukana ku sapule ku sakume na mana nofu ni tuyitsenge mama Maria kandi kura mwala wo tutukashunga buholo
0: sawa baba baba nao etsho ma ino mura mutya
1: kwa vile nevetia

0: kufikiria. Mji unaopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
1: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
2: Bugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za

0: Bugonor Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
1: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 12:08 jioni, na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
2: Kumbuka Kesho, kesho, kesho.
3: Taye, enyumba yaba na kawabarisha ya samira yokotsepo bake kwa hulomori ndirina.
4: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
3: Leno esiri nengoma.
5: Maison Plascone.
6: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
7: Monomu yeshorangi, ama verni, ama mastike. Awa kabu ebiro vya kwa shombao. Ebiuma na manyumba.
6: Ama nzanza wa yabiri temesia usanane rufu pente plascone.
3: Esiri fasere, okutuwa tukatu mikoko shongaraje shame toka. Tunawe to

0: Si floor. Hii nafanyaga kazi moya na zima.
1: Oki chotu kahimba, noki nyumbabiri himba. E plus kone ya vreda tomo tango kumo magaze. Tafe granito.
0: Nasie wa sudere wa metuletea redoxide.
2: Oko plus kone kuu na wande sungane ranchi yangi mustike.
1: Tunashirisha hilo kwa weather guard.
2: Bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma inje ya nyumba.
0: Dinner italiano stuko.
1: Hii haishi kokolaki kukuta. Tunaweto kuhanda koto rangi ya magetze. No yikeri mawange vipakuli.
3: Mezo plus kone.
1: Kukaba nikebute mbukunda jine na haku ine salotake. Okubatimata kenga. Omo etablisema God is replay.
0: Namu etablisema katembo marekani. Mukurazema ya aveni di sandre na gra rute.
2: Tukubie kwa kakule lieve. Kurokwe mayoli. Hapa murikini.
3: Mezo plus kone.
1: Wase uuri le renji ya uyo kwa madresa wetu wano wakasha kufrape.
0: Udekoremu plaskone.
2: Niku kutia mazingira temesirie.
4: Meso GM, Boutique MM, Travancore.

Zambi. Wandi amwengi ambali ambayo unaona na zambi. Zambi ni finiti inashinda. Fimbo ya chuma, fimbo ya chuma, inashinda fimbo ya chuma, fimbo ya chuma. Zambi ni fimba, zambi ni fimba, inashinda fimbo ya chuma, fimbo ya chuma, inashinda fimbo ya chuma, fimbo ya chuma. Na watu wengi wameangamia kwa sababu ya zambi. Wafungwa wa prisonye, muje ni waelewe ya kwamba zambi ni chanjo, yani ni fimbo. Zambi ni fimbo.

0: Akaolwa Mokambale Chilombo. Nimajinawa presidenti la republiki. Alwo ni mnyamageria, ewabo ye mageria, alakini akatumikire mango ulio. Atipa atuna banatu kwa mire mango reji pa yosa problem. Donc mndu wa Chilombo Kambale. Nasi nanda ke ngali nkanana banyamageria ngabana tukwa mire babiri menyango ko omwalawo tuye ye Chilombo Kambale. Ani mangulio me anemu kwa moluse ngolo ba omalo sa problem. E message ya safi omunyachondo ya biri hika abanyachondo donke emusavia voilà. E chondo musavia batibana tukwa mira ndekende ke na busunga message ya safi omunyachondo donke bindu byoshi emyazi na hire. Alo donc tukapokera rukumba wasi hali mikro shini ya
1: shiyo.
0: Ebindu byoshi binandeke.
1: Binandeke.
0: Antu kakurukumba kandimu.
1: Mwole kandimu mkuu. Nama vya sanga tuwa makoloshe.
0: Amulu mwole kandimu na ina mkuu.
1: Ndeke.
0: Utiae. Alor, lenda kwanza rukumba. Nga tukana haba. Kundi hane bata, haba nemu ni handikero. Mnuka ni bati. Atini ni hitaye nimero. Paske haba kaa handika bo. Baba utu kuma nimero. Iba na utu kuma nimero kwa iluwa kera. Nga mesaje yomunya. Message na WhatsApp donc c'est abalu bana otu ku numero ya telephone donc tukaba he numero ya Airtel ha mane Vodacom oko Airtel muhande ko 09 78 91 66 82 09 78 91 66 82 abakatu aba otu ko Vodacom iba hande ko 082 27 29 902 asante kwa kipindi ni Muhendo Kowa na mama Zawadi Chitabu mamake Marcela. Bon alors rukumba karibu karibu na mahika e mikro yeyo atuko mbacha na mla banda kende tuende mwana wewe.

na prof zed for kosandre kwa ukero ker er yer te kachelal na mamura mutana rokumba mwana nanga o mwana wa yi o mama sereka mwenye abalingo bokahura o ko chipo kwa eje nyabya sore yende ke batai pa lambande eh abandu kanga tunasosene kuse mezi mani mbali mbaye

0: Wasinja kutsibu kama hutire mwana chondo katiri, mwana chondo katiri. Ngaso mama message 4, ababita andika kwanza donke nge message yo mwenye, message yo no. Ye mama prince owe ruende, message yo yabiri hika. Voilà, donke. Watu banatukua mire sa problem. Ye mama prince watu mwasinja kutsibu kwa chukua emission. Watu mwasinja kutsibu kwa emission. And message yo tukasoma ni ya onona maka handika ati banatukua mire senge suri senge ati yoluvuno niwe makumo. Banatukua mire makumo yo ndeke ndeke. And message ni ya ni omunya saba. Niyo mwenye saba, yo jonase niwe saba. Na ye message iwe ya vili hika. Ye message iwe ya vili hika ye jonase yo mwenye saba. Indi message, voilà. Ono yo voilà, achakabe huko abiru huko mubiri. Ye mama prensu wa ruwenda tivrema kabe huko. Donc se sa usie, role ye radio moto kumbe. Maligri akabu laka nganabi kanemu wame kumbi akabe huko shikaluka kakamburu ye kutsebo. Germine owe kamirichi kisangirwa. Germine owe kamirichi kisangirwa na ye mesaje iwe ya vili hii kabinendeke. Mwire, wanaute, uluka wate naniria? Ni nyabulera?
1: Nyabulera.
0: Wasi hali mikro ne nyabulera. Utashibuka yaba ulikiriba mena wawo.
2: Bo, anu kanzika mwena rumba. Elumumuwe chondu katiri. Jamhuri, tulia dasi jamhuri.
0: Ukansuka wata kwanza nyabula rane, ukani rakwe omurenge unyuma.
2: Ndiyo.
0: Dakoro.
2: Vele. Vele, tufate.

0: nana ye
1: mode jije
2: kuti kwe
1: ah no butaksimene bwa wobo no bupendre ukolebo no muhwa no lokengerwa lo mungu usalimie ye katabei omoduka yiwe mohomashengwa ho na papa papa commerça na yo aniho majengwa ho na papa dani kuti kwe na wonia hotahe tutimukwame tunayo tu tunaumire sitwangahwa tunamuloria mbere tuli ku radio moto butembo beni engundu ayo mudodali yosiyo papa presse echitsangirwa yo kuti kwe nawo utsevolerera okolusa ngolwa bagoma na mama bade oho kitatumba kuti kwe mama bade na bihasa byetro ubisalimye nganga tutsira katembo kataheruka nitse kumbe wanatapo tabe hasa ha kuti wabotako kumbe wabotse kuti wasuba kwa behasa na behasa byao byabe no byabegoma ne tukatsema tukaishandera kunde tuliomo byala byao ah kuti abakwa mibosi abolusengolo abagoma wasinja kake Papa Faruni, kuti omoroko yebohera mweyo kuna shofere mukubwa.
3: Merci beaucoup.
4: Oburhola bubaendere.
3: Tulibe hasa tulibelere bya kataheruka. Tulibelere bya kataheruka. Tikaigalo kati. Tulibita bya Maria. Donc parce que pourquoi mko mutimulibita bya Maria si parce que wangai koko parwa se masereka ibakendi kukucha. Iwabuti inje pelele basi iwa mabihika. Wangahike lubero uwa utibasi na mabike wetu. Okoparwa se. Ndimulibita abya Maria bana wetu. Eske hane uyuwebriko waiko iwaike okoparo kia kwe chondo na riba nirikukucha. Ni suta hike, suta hika. Suta hika. Donk antuka ehoshi. Chikali kituwa na mchabakire boshi. Oboka taheroka. Omukire okoparwa se ye mkuna ye Perja Bosco. No mukire owe... Owo ko paroase eye ashinda menyaka akena ko mukirewe paroase eye eye butahera basi ngange berura ko putane se grand ami ni murafiki wa ikotsebotsebe ah voilà ah bakire aba paroko ne banene takana chapokero mwana chondo ana chapokero mwana chondo ye kamuhotire ube ukawate nani enzo wayo bolobolo kusudia balie kabatokerewe message sawa kamuhotire.
0: Tuna kwa mene basha kula. Abu shabari ya buwera. Kasiasi yuwe. Na mamu kiri.
3: Echi huo. Iyo.
0: Iye, lalika hana kande. Aka katu hani tuwa luwana.
3: Alakini nzoa yuwe bolobolo mana wetu. Kamu utiri. Tuna kwa mana. Dakoro tuende.
0: Okay.

0: Akwari na vakano la musichiria mo vakamotere manaru.
1: Merci.
2: Alona seti mbonzo.
3: Merci, merci bana chondo katiri. Apo sibere matena. Oma rutulwe na abo wabaheri tena. Me wabaha toko hiolo hiolo. Heringa he. Donki swabaha matena uwa maluana banya katiri abo. Tongana pokera machozi na. Machozi bengana hamba. Ah, bon voilà. Omukati komuiwa obuta mbosha mahinda saa 7 omulabire sho dakika makumi ine na ine. Echinde cho kwamira lolu sengolwa bawo malukala ba direct. Oko radio moto butembo beni. Aba ndibakatu kwa mokosa, doyo naba ndokosa 4 omo FM. Naba ndibakatu kwa ma directement oko television eyo moto. Omukati komuiwa butembo hao manenda mbendambe. Rukumba asa hali mikro halia. Eske twangana kola tuti arukumba ira uti ni anyere haki ubi uneho piri master ngana prepare kandi kaboro ngazi kona pokerolia olia kundi akabya kabwa tenganga mwanire mikro aloro kina nautu kuma manani komza tuke pokera rukumbu sata ituke sata mpango ku mwiso donc jusque il can never no stop mais entre temps ekosinye yen nga esange pokera rukumba Dabro kwanza daze premier ta abo shinkoba baba huri amanzo kwa msando yabo kuna mkamu kabe natandaze ere watau shuchash mubohole amanzo anduka tukashala na manzo wa rukumba masa tule rest kuni jeseke mukande sat jeseke mukande sat na kwa msaitu kande hizi kandi bya complique don tukata kile kipero mpiri master no kisha ke tukare kipero rukumba puruke tu sate hao mana balieka no stop mpaka kwa muso wa emission pili master karibu Utibakaku ulamond?
4: Kalichoma.
3: Kalichoma? Hmm. Taya machina marumazi truwa?
4: Bohini, mwendo lodrike kalichoma varu.
3: Ok. Hmm. Utukase raha hii?
4: Iranja.
3: Iranja. Dakor. Donk, ukimba umo mwenga 2 minute? Hmm. Dakor, tuende. Hmm.
4: Iranja show. Wakati narepiaka, banasemaka, mimi sezi weza... Ninasema sepe mutu hakuzalewa kana kuimba. Ni wangapi walizalewa na kuimba? Ni wangapi wanajulikanaka? Oreke maraba kuimba, hai andike wake taku mwa mutu mie. Mizike ni kipaji, mizike ni kukazana, mizike ni kipaji. Ona sasa wengine we kwa vuma. Wali anjaka zamani haiko kusema mbo mtu kuanja mara amoya unavuma mizike ni pole pole ju umwendo pole pole haraka ina baraka ju umwendo ni pole pole.
3: Merci beaucoup. En tout cas merci. Mizike ni pole pole. Ça veut dire quoi? Kama mtu anasema tibo, nero fetu ende kulumai, nero utapata yo tala. Unafatu nakatala maramoe. Donge tala ya miziki hatokake mbulozi, ubie nero kuenda kwa mfumu, wana kupatia hedawa, nero kuenda hefunga mchifunani, ubie kunanga, iu kasha vya mbuloi. Muna muwaba na betu, omungu wa mema kubutisi wa sheremba, isu wa chatokeremba. Omungu wa mema. Omungu wa mema. Atina rauda taka aka kwa kolume kenyo kuma nganari huwe nyuki huwa mbohada rauda katwa lefazi. Ndi ukata kiholi ya bandwa? Ukata kiholi ya bandwe? D'accord. Abandiba nemu ikotia kotia e. Kusangwa bakaro ndesho sende. Noluho lo kundisi lulikondi. Wangana sironde anabi na uluwa kuibae. Esho faranga kanibiratasi. Isi shale katuka iya na Yesu. Bo, mwena tupo kere rukumba. Sawa. Comme ça entre temps donc abalieka hao mane tutu le mukati ke studio omroma besata si problème mwabrebo holawa ndi manzoa kama hotire
5: nenabrebo
3: très bien donc ya homo bi ane droit air sata so che ute problème atana kaba kana ya mabesata si hal problème tout le monde même ici tout le monde que ça soit ici que ça soit balieka muhangana tusate sawa muhangane ko bitu binyo mulieka. Wamesi muda songa uchenyu cha mandale bibale birie. Wamesi muda songa uchenyu cha muchibwe bibale birie me. Itwe okolo sengo tumne munye nguvu tangausi ya tushale problem. Donc il y a pas de problème. Tuangana Alors c'est parti. Bonne fête.

Je suis un peu plus de temps.

Asante sana. Asante sana msikizaji mpendwa wa Radio Moto. Unajua kwa nyumbani kabisa ukipata radio kingelelea kipindi salamu za watoto. Najua basi na sisi tumewasili hata kama vula. Basi tushajipatia hiyo gharama ili tufiki hapa studioni mwa Radio Moto Butembo Beni. Najua huko nyumbani mwatufata vyema mkiwa kwenye saloon, mkiwa kwenye kanisa, wengine wamekuwa kwenye sherehe mbalimbali, wengine najua sahi wanaugama vula huko ngambo za Katu, hata hapa mjini najua watu tu wachingali na ikala kwenye barabara huko wakiugama vula, lakini najua kose vule mepima pima kukucha huko ngambo za Rwanda, Andrabaze huko, Mitoya huko ngambo za wapi.

Tunapatikana naye milionere, lakini haya wasili studioni. Mzee wangu Caleb, habari ya toko toko tulie naye. Mzee Waliso, kama Waliso unatufuata kabisa, mambo bado? Mzee wangu Waliso, mambo bado? Najua pikipiki Mungu amekupa kwa ajili ya ya kutusaidia hapa redioni. Tia karibira, ambia mzee Caleb muje hapa. DJ wangu Luvalenda, kabla ni nijiletee raha, inua kwanza.

0: Msikilizaji mpendo wa Radio Moto na kusalimu, imetimu saa 8 na dakika ngapi kwenye saa ya studio ama ya hapa chumbani ni saa 8 dakika 13. Na wasalimu sana. Na wapenda ni vanzire kuchibu chibu. Ekeyo na singa ni mbura mbura. Oh! Mama Nyarebe na kusalimu, habari ya uliisha jara kwe, hata ungenyonesha kichwa ungetuma foto, unaona kap kichwa kama kasha Tereza. Mzee wangu na kusalimu sana. Achana na watu hata wakuzarau siku moja tu watasumba. Habari no kaka, koma?
1: Yes.
0: Jinako nani? Unatoka hati? Ugo bie sana. Sawa, sikuma salamu zako ba.
1: Nasalimia papa, nasalimia mama, nasalimia Sandrine, nasalimia Sokulu, nasalimia Anja, nasalimia Gesho, nasalimia Viki.
0: Merci.
1: Ramusha.
0: Naranki.
1: Na.
0: Blush. Na mwingine bonde. Na mwingine ni nani?
1: Ni Bana.
0: Na mwingine?
1: Mari.
0: Na mwingine? Ni nani mwingine?
1: Soko Zero.
0: Na wa mwisho?
1: Wanu wa kubata.
0: Butembo Beni. Hawa kusalimia ya Sinzo Men. Zwani? Hey. Lumalendra, kuna nini? Kuna nini? Kuna vitu wa vitu kote basi. Vitu wa vitu. Amuze wangu Kalebu. Biku wa ye. Alala. Acha banyi. Habanenyi zarao miesi. Taweza. Anja panda. Aujesi kumarini zalaka weye. DJ Nipera.

0: maisha yangu. Kamata zawadi. Cha cha.
1: Sema merci Musa wa Rwanda.

0: Ah, Cécile, Cécilène! Maman Pichou!
1: Ouais!

Ah, ma non per la cosa! Mondo accesso, chiaro come una bombo!

0: Merci kaka. Endelea. Yombaji lake nani? Yombaji lake nani? Merci. Wegeko? Buyingo. Asante. Wamwisho. Tati jinake. Namie ndonda kwa wamwisho. Namie jinalie. Awene nikataria salamu. Nisalimie bonde. Bonde hawezi sema tu na wewe. Werero roho yako inakuwa saya ba mama. Sema merci, Mumbere Valeri. Aveni matokeo. Mumbere Valeri. Asante sana. Anaona ujumbe wake nani? Anasema jambo. Jambo, merci. Kwa kipindi mzee hapa ni ombeni. Habari ombeni. Habari ya Banyabutima. Habari ya Banyabutima ni ombeni. Ukwa yokwe. Sawa semo niko na kufata bie sana. Habari ya pale najua vigore. Unaingia pale divete. Unaingia pale mupo. Unaingia pale ishango. Unapandia pale kwenye banataka wapi. Kuendia kule Isango Marera. Haiko Isango Marera, ni Isango kama wapi? Sio Ngeleza. Isango iko hivi na Kabakasumbira ndo Ngeleza. Well. Lakini pale tu naona Banyabutima, na watu wenye watapatikana huko ngambo za Mbobote kwa Koloroshe. Kuendia huko kwenye izine ya Savoya Bie, Savo Mamba. Una anasema nini Voilà. Atuko na kufuata bie sinzo Dimashe ulikuwa wapi? Ilikuwa tu mambo ya vula vula vula vula. Huko ngambo za Kiabaendi pale Kanzambi naona mama Rafaela naye mtoto Mahole na Mahole pale na kusalimu sana familia ya Chitrigo pale naye naisalimu sana bana mwitaka Yomba. Voilà, habari shangazi.
1: Nzuri.
0: Uko bien?
1: Eh.
0: Unatokea pi shangazi yangu?
1: Chikwa.
0: Habari ya Chikwa ngwa shangazi. Uko bien sana?
1: Eh.
0: Utajisikia bien?
1: Eh.
0: Asituma salamu zako shangazi yangu akikwa.
1: Nasalimia sokulu jina lake Karongo, nasalimia tati jina lake Clara, nasalimia Yomba jina lake Pole, nasalimia jina lake Nasalimia mama jina lake Eme, nasalimia papa jina lake Fist, nasalimia mama jina lake Furaha, nasalimia mama jina lake Marine, wa mwisho nasalimia rafiki yangu wote wa Kurajio Moto Butembo Beni.
0: Asante sana zawadi yako hii hapa mezani Mawapasha habari wa Kalungwana. Le kalupa lupa. Zawadi yako hii dadangu achikwangwa. Sema merci kwa waliso.
1: Merci kwa waliso.
0: Asante sana mzee wangu Pedela Nido. Huko ngambo za Marera kunako patisserie Pedela Nido. Salimia wote wafanya kazi kwa wote. Habari? Ajirako nani?
1: Happy.
0: Happy unatoka wapi?
1: Chikwangu.
0: Habari ya Chikwangu Happy?
1: Mzuri.
0: Muko bie sana?
1: Eh.
0: Salimia baba mama Chikwangu Happy?
1: Nasalimia mama jina lake Elene. Nasalimia papa jina lake Ibere. Nasalimia jina lake Clarisse. Nasalimia dada jina lake Christelle. Nasalimia kaka jina lake Christian. Nasalimia kaka jina lake Thierry. Nasalimia dada jina lake Prosi. Nasalimia jina lake Abigail. Wa mwisho nasalimia warafiki yangu wote wa Radio Moto Butembo.
0: Nashukuru sana. Najua niko mmoja wa warafiki yako hapa. A Radio ni Moto Butembo Beni. Namuona nani? Mkati ya Butamu, Pedela Nido. Sema Pedela Nido, merci. Pedela Nido.
1: Pedela Nido Messi.
0: Asesana mamangu. Tati! Avari tati. Tonjo chesi. Dich. Tuchesi. Tuchesi. Dija tuchesi di. Luvalenda.

et documents très importants pour comprendre ce que l'Église attend des laïcs pour l'évangélisation de la société et de ses différents secteurs. Ambayo inaelekea apostola de laiki, apostola ya walei. Walei nao pia wana kazi ya kufanya, ama wao kazi yao ni kubaki tu kanisani, hakuna kitu ambayo wanaalikwa kutenda. Twajua kwetu sisi katika jimbo letu walei wanatenda kazi nyingi. Tukiona parokia zetu sasa zimejengwa, ni kazi ya walei. Wanaonesha wazi kama wamejua kanisa ni yao, na kila mmoja kwa kufatana na kazi, matunda Mungu anamupatia kwa kupitia kazi zake, analeta, anasharikia kwa ujenzi wa kanisa letu. Ni kitu kizuri kabisa kinachopendeza jimbo letu la Butembo Beni. Ila sasa tunakumbushwa kama kazi ya walei haishie pale tu kujenga makanisa, hapana. Lakini tena wanaalikwa kama vile Kristu ameomba tula Butembo Beni. Ila sasa tunakumbushwa kama kazi ya walei haishie pale tu kujenga makanisa, hapana. Lakini tena wanaalikwa kama vile Kristu ameomba iishi katika mambo ya kidunia wakiongozwa na hali ama maisha yao ya Kikristu. Ni kwa namna hiyo ya Ukristu wao wataweza kutangaza habari njema, wakibadilisha mambo ambayo imeongozwa kwa namna ingine wale wasio amini. Kwani gizi tumesikia katika mafundisho ya Papa Paul VI, wakati wanatenda hivi na hata mafundisho mengine ya kanisa, wakati wa Kristu wanatumikisha Ukristu wao katika mambo ya kidunia, wanasharikia kwa kujenga ufalme wa mbingu hapa duniani, kujenga ufalme wa Mungu tuseme hapa duniani. Yani yale ambayo nimetia mkazo ni kuwakumbusha Wakristu wa leo, chililia Mungu uonekane. Ya kuwa nanyi kwa siku ya leo, mimi ni Abipatika Solene, omonie diocese pour apostolat de laïque. Kama zoezi hatukuweza kukua na Padri Nyase Matsungu, ambaye yeye ni katibu wa diocese wa jimbo na wababa askofu, amemshindikiza kwa kuenda huku na huku kupatisha sakramenta ya kipaimara. Tutafurahi kuwa tena nanyi hapa sasa hivi. Aksana.

0: arangura boshi kumbe murishi shalla bayolo franga asya wolo kumatela kundika lyalino mubeye yuwene chena bayuri watinu yehe kumbe na rete bindu bikawotika yewetro tutari kwa mono yo haki na yutuka ndi wanga kabwa tichi
1: kiribanzo wa radio matumwa basha sema tuchoma basiba kwanza basi komezo iku wetu kama ni kwa vinungulo numero 14 tucho kwa Dodoma tucho kwa Arusha tucho kwa orthopedia yetu kwa lemu medical e Dodoma ama mezire usi aneho madimasi usi aneho lesho range mbalimbali sineho ari wodi mrenzire akasangari wa mizire wa ututo kono nanti sandimetre ikabio siri sa katreve kaya peser vent yuni no nanti sandimetre kutashero kwa save sandimetre kuse metre vent ikabio siri sa no nanti peser vent kutashero kwa sa 40 sandimetre kutuko namo metre 40 Sir sano nant na yuko kipe servant kutoshere kwa 60 cm ayon Dodoma sir sano nant kipe servant ekolo mwe metre 60 kutoshere kwa 80 cm sir sano nant kipe servant ekolo ekolo omo mwe metre 80 matele ushayo aneho na kutia Arusha amadimasi usiayo aneho ne ortopedi kusoma tele medical au si amamisiri una mahula usaneho kama saba rebara maremba obali mundu yihikire ndeshalibia emizire injengo yikuwiwe kusenye nganzira liko kutya akandisongayo na mabombali mbali aneho ukasombole kulero yuanzire ewasombola ewakandi kwanzisha makulere mbalimbali makulere usi akabe na neho omobi kokomeze okisoma makulere awusi okanchukwa chukuko kanchanga nabende ati tuliye buwa hano owasongabi matela mbalimbali na bindu mbalimbali okande songabi pasiko tu wasinja mukandelere hore kerera ila yuko ndi hikira okomezo akandi lwako no buseme bunene usana na matela awushi awaka bandekaho ortopedi usi medical ni dawa ni matelari medawa akatunza omuongo na tunza mbendi kusina prevenir kuita watu kutoa kwa yuta kwa mbendi kusita kwa muongo ri prevenir yo risikaru kwa muongo yo risikaru kwa mbendi kaluma basanenda bitale bitu ka ule inei ayu akamotikaya na bene ri kulera na rilama bas uyikire kan langrebi shebio okonde kwenene simiasi eye mabehi ila nimiasi eye kwenene ayo tukalukibu ya yutukabu ya yu matele medikale akawotikaya amandu ushi okwibia wangana ishinda yake omukate kere hore kuwabo Arusha kwenenge Dodoma Arusha kwenenge Dodoma ila nao ni ushini makalite uwene sana au ushini makalite uwene sana ni original chalengo ande matela awo tukaso kumavinimu inei yuko na matele original kumezio ya papacha na rwa kwa kahika na ina kaditu yao utoto kare mungo zandreke kwa ngambo ya matela wakawe ina nyo kumezio
0: wahuli kiriri mwama viyo wira mwama viyo wira abanduba neneba kana hahamuka kusandaba kishiri ya muhanda omundro na alia lakini wacha aka yisholia kundina kishiri ya muhanda Nari yunga basaba. Inyo bahimbani boshi. Inyo munyi kwa mire. Tuwase tuwolo kumatela. Kwa hoa chenaba. Abando banene. Baneji. Akake neisho tupi kumi. Isha wote temi ya matela. Enga bawira nete. Koko, koko, koko banavetu. Obu yingobo mundubo we kwanza. Tuwanze tuatibetu hoa chenaba. Tuwolo kumatela. Tukule kumatela. Valuana. Valuana. Muna mubi umu wakanywe chitololo. Koko, koko. Tayawula matela. Ute irawo kunjingo. kanena bandu bakanera.

0: ina shavere rivina ni kere eni kala kusha kateleka kakareka matele wakareka kundia ni ama shulikira runa ya sungechi ama tele uwene abandu wabanga yubura nsinu vana vetu vu baba vu mama tuule tu amatela edodom tuule matela ewa arusha awachinava kareta ngalinge kanaimu nishikatsu vachinava seri yuta mwashi baba lumebe butembo niwo kubalume batanu sinanganza abantu batanu tiko kukatsu vachinava ingilu namu wanza nako ndichinava umabe wa kwanza ndero natambukiro kubanda natambukiro kubanda chinava niwo kubalume abakaike busungu abakalete bindu bya butembo chikara kitwe bwatuti abye mu autorite abye mundu muhe muri uri mutsukudere kimbia kwa chinava wende nunua kumatela Dodoma e Dodoma wa Arusha amatela uwene awali mu makondisho uwene hii na wana matela kukabia kachingo akachimba ako bure bure itwa watu kwatatia wanakisha nisi hanena bando ba wote binyala ebinyala ebi lubi atakule de jolo chimba itwa yehe oluchimba solure kula ngihibirate bando bakagwa atakwehi amatela wetu ni original na Rodriguez kwana shatia na Rodriguez abiriliga naye echanda chai chabiriliga ah kwibatani nashunga lye biriliga nayo amatela Dodoma se wayukanda kamizike sikako abantu bakalu mu manyumba basana kundisha wute Dodoma abukuke lyali arunga abereyen maka yeye kunjingo kule chimatela echo bure bure ni honorable kalambu wa misisa kimote omunyaruenda eiki kalamasu mwase tukiba pokera okumezo ya chinava kumaveni ngulo namara mucha madame chinava namara mucha na chinava namara mucha na fosten owo mwiwe na bakiria boshi tuko batu tumutumulawe okori na ria tata neri ya mugala neri chiri muchi buirire tute amena nokunda bokache shonganga shange shavere mama kende chigo ya uye mabishala ye nyibondi mokwe wesu show wati amatela lero wamanye hemo kakobash
1: aji baba kasuya kana omunduko kwata hemo kanacha na nabya ngweta matela nero ho mundu akawetserera ebu kaje abiri bichuna ebu aje wabere lwana kutse nero mato tongokere
2: aho muwa buloko mapira te wa mama tela kwa hore na go hali
1: manake baba munati ngwa kwene
3: kajio moto butembo beni
4: msikilizaji wa radio moto Tembo Beni ni saa kama na hizi za kipindi chako cha maadibisho watoto ndani ya jamaa ya Kikristo. Kipindi hiki kinaletwa nami wenu Papiti Koma Bini Munene, moja wa honorable hapa kuna kwa Radio Moto Tembo Beni. Kila mara nashindikizwa naye honorable Marcela wa Mutiri. Tunawashukuru nyote mnaotufuata kwa saa hii kwenye Radio Moto Tembo Beni. Basi, mbele ya yote, tunanja kipindi kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Baba Mtakatifu sana, unaikaa pahali pajuu sana, tunakushukuru, tunakupigia asante. Sifa na shukurani zikurudilie kwa kuwa uko mwema, umetulinda na unaendelea ukitulinda mchana na usiku, na ukitukinga kwa hatari za roho na za mwili, ukitukinga kwa vita na mitego mbalimbali, tunasema asante. Tumefika mbele.

0: dini munene tuko wa honorable wa hapa kuridu moto butembo beni. Na sasa tunanje kikipindi kwa jina
1: la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen.
0: Asante Mungu kwa kuwa umetupatia wakati huu ili tuje tuwahudumie wasikilizaji wetu na waweze kutusikiliza vema. Ufungue masikio yao ya ndani na ya nje ili neno maadhibisho machache ambayo tutakayopokea hapa yaweze kuwasaidia na kujenga ufalme hapa duniani kama vile mbinguni. Utatupa Roho Mtakatifu atuangazie katika yote, na tunaomba haya ni katika jina la Bwana Mwokozi wetu Yesu Kristo.
1: Amina. Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amina.
0: Asante. Ndugu msikilizaji, tunawashukuru nyote wote mnaofuata Radio Moto Mtembo Beni kwa saa hii. Tunamshukuru akina padre msimamizi wa radio yetu hii, nani Moize Kalengehia, pamoja na Filipi Makomera akiwa sepe wetu, na wajurnaliste wote pamoja na honorable wote kuna kwa Radio Moto Mtembo Beni. Tunawashukuru nyote wote mnaotufuata huko nyumbani. Mama Marcela, kufatana na maadhibisho yetu ya siku ya leo, tunawashukuru kwanza wale wote ambao walitufuata siku nyingine.
1: Ndiyo.
0: Zo tukumbushe kama tulisemaka juu ya nini.
1: Tulikuwa nasema tu juu ya maadhibisho ya wazazi wa watoto ndani ya jamaa.
0: Ndiyo.
1: Tulisemaka juu ya kukata tamaa. Donge sisi wazazi tunakatishaka watoto tamaa. Na sisi wazazi tunakatishaka watoto tamaa ya kuishi. Na njoo tulisemaka kabisa, inaomba mzazi anaonekana gisi ni mzazi kabisa mwenye iko na nia juu ya watoto wake. Tusikuwe na katisha watoto tamaa na kuwaletea vidonda vya ndani. Na njoo sasa unaona una mtoto anakomala na vile vidonda vya ndani, atakuwa mtoto mwenye iko très compliqué.
0: Compliqué.
1: Mwingine anakuwa desi eronga luna yao, mbe ndebe huo ngai tumikire huo ngaya iri ya wazalendu, ngaya iri ya FARDC. Oro na kuko mtoto mwenye ari kwa malaka ndani ya jamaa nyingine, anajikuta injenga shabe ya mope kusengene shabe ya pastel. Sata kingia mujamaa yaba anajikuta ati papa na mama incho maisha
0: bakalwe
1: viru vyoshi. Njoto kajikuta tuti sisi wazazi tupime kuangalia gisi ya kutosha watoto maile hali. Wakati tunatafuta pigana au tunatafuta kuongea, tukue na nafasi yetu ya kuongelea, yaani chumba chetu cha ndani. Ile ndio tuliongelea kabisa na tukatia kwa mkazo. Kubote wenye walikuwa kana tufata, tukabatilia mkazo yafa kabisa chile tuchepuke sana, kwa sababu na sisi tunakatishaka watoto tamaa.
0: Ile ni kweli. Tulisema sisi wazazi ni sheti tuwe mfano.
1: Ndiyo.
0: Mfano bora, mfano ulio hai kwa watoto. Watoto wasione kemko na sokongolana kila wakati. Na ile yenye jambo yenye unaweza mwambia mke wako nyumbani katika chumba cha ndani, unaenda pasulia mambo yote kwa
1: mbele ya watoto.
0: Mbele ya watoto. Ndio.
1: Ambapo si papa na anasema kati uko pumbafu. Na yeye sasa utamwadibishu tu kusema ati pumbafu ni mbate, na papa na simaka tuna uko pumbafu. Na ile unaona mtoto anakomala na ile hali ya kujua mbona anasema kama mtu kwesi ni pumbafu.
0: Ndio. Watoto wanajua ke nyinyi wa mama kwanza, na nyinyi mko wa gerand, mko wakubwa mujama.
1: Ndio.
0: Sasa senye mtoto anaonaka we baba unakuwa intimide mama yake mbele yake.
1: Okay.
0: Anafata kashangala,
1: anaishiwa
0: na kinakuwa kidonda ndani,
1: ndani ya roho
0: wake. Asema kumbe mama naye anaziparaparaka hapa, kumbe ndio bado bwiti
1: kusi naye. Ile ni kweli.
0: Ni pale ule mzazi wewe baba unashusha. Unashusha mama mbele ya watoto.
1: Ndiyo.
0: Na kama ni mama kwa upande wake, naye anaweza kushusha wewe baba
1: mbele ya watoto.
0: Watoto wanaona baba naye kusha kae.
1: Kwesi naye ni bure. Naye akato kaji hichi rimo, unaweza sikia mbo. Kwesi naye vile njoo iko. Mama naye anafataka na muintimidate hivi.
0: Hata munyamazisha.
1: Na hata unakuya mbalabali utikambia kuli mwotozo kambacha mbaro kande mama ndo munyamazisha. Watoto wanakuwa
0: simama wanda mungoi.
1: Ambu simama wanda mungoi. He? Neru mamini ya kurendachi asono mpanga munga kutu na mtu munga. Anaba niba nye nyuma. Neru wali wala ngiraba niba nye mwewe ronda.
0: Venene.
1: He.
0: Neru ronda vio vikalabra omubinywa. mumaneno yenye tunaambiaka
1: yenye tunabaingizaka
0: vile maneno inapita mumasikio na masikio naenda weka mumoyo tena inaweza pita na mumacho kuna watu wale wanyoko macho ya makale
1: makande
0: macho ya embo
1: ambapo papake kuangalia hapa sio shakosa sio unaenda anguka unagwala kuna anguka jupa pana sa kuangalia tu Ati umato ulia kukwana niangalia vile, anasema mina jache chiko mroho yake.
0: Diyo.
1: Neru nakosa mtoto, anakuwa dezekilibre.
0: Diyo. Basi wazazi wapenzi. Wako na Twitter, naona ndugu wa Mstronge, ndugu Lwanzo Wanyanzo kwa natofata huko kwako nyumbani. Tumeona nawe ya alama yako kwa nazionesha. Na wengine wa honorable wote wanatofata huko nyumbani.
1: Ndiyo.
0: Ewe. Sasa, tutawapa namba zetu sababu wako nauliza wengine.
1: Ndiyo.
0: Ni 09 94 94 04 04 94 18 18 au kwa mtandao wa Vodacom
1: 0422 0422 400 400 34 34 85 85.
0: Leta ingine namba mama Marcela.
1: Namba ya kwangu kwa
0: 09 09 74 74 75 75 75 74 74 61 61.
1: Namba ndiyo hiyo kabisa.
0: Kama muko na tufuate huko nyumbani, uandike ujumbe mfupi na utume, tuko tutakusoma hapa tuko studioni.
1: Ndiyo.
0: Tunashukuru wale wanaofuata hiki kipindi. Tunasema asante kwa sababu mnatusaidia na nyinyi mnatuletea mawazo nyingine ya kuadibisha jamaa zetu. Haiko kusema sisi tunajua kuadibisha au jamaa zetu ni takatifu. Kila mtu ametoka mjamaa inayojaa makosa mbalimbali.
1: Ndiyo.
0: Na ni sharti sasa sisi wote tuchangie moyo, tusaidiane kusudi jamaa zetu ziweze kuishi katika amani na furaha.
1: Ndiyo.
0: Ziwe jamaa takatifu kama ile jamaa ya Yesu,
1: Maria na Yosefu. Ile ndiyo jamaa takatifu.
0: Kwa siku ya leo ni jamaa takatifu.
1: Ndiyo.
0: Na kupitia ile jamaa takatifu tunaona kama wazazi wa Yesu, Maria na Yosefu, walikuwa kabisa wachungaji wema. Wakati mtoto wao walipotafutwa, walifanya nini?
1: Walikuwa wote wawili, wakaenda kwa wao kwanza daboro, walikuwa wakisha mzaa, wakamtolea hekaluni, wao wawili.
0: Asante.
1: Wakaikala, wakachunguza, wakasema sheriti mtoto wetu tumtolee hekaluni. Alafu tena walipo kwa wakisha mkosa mbo, omwana brevetri no mshakono. Ama hera, tuye rondaye omwana. Kandipibe nebeneba matashabu kama ikiriru wambu, inditube nebene mutu wala mutu wala. Hekaluni, tutasha yareva ya eyotu wa mutu wala, ngashareyo.
0: Kuma, kuma.
1: Na kwenye nebama ya mweya, eni anejo.
0: Hawa wazazi ne mofano kwetu, wachungaji. Nasi sote tunapashwa iga ile mfano
1: Fana.
0: Wa Yesu, Maria
1: na Yosefu.
0: Mfano ambao Yesu anatuletea ni mfano wa uchungaji
1: mwema.
0: Uchungaji mwema. Yosefu, mchungaji mwema wa mtoto Yesu. Maria, mchungaji mwema wa mtoto Yesu. Wakishirikiana baba na mama, wanamlea mtoto Yesu kimwili na
1: kiroho.
0: Kiroho wanamupeleka wapi?
1: Kanisani.
0: Sasa sisi wazazi wa leo, nyinyi mnaotufuata huko kabisa, tunakuwa na ile neema ya kupeleka watoto kanisani tukisha wazaa.
1: Na ile inatumika kwa utatu mtakatifu. Mungu mmoja kwa eklesia yetu Katoliki.
0: Ndio.
1: Na msiku wake nawaza kama juu niko na watoto disi niko na uko na watoto tunaweza pa place mtu mtu mmoja maana kinakuwa tu wae baba na mama na watoto kwa utatu mtakatifu. Wakati tunapata neema na baraka matunda ya ndoa yetu. Eske, tunawaongoza katika kanisa?
0: Tunawalea kiroho. Ile ni maulizo yenyewe unapaswa kuziuliza. Na mwingine wanasema kama zamiri
1: polisi
0: yebulaye nje muzazi kundi munabure tukare na ritruba buti basha bana ba munawire hivi na hivi eske saa tukata bau watika tukona bau tiketo na watu wala kiroho kwenye sakramenti tunawapeleka ka kanisani
1: na chenye ni nomba tunajua mwenye anakomala kiroho na mwili wote anakuwa ka na inatakatifuza.
0: Ndivyo Yesu alikomala. Biblia inasema alikomala kukomala vizuri kimwili na kiroho.
1: Daboro kiroho
0: kabisa mchamuruka.
1: Achi roho chama bururucho muviri kundiane kwanza wa kiroho.
0: Hana mavidonda vya ndani.
1: Ali ubata he baba, ubuka ya sungwa ba mama banyei, akaya herero kwa mwanako sengante dolara kamudira mautra, atikamba manina nyenyeta, o manini angara, o manini aviation yalisha buri hikeno, nebende nebende. Eske wama wazacho ni chiroho kutse ni kimwili. Omutima wa biri tayarisho omutima wa mwana
0: wanama munyenyetya
1: chiroho.
0: Se wazazi tunakimbilia kamambo ya juju. Tunasahau mambo ya maana katika maisha
1: ya jamaa, ndani ya jamaa.
0: Utaona mtoto kwa mzazi kunauzia mtoto vitu vyenye havina mafaa katika maisha yake.
1: Neroma nakavya bikulomo bindwe bitaote maana inga munaure tuli muenda ndambini ndambili noni chibiro chikalakali. Omwana nabiri muberi abindu ya ma ebya shereshere bibeikale ebiwene wene. Neroma tashe mambobo. Marcelo katasha heko mwanoyu. Batu juru ngalira 5000 fra. Omani nalu nalangira ta a. Oyu kilangira nga mulembero mosasi yuna batu. Oyu ya mabita lukokopo lembero mwana.
0: Ama vete soma na wa
1: ufulani. Alakini omana yune mwachiroho na ya kai shushaya. Imato kerere mberana. Ini ya kuongoza. Na inatasha kuongoza. Nibia kiroho ni batu mama. Tulamuhie kumisa.
0: Na kusaidia.
1: Abandu bakasa abo mungu niyaba waticha. Alakini ukalu wasunga. Iba adimukoseka mbushua sherere mberu mwana. Kundimuta muko malisha kiroho. Abribia kumala kimwindi. Nero itwe wabuti siri tutuwa wa mama itwe na mulango we miati yusi.
0: Ndiyo.
1: Ngoko tuwa nabia mulango we rilolo ngana bararoso wa mchomo hanu.
0: Mwuri mulango we rilolo we.
1: Ndi tuwa na chingule rilolo we rilolo.
0: Mwuri mali edeni.
1: Nyoma be muna watere.
0: Mwuma kufanya kwe kuti we mumame.
1: Mwuma nifanya kwe kuti. Nyoma be muna mbuwe teri. Kanama kure teranga kumbembeteria. Kandolo nzolo kanabre ushalo. Jana na kumbembetiraya kando lonzolo kanabre usalo kaselo chilingo kuna kumbembetiraya omaririmari edeni
0: wa mama wa benzi tupime zirekebesha sababu kuna wenyewe wanasema kambo ukiadibisha mama moja ni kuadibisha taifa nzima
1: dunia yote
0: tunaona hali mnazifafaka mamalewi marse mafete mbalimbali katika mariage katika ndoa mbalimbali tunaona kagisi mnazikombortaka nero buti aba na aba mabendra mukomborte me aba mamango koba matabya yulu yulu koba bya munawi
1: kuto yuwa matabya yulu yulu oyu agita kangiriru mwana yochi no mwanake akaba tibwa mamako yuyu na yaba na mtu mukoma TikTok na yimi avora sata sata ro munzira mwe ichi tiachi tia kunde mwaka yoko fed mamako yuyu na yaba na mtu muko TikTok na yimi na nemo yiko lakwa bwa kinyibura tinjanya na kebi na yimi anemo
0: kwa mamare kana kumbuka abalimu abalimu na ba mole 30 Avril, tu as dit que tu as dit que TikTok.
1: Ok.
0: Mais TikTok n'a pas de canyama.
1: Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je
0: suis
1: là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je eske shumbu ya shuka tunga. Shinashio mwara nge wawo.
0: Sinesi kukoni we mulisha.
1: Sinesi kukoni we mulisha.
0: Tia mama Marcela.
1: Isijia tu ya muna burasi ya.
0: Eske wale watoto mba huko nalea. Wanajua kisi we njo baba muzazi kabisa. Unakamilika katika uzazi wako.
1: Se checho.
0: Checho.
1: Ukabia wasa. Uka hiko mparsele. Uka hiko mborite.
0: Ote.
1: Wakabu omurenge wa huko balabala aba naba kana hulukiba ya kuhe yambi
0: sibe shishira
1: kuta sibe shishira musiba ye chingira mu marangi ambo kande yoyo ambo tama abe hola eske ban omurenge wawo avre minyikala amata minyikala aminyikero monzira yiriyiti anaminyikero monzira kabisa yo buzazi ibabu ambo omubuti omu amasa aba niba kwambo ye baba amasa Tami, nama simo mupe watu we St. Croix tuye chaguiri. Mudolo matu heri ya madibisho uwene.
0: Nakataheruka.
1: Nakataheruka.
0: Naituje na vuhako nai.
1: Mudolo matu wa madibisho uwene. Ama wate, na manyumba otu kahimba. Tunemu hiramu ya vyumba vyo mungu kue.
0: Ah, ikalu yo mungu inamu
1: yo mungu manyumba. Achava ndiba ne muhimbe hii neruwa luwa hiramu eyoye sale yetu ya resa veramu neruwa kana hiramani beba na shambudizu iterika hika babama hii ya sisi tuliomo sale yetu ya resa veramu aromu nwanga na nereria neruwa babini yake ya hatiaba naba mabitu keme save nenga tukalonga ya vega ya haji omame save
0: oyo mchungaji
1: oyo siyo mchungaji mwema.

0: tukonaye mama
1: Kahambo Marcela kutoka Mutiri.
0: Honorable
1: Kahambo Marcela kutoka Mutiri.
0: Mami ni wenu wa kila siku, Papi Chikoma.

0: Nero niji esa ni mwambwe ndambi abiruluni ya murenge wa baba bina mabuhu lukomo. Kutse mama kasa esho ndambi shamahika.
1: Wakati wa sala. Jamaa nyingi mama Marcela hazikumbuka tena sala. Vusi baka babiria banenda lala sawa kanguruwe
0: kapapitse. Echone kwa nene. Wanenda lala kwa mkaji. Mukama bibele nguchamabunda wabo wabiba hukira kamboka kau. Alakini waneriba hirira kwa sala.
1: Wanasahau. Wanasahau maombi.
0: Ndijo.
1: Aloke Mungu anatuambia ke maombi tusali bila kuchoka. Na maombi ni silaha.
0: Ndiyo.
1: Ma we mchungaji muzazi ushakaleta hele hewa
0: ya sala ndani ya jama yako. Tunashikwa nene shonguli simu livula kama tupe mare mare. Alakini ukana ukabuti aka matume
1: kuhima
0: ako shikivula. Nukana buti aba makuhima kuhiaba. Ngeta kwa manana aba makuhima kuhiaba. Esali kashe lusha yu wa matupe mare mare yu. Ukana sunge ndambi lino tuloko musu wa mama Bikira Maria. Eruna musu ngabandu wa yu. Erozari huikatukira. Siba liba tikalomo jama.
1: Haba ya sali.
0: Nechiro neche uuma.
1: Nena kuwa mkinga kuru mkama mare na nguma.
0: Nenguma siba liba tasabai. Alakini mchungaji mwema omweba nata sabe na kwa mukia tatu aba neba ya otsera alakini aba naba katuhemula akalia hikao mujirani baka saba ambona waye omba eni atalo kwa kwamba mama huyu ekasi yiwe nichi
1: noko kali ukasa tukale buraia
0: eni atalo
1: kana tuye alokuye tuchitwale chekwanza sengeto bati abantu baka saba inalangiranga na sketching aba ma dongi babinga
0: baba mukana bwana risabi ina mabwa mutarewa kwanza Nyasi
1: kali. Alo chopo adu.
0: Nyasi kali.
1: Alitoka katika jamaa.
0: Magani. Eske ni jamaa kabisa ya kikristu kabisa.
1: Badi. Uyu ni 0 83 05 52 798. Kumusho kuri 798. Wamabuti asante kwa kipindi. Uko na unashukuru, uko na tufuata. Hakusema kama uko wapi. Hakutaja jina yako. Na wengine wengi wako na tufuata. Dada Maitresse Humba huko Borend. Kwa Maitresse kwenye nako epe tuendelee. Kusema nao ni mpendelevu wa kipindi. Uko na tufuata. Aksandi kwa sababu kuna tofata.
0: Ndiyo.
1: Mama Marcel, hali sinile.
0: Hali njoo ile ni tuko naishi leo.
1: Sisi wazazi tunapashwa kuwa wachungaji kwa watoto wetu. Tunapashwa washororekea kwa ngazi zote. Kiroho, kimwili, kichakula,
0: vyote,
1: kimavazi.
0: Vyote.
1: Ukasunga bana abane abane na babuti. Babiri bangangubisha bando bare.
0: Abane we.
1: Ambune batoto ba mtaani. Ni batoto ba balabala.
0: Ni banabe balabala, leno ba mashindo mosho bajaja. Aba na mama biyo ma triportere. Aba na mama biyo ma bituruturu. Kundi, chabri biya ba irresponsable. Chabri biya ba irresponsable.
1: Badi.
0: Kundi nga regrete leno, akarase kachine keburi ya keprimela. Lakini uchinasunga ba naba ba uma ba uma. Wane mugaragaru mumu itu.
1: Badi.
0: Omuzazi natalo keremu falano kuke gratui.
1: Regreti teno natalo
0: kwa kukulele sewa. Na inatalo keremu fala. Ati ambushanga sungeshe uniforme, shanga sungeshe cheriato, neche like.
1: Wazazi.
0: Ni we responsible. Na esa ukabia mchungaji mwema, esho mbulishi kashi abe menyomora nge wawu. Kundu ukawa abe ngiro moche hango cheshe mbuli. Isu unahikiru nukondumulu wakira baba kai kumukundu. Neroba yate matemaloko. Eisha lushe ndi shinamu kwa miri, shinamu kwa miri. Na oshikashika kukwa magu sanane chahi okobi oshi, ebyo mwawu, ebyo wangakola.
1: Nesa shenye sansiwa vrita lukaku.
0: Suwa ngasana yu. Neroba kaba kakukwa mwako chahi. Kutse bakati vitababi wa mwure ngambo kandutuwa mahi kwa mo.
1: Wabi kompasa kwa hivyo ndo kuchiku.
0: Kwa hivyo ndo kuchiku.
1: Nienzo baba wapa.
0: Na hivyo ndo bakana hivyo atimie njo mama wapa. Atimie njo mama wapa. Nero musiki na wate. Mwa njo mama wapi. Mwa matule tiracha.
1: Na kutuwe ini hivyo ndo mama na uyeke unakuni rati. Unafagiaka hapa. Kwa hivyo ndo hivyo atimie njo wapa.
0: Mienjo wapa.
1: Unafagiaka hapa. Na kutuwe toka.
0: Toka kwangu. Nero tuteli levia omunu katuka nero bakabwa mbo omunu katuka ukabutuka dibisha omunu katuka waje hadibisha
1: na dibisha da boro kiro weye peke peke kibinafsi
0: wabije hadibisha kiroho nero mwato keria dibisha omunu no mundu kwenene shala tabo yerira lakini bakema nakula ngere koko bakabwa mbo kanoka ngana wa teacher amabe kaburo mundu kane mundu mu wa teacher naho amabe byakwa betano betendeka ngakubwira erisha kulia banareka omba.
1: Leka omba.
0: Nina utwe mwana waye. Mwana waye kaluna wate. Erifatana na wabu tibaini mwana wadimaye. Atishine nishatahibuwa mama neremu kamuyomba. Atina na kwenye nina muna nechamu na urechi yoko mwana kasi mbere transenga. Abre natishine nishatahibuwa.

0: Baba kalwe biro byoshi.
1: Siva
0: witenda mbie ribwa mbachire kwa chama ya tuteri kala tukanaye.
1: Mama Alpha.
0: Kule Mungu materete. Asante.
1: Na nyinyi wasikilizaji wetu watukufu kwenye mama somo, tunaona coordinator wetu Mbusa Patrick Nyandoto huko kunako parokia Kitatumba pamoja na wafanyakazi wake wote, chef de personnel naye Sped papa de soccer ni wote mnaotufuata pamoja na wakose wote huko kunako suprovinciale ya Bakatolika.
0: Aksante.
1: Aksante. Mm-hmm. Watu wengi wako natufuata na wako nafanya sinye devi.
0: Aksante.
1: Kila mtu, mama Marcella, nisheti ajifunze kukua responsable.
0: Ndiyo.
1: Kwa mchungaji kwa mwingine.
0: Mwema.
1: Mchungaji mwema. Bila wakutafuta faida juu ya kondoo. Bila wakuchinja kondoo. Bila mwenye kondoo zinaogopa. Kama huko mkubwa. Lakini watu wadogo wako wanakuogopa. Pale na huyo kwa mchungaji.
0: Na huyo kwa mchungaji mwema.
1: Sababu Yesu Kristo kama mchungaji mwema alishurikia kondoo
0: zake mpaka kufa.
1: Mpaka kufa kutoa uzima wake kwa ajili ya kondoo. Na anatuambia kama hata kama aliko na kondoo 100 moyo, kama moyo inapotea,
0: aliziachaka ile kama 999 akaenda tafuta moyo
1: iliyopotea. Sasa sisi wazazi tuko natafuta makondo zile zilizopotea.
0: Acha tukalitoa watoto vya mahore yoe.
1: Ulo ulo mo parcela yae.
0: Ulo uende.
1: Wama bebo
0: tunahano. Atahe kubuku ure. Aye. Mana keba kaluba mweroko tundrua.
1: Ebareka. Wanapatia nisitani nafasi ya kuheruche.
0: Tami bakaluba berure chinyuachu. Bakaluba chevererua.
1: Na wanatahanayo manzira yeri hikani ya maku ure. Lakini olo manzaluka kala.
0: Turuka kala.
1: Omanama bebo. Hatuna roho ya kurumiana
0: hatuna na roho
1: na kuzichunguza si wenyewe.
0: Ndiyo.
1: Ndoro bana ko bagabiri bakatunera bati.
0: Abakali batunera. Abana lino batuwete muatsulo. Abana batuwete muatsulo okofatana ni hali yetu yetu kaba kangana ya omosho jama shetu. Abana batuwete muatsulo. Mwana kaluna kusubire chinywa iwa lwa bula tibwa echinyo cho mwana kabichirusha hai. Iwe tivuka ngoko mukana bi munemu buirasho emberesha. Omwana shalimo wedeza troaza. Omwana kahamba luba. Iso abote bachene balere balere sebanga hamba. Akasha kula kula nane chinywecho mpaka kesha kusubia mocho.
1: Kwanza choko hamu mwana sitire kwa mwana.
0: Sitire
1: kwa mwana. Kasha kuluwa.
0: Ewa nenacho.
1: Kasha ukawa wiko mami ya kaya rezo. Ule muta haa chinoko chire chidi.
0: Baba
1: mami kwa chinoko shi.
0: Kwishi haa hotuwa vya.
1: Haa hotuwa vya kabisa. Ndiyo.
0: Neru ningata karibu rabando neti. O mchungaji mwema yo mbulisiwa sikame nyomura nge wewe. Narusha kukwamu.
1: Nisha kukwamu.
0: Ndaboru tobo mama, tuisikaye, tusubio komebere, tule kirinyugu wawu, tule kiri hatu katambana, ama kongirase wewe mbali mbali, tule kevyo, tungiru kumadibishu weri kulia vanabo, kiroho ndaboru, kiroho. Itubo siha umerera na ini neko, tukulakulaya vanabo, kiroho. Ekimwili ekio ni aksesuare, vingine yote ataongezeka kwa ziada.
1: Unajua mama Marcella Xande, kabisa wamama wengi wanakuwa na ile roho ya kongirasi.
0: Ile.
1: Tuki mwili mwili.
0: Ile.
1: Fulani ameuza samaki mbili na mie niuza makoke ine.
0: Na ingalu naongezea kwa wabe. Ndamu triple. Ama niambuka triple. Ama ni. Ehe. Nerio unashia haka sema.
1: Unashia sandile betashi na mwabe triwewe chamba chamba sromu.
0: Yebio. Nero so ukafanye kongirase. Nero kuka hikutu mubu nyumba bunene tu ama nyumba baretrere. Usana ni hali yeyo. Au nemuba kama urero mpera wa $35. Utukaya ura mura uti akuratu. Unashia kasi yonga kolamo imunalusha ma $35. Oma na yona musu vuloko karase. Au ndiyo yambo wakapata. Au ndiyo yambo. Nero katisha potesha ushikandilua. Hai. Nero atore kalume bure. Kani emberesha habana. Nero waka ambuko sinu kupapane kalume bure. Ambo kusama mbo kalu mebule njoku sema nini kwe. Neroba niba waba kayebulia. Echi nyo cherenga chocho mundo yuti haki.
1: Tushike kwanza adabu.
0: Adabu.
1: Tujeshimie sisi wazazi. kwenye masomo walimu na nyinyi muziheshimie mbele ya watoto. Msikwe kuombaomba watoto, kuombaomba wazazi. Hii hali ya gratuite tusikwe wenye kuombaomba. Ile inaharibisha valere yetu sisi walimu.
0: Ndiyo.
1: Mapadri, mapasta, na nyinyi msikwe naombaomba tu nia ya kufundisha neno la Mungu, Mungu. Tu, mpaka tu batie ndani ya sadaka.
0: Na kuombea ulete $3.
1: Msakufa matarifikasyo za maombi.
0: Ndiyo.
1: Maombi ya sangante, maombi ya
0: trante, maombi ya sasenkante, ambuliko viri mubi nene utole retroas. Ataye. Ni wambungo kwa nganani urutu, ukure shida utole re. $1,000 mwa sala walam. Eske ugadi buchungaji mwema.
1: Ile matarifikasyo ya maombi.
0: Ile.
1: Nyinyi ba pastor. Wa mamisa hizi za leo leo hizi za
0: za jana jana hizi somo bya mehahamu kwebi eh kuno mabike wa katoliko kayo akangetse kangetse shanga kutswara
1: tswara mundu
0: shali bua chemo
1: mema kwa bure
0: alipewa kwa bure na ya mapana kwa bure.
1: Tuangalie kama tuko wachungaji wa namna gani, ndugu wasikilizaji.
0: Ndiyo.
1: Na hivi tutaweza kuchunga jamaa zetu vizuri.
0: Ndiyo.
1: Na kuzielekezea mbele ya Mungu. Ndio. Muda huko naenda ukiyoma mama Marcela. Tunaweza salimia hata wasikilizaji wetu wanaotupata huko nyumbani kabla tutoke mu studio.
0: Asante. Neno ninayo ni kwamba mimi natangazia Wakristo wetu wote wachawi recent kwa. Ngisi tuko na mpango wa kujengea mapadri. Kila mtu kadiri Mungu alikubariki, huya nayo kubiro yetu ya Saint kwa chaguiri, na Mungu ataweza kukubariki. Aba pepe tu bakao tera vrema aduwene. Nero kambi tuwa himbira bape wetu. Ime watu keria baka waka tuwe chichomuchini wato Mungu. Ile yote ni uchungazi na tutudiba chungazi babape. Aba pepe wale mwavi alavye tutuwa Kristu. Nero kambi tuwa himbira avo.
1: Sana mwana Marcela. Tunashukuru Mungu.
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: Musanya mambo mtoka yosi tata na mwala na mtu wangu kunja banda kazi leko kanji fanya nini yule mbusi. Sisi ya kufikisha.

kipindi kopafe kodipafe, kipindi kinachotolewa nanyi ndugu msikilizaji naye madame Kiakimwa Kausa Denise, psikologe klinisienne tokea kodipafe paroisse Cœur Immaculé de Marie Pakitatumba, jama tangaza furaha ya injili. Ndugu msikilizaji, tunakukaribisha kwenye kipindi kietu kia kopafe kodipafe, tukiwekewa angani nae kaka Rodrigue, fundi wa mitambo. Tunamshukuru sana kwa kuwa ni yeye atakaye tupitishia sauti zetu hewani. Basi wasikilizaji wetu wapendwa, tunawasalimu katika Kristu. Tunajua ya kwamba mnapenda kipindi hiki kopafe kodipafe, jama tangaza furaha ya injili. Ndugu msikilizaji, mbele ya kwanza kipindi kietu, tutapenda tuwakumbushe kifupi kia somo ambayo tulizungumuzia siku iliyopita. Dimashe iliyopita mwezi ya ine, tulizungumuzia juu ya resilience. La resilience, nguvu ya uvumilivu, ni ile somo yetu ya Jumapili ambayo tuligusia mwezi uliopita. Tulisema ya kwamba resilience ni nguvu ya uvumilivu wa Kikristo. Maana yake ni uwezo ambao mtu anakuwa nayo, uwezo ya kusimama tena baada ya kuanguka na kuendelea tena mbele kisha majaribu, kisha kupatwa na magumu, kisha kupatwa na matatizo mbalimbali. Lakini utakuta mtu huyu tayari anadevelope hiyo nguvu ya kuweza kushimama tena na kuendelea na maisha yake ya kawaida kama vilivyo, bila kusema ataguswa tena na madhara fulani fulani ya kutokana na hiyo gumu iliyompata. Ni hiyo

ambayo tunaita resilience. Sasa ndugu msikilizaji, katika kipindi kietu kama tulipendaka tugusie somo hili kwa sababu tulikuta maisha yetu ya leo tunapitia vipindi mbalimbali, majaribu mbalimbali ya maisha, majaribu kazini, majaribu katika maisha ya jamaa. Magumu inakuwa mingi, shida inakuwa mingi, wazazi wanalia, vijana wanalia, watoto tumeanja chokeshana, tunanja leteana matrauma, tunanja leteana kila mtu haelewe mwingine, njo tulikutaka apana. Sherti sisi watu ambao tunaishi katika jamaa ya Wakristu, jamaa tangaza furaha ya Injili. Hatutaweza kutangaza furaha ya Injili iliyo Yesu Kristu mzima kati yetu, katika jamaa, katika kazi, katika maisha, vipindi vyote vya maisha, hatutaweza kuletiana ile furaha ya Injili kama réellement hatujapata nguvu kibinafsi, hatujua maana ya resilience na namna gani tu développer resilience katika maisha yetu, kwa kuwa mtu hata epuka nulle part i magumu mbalimbali, vipindi mbalimbali. Ya maana ni kujua wakati unapatwa na vipindi kama hivi, utaishi tena je? Utafanya nini? Je, tunaweza kusimama tena imara katika matatizo? Kumbuka matatizo isituelemee. Matatizo isiache unapoteza hata Ukristu wako. Magumu isiache unakatala kulinda imani yako. Katika magumu, wakati wa furaha, wakati unainuka, wakati ya ushindi, tunapashwa kubaki imara katika imani yetu. Sasa tutawezaje? Na ndio maana tulisemaka sherti tuongele juu ya resilience, maana itatusaidia kuishi tena kama watu wa jamaa. Wazazi wakidevelope resilience, watakuwa wazazi responsable katika maisha ya jamaa. Watakuwa wazazi wanaostahili, wanaoweza kuleta maendeleo jamaani, kazini, mahali wanashinda, na hata katika eklesia. Imaginez-vous, Mukristu mwimbaji mwenye hana resilience spirituelle, hana resilience emotionnelle ya kihisia, ataweza kuimba aye wakati anapata kajaribu kapata hapa mkundi yake ya kwaya? Si atakuwa déséquilibré, atajiretire, atajiambia sitaimba tena, balisha ni kwaza. Ndio maana tulipenda yafaa tuelewe maana ya resilience na ni vipi tutadevelope hii force, hii nguvu, sisi kama wa Kristu, sisi kama wanajama. Kwa upande wa wazazi, wazazi wapendwa wenzangu, ninyi mnaonifuata kando ya radio zenu, tulipenda basi mkuwe na hii resilience katika vipindi mbalimbali mnavyopitia. Watoto wanatembeza wazazi kume na kushoto, wazazi wanakosa wafanye nini. Lakini kumbuka ndugu msikilizaji, ukikuwa na forte resilience hautashindwa kitu, maana mukroise anasemaka avec le Christ rien n'est impossible. Basi suko mzazi pamoja na Kristu peke yako hauwezi kuwa mzazi responsable, mzazi mwema, mzazi anayetimiza mapashwa yake kwake yeye mwenyewe, kwa mpenzi wake, na kwa watoto wake, na kwa jamii, na kwa eklesia. Jamaa tangaza furaha ya Injili. Sasa kwa tukishaleta maana ya resilience, tukasema kuna aina mbalimbali za resilience. Tukasema kuna resilience, kuna nguvu ya kiroho, uvumilivu ya kiroho, nguvu ya kiroho, la resilience spirituelle, tutaiongelea kako siku ingine. Kuna pia la resilience emotionnelle.
uvumilivu wa kihisia, kihisia, l'émotion, l'émotion. Comment quelqu'un peut être résilient sous émotion, même sous une forte émotion? Yafa wa ndugu masikilizaji, tunajua ku wana hii nguvu ya uvumilivu hata wakati wa hisia, wakati wa visiani, wakati umekwazika, wakati umechoka, wakati umekuwa traumatize, wakati umekuwa stressé. Sasa hii aina nayo tutaiongeleaka kusiku ingine. Kwa kuwa muda na kuwa mfupi, tutaongeleaka juu ya resilience emotionnelle na resilience spirituelle kwingine tu. Me kwa leo tutapenda tugusie ile aina ya tatu, kama ni resilience familiale, pia na resilience sociale. Tunakuta hii aina mbili zinaweza kutembea pamoja. Nguvu ya uvumilivu wa kifamilia. Maana hapa tuko mkipindi kia jamaa. Jamaa ambayo ina ile nguvu ya kuweza kutangaza furaha ya injili, na watoto wa jamaa hii ambamo wazazi wana prendre responsabilité yao ndani ya kushuhudia Yesu Kristo kwa mwenendo wao, kwa maneno yao, katika kazi yao, katika kuishi yao jamaani, hata katika jamii, kazini, shuleni, sijue ni kanisani. Utakuta hii ni jamaa ambayo inajaa na furaha. Furaha inayotoka katika ule ushuhuda wa Yesu, unaotokana na Yesu Kristo. Basi ndugu msikilizaji, bila kupoteza muda, tutaongea leo juu ya nguvu ya uvumilivu wa kifamilia, pia na nguvu ya uvumilivu wa kijamii, la résilience familiale. Ampi nous allons associer aussi la résilience sociale. Dugu musikilizaji, ukafungula Biblia yako, tuko tunatangaza furaha ya injili. Ukifungula Biblia yako, unakamata kitabu kia Wakolosai. Wakolosai kipindi kia tatu. Ukikamata mustari ya 13, Colossiens 3, 13e verset. Banatuambia, baba, mama, kaka, dada, kijana, wewe mtoto, afa missionnaire, wewe unayetusikiliza, basi tuvumiliane na kusameheana. Tuvumiliane na kusameheana. Tuko watoto wa baba moja, baba yetu aliye mbinguni. Zaidi ya hiyo, tunakia kuwa watoto wa jamaa moja, familia moja, baba moja, mama moja. Juu ya nini? Maska hata elewana na Kabira, maska hata elewana na Kahindo, Paluku hata elewana na Kambale, hata elewana na Kahindo, na Kabira, na Kasereka. Juu ya nini? Tumelogwa na nani? Gisi Paulo aliambia watu wa Galatia, mumelogwa na nani? Basi nasie watu wa jamaa moja, iko uzuni kubwa sana wakati tunakosa ile nguvu, ile resilience ya kuvumilia ndugu yako toka nitoke. Ndugu msikilizaji, sasa ule wa bujirani yako njoo utaweza kuvumilia. Unashindwa kupokea mazaifu ya mdogo yako, mazaifu ya mkubwa yako. Sasa ya rafiki yako itakuwa vipi? Ya jirani yako itakuwa aye? Itakuwa aye? Si mutajenga hapa 2000 zenye hakuna siku zitasalimianaka, zitalamushanaka, zitaulizanaka habari ya kushinda, habari za mchana. Hapa kabisa njoo itakuwa ira iraki. Mungu angetusaidia sana. Basi ndugu msikilizaji, tufuate sana somo hii kuhusu resilience familiale. Ndugu, dada, baba, mama, wazazi wenzangu, kama hatujikaze kudevelope resilience familiale, hautawezaka kupokea ule mtoto wa kushindikana. Hautamupokeaka.
kila siku utakuwa na muzima verbalement mu kitabu wako kia batoto wako. Juu tunanja kabambia. Wao uko tena mtoto wako mimi nakuzima. Unashindwa kanjo kumpeleka tu kuserikali kwenda sema ba musustrere ku liste ya nombre ya batoto be ulishazala. Me zamani gani kipsikolojia na kiakili akusha muzima juu ushashindwa kumupokea. Unashindwa kuelewa mtoto yule ambaye we mwenyewe ulizala sababu ya hali ambayo watoto wanatembeza nayo wazazi kwa siku za leo. Ima generasyo androide inakuwa matata. Mzazi atasema na mtoto, mtoto hata mwelewa, mtoto hata mujali, mtoto hata mweshimu, utakuta mzazi anachoka. Ile kuchoka na shindwa kujipatia hii nguvu ambayo tunaongelea leo. Katika jamaa wazazi wapendwa wenzangu, basi tusipojipatia hii nguvu, kesho tasiwe na tubomola, kesho tunapatwa na maparalizi. Kesho maavese hazitatuachia juin kama tu atujikaze kudevelope hii nguvu ya uvumilivu kifamilia. Tulisha kuwa wazazi, tunapashwa kuprendre responsabilite pamoja na Mungu. Yeye ambaye amekuita kama baba, mzazi na shefu wa jamaa hata kuachilia. Hata magumu maisha ya muke wako. Juu kuna pia ndoa zile ambazo baba mama hawaelewane. Watoto wanaweza kuwa wazuri. Lakini utakuta kati ya baba na mama kuna mzozo. Ya dekofli. Dekofli seriye. Njo utakuta baba mama hawakamatike. Hawaelewane. Na hii naleta na maretombe mingi kumaisha sasa ya watoto. Watoto batakuwa ba victime na banaweza mena kukosa hii resilience familiale. Banashindwa kupokea bazazi, banashindwa kuheshimu bazazi. Takuta mtoto alishaka kuwa impoli devant les parents. Juu ya nini anakuta kerele ya kila siku. Vita kati ya baba na mama. Paka balanja shindwa kupata ile force ya kuvumilia maemosio zabo meme devant leurs enfants. Utakuta baba natoka kazini ananja vita yake kumafika devant les enfants. Juu ya nini tunakosewa hii resilience familiale. Utakuta mama anashindwa vraiment kuvumilia udhaifu ya mumewe. Mbele ya watoto, anazaraulisha mume wake mbele ya watoto. Na watoto wanakosa mara moja adabu juu ya babu. Walikuwa wanamupenda, wanamuheshimu, wakimukosidere kama force ya jamaa. Lakini wakati wewe mwanamke, mujinga na mupumbavu, unazaraulisha mume wako. Unapomtombokea, unapomuonesha kosa yake, unapomdharau, unapokosa kumheshimu mbele ya watoto wako, uko mjinga mama. Ungejikaza kudevelope hii nguvu ya kifamilia kusudi uweze kusauvegarder ile honneur ya mume wako. De toutes les façons c'est votre mari, vous l'aimez. Et vous continuerez toujours à mettre au monde avec lui. Mais unamuzaraulisha tena juu ya nini. Utakuya ingia kwa undani ya ile muzozo. Nika kitu kidogo tu. Lakini sababu ulikosa hii force. Hii nguvu ya uvumilivu katika jamaa. Itacha unajizaraulisha na unazaraulisha na mwenzi wako. Na nyinyi wawili mtakuwa wazazi wasio tena na heshima kuanzia katika jamaa yenu mbele ya watoto ambao tayari mumewazaa lakini mumeshindwa kuwa tayari kwa kuwalea, kwa kuwashurulikia, kwa kuwasumbukia na kwa kuadibisha. Jamaa tangaza furaha ya Injili. Sasa namuna gani tuta aplike, tutatendesha hii nguvu ya uvumilivu ya kifamilia katika jamaa zetu, katika familia zetu?
basi hapa tutasema tu yafaa tunatoa hapa mwaliko kwa jamaa zetu kusudi ziweze kuwa ziweze kuwa kituo kya kwanza ya nguvu ya uvumilivu. Nasema na narejelea tena, tunatoa mwaliko kwa kila jamaa iweze kuwa chanjo ya kwanza ya nguvu ya uvumilivu katika jamaa. Na wakati nasema natoa mwaliko kwa jamaa, hapa nagusia sana wazazi, baba, mama, ni nyinyi ambao munaanzisha jamaa. Watoto ni wageni wa jamaa yenu. Jamaa inaanza kwako wewe, baba, mama. Kisha kufunga ndoa, munapobarikiwa na watoto, hao ni wageni kutokea upendo wenu kati yako wewe baba na mwenzi wako. Sasa inakuwa mshangao mkubwa wakati mgeni wa jamaa ni yeye njo unanja sema yeye njo chanjo ya kukukosesha amani, na inamkutuma unapoteza nguvu ya kumvumilia mpendwa wako ambaye ameacha munapata wageni lio tunda ya mapendo na ya mapenzi yenu. Jamaa tangaza furaha ya Injili. Tanisame wazazi wapendwa, wazazi wenzangu, basi tujikaze kufanya jamaa zetu le premier lieu de la résilience, surtout dans les couples. Kama mukuple, baba, mama, hatu développé résilience, tutakuwa vulnérable. Hii nguvu ya kuvumiliana inatuwezesha kufanya nini? Inamuwezesha baba kusamehe mume wake, baba kusamehe mke wake wakati anakostate mafeblese zenye hakuwaka na jiata antre yako. Munajua wakati ya mfiasae tunakuwaka ba hipokrite, tunafichaka sana parpoe negatife zetu, tunafichaka sana tunapendaka kuandikisha tabia safi na tunaficha zile tabia negatife. Njo wakati tunafunga ndoa, tunakaa pamoja, tumejuana, tumezoeana, utakuta sasa kila mtu anatokesha sasa makucha zake. Sasa wakati nguvu ya uvumilivu wa kijamaa, wa kifamilia, haimo ndani swate ya baba, swate ya mama, ni pale mvurugano inaanjaka. Ni pale mvurugano inaanjaka. A psychologie sociale, on a toujours dit que pendant la formation des groupes, en tout cas, période ya kwanza, inakuwa ka miel. Iko tu chéri chéri. Iko tu baba mama. Iko tu mtoto wangu. Mais mtoto sana njaka tokisha tabia za mubaya, basi mambo inaribika, turbulence inaanza ku deuxième étape. Kila mtu anajionesha gisi iko faiblesse zake anazitokesha juu alisha kuelewa, shajua force yako, nguvu unayo, njo inakuwa sasa kujiexpose gisi iko. Na pale kabisa kama mtu developpe hii nguvu ya uvumilivu ya kifamilia, njoo nakutaka watu washagombana, abakaluamu ibataluamo omndu atingaye wetu tena après des semaines jour kitanda kubalirudisha kuna jeleta gisuli jibebaka. Jo basi ndugu msikilizaji, ili tubidi tujikaze kudevelope resilience ya kifamilia juu ni ile resilience itatusukuma kurumiana. Baba, mo utarunga no mumalaika haiko mtakatifu. Iko kiumbe kizaifu. Sikilitoka kamulokanga ako. Umelunga naye ujiatandre kuma positife, mafazila zake na zaifu na mafeblese zake. Wakati wa feblese usilalamike. Juu ya nini wakati wa fazila haulalamikaki? Me wakati wa feblese ilfo na jirani anajua gisi nyakabira mwaka koleri lolo. Yehe. Kumbe itu wabia bandu awa kaa nyirana. Awa sieri pokerana. Unajua gisi uyu na mie vile niko na mazaifu yangu ambayo
wakati na muka katika mazaifu, ananisamehe tayari, ananipokea, na tunasinodete na asamble mujama, tunaendelea bila kukwaruzana. Ni resiliasi takutuma uweze kumusamehe mwenzako. Kama ni mtoto wako utamusamehe, unampokea vile baba wetu wa mbinguni alivyo murumivu na vile natupokea sawa watoto wapotevu. Mesie bazazi baleo, tunashindwa kwanza tolere betizi za batoto. Tunashindwa kubavumilia, tunashindwa kubapokea. Nani atapokea? Nani atapokea wako mwoko natupa mbarabara? Barabara, njui tamuadibisha? Apana, tuwavumilie, tuwapokee na tutafute maonyo. Tutafute wale ambao wanaweza kutusaidia tena kumadibisho ya watoto. Apana kumutupa mubarabara. C'est vrai batoto walisha tushinda. Alakini tujikaze sisi kama wazazi. Tukazane tena. Tutaweza tena na muna gani kudevelope resilience familiale. C'est à partir du dialogue. Baba mama mungu sawa demire munaishi pamoya. Senga, diza, venta, me hamuonge yake. Na bibambazi, sivinacheza ata. Hakuna siku mutaonge yaka. Dialogi, iko mwanzo wa reparasyo. E daire mutasameana eka mamukonge. Se a partir du dialogue. Ingine nyina tuweze shaka kudevelope force ya resilience mujama ni ile kujua kupokea mwenzako malgré sa différence. Tujua ya kwamba ulilungaka na Filipo, iko Filipo. C'est l'unique Filipo au monde. Différent de Jacques, de Jean-Pierre, hein? De Mathieu, de Louis, de Lucien, de Christi, il est différent. Kila mutu ameumbwa umbalimbali. Kweli sisi wote tuko na sura tupu ya Mungu, lakini kila mutu ana trait de caractéristiques zake. Umelunga naye, umemukubali, umemupokea, mupokee na uzaifu wake na fazila zake. Jua kumupokea na ile umbalimbali yake. Ukajua kumupokea, ukamuelewa vile, mutaweza kuishi. Na palu utaweza kujipatia ile nguvu. Utajua mume wangu ana hii uzaifu. Hautashindwa kumupokea. Mke wangu ana huu uzaifu. Hii kilema. Iko hivi. Iko chochocho. Iko hivi. Ukajipatia nguvu. Hautakuwa na panikesu na siambu yoli ya bakamuka la umoba alume. Tanja jipatia moyo na unajua kumuakumbanyi. Na utajuaka kumuakumbanyi namna kumtosha mwa ile uzaifu, ile feblese. Ukisoma kitabu kia Waefeso kipindi kia 4 mstari ya 2. Bata kuambia tupokeane kila mwingine kwa mwingine katika upendo. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Basu utapokea mwenye haupendi. Utapokea mwenye unanja soma njo uzaifu wake. Si banadamu tuko na shida moya tu, unaonaka njo unanjaka place ku premier plan uzaifu ya mtu. Utasahau fazila zote bizuri biote binyana tendaka. No, angalia, tia ku premier plan kwanza bizuri. Bita tunaweza kumupokea, bita tunaweza kumusamehe, bita tunaweza kumusupporte gisi iko. Utasahau fazila zote bizuri biote binyana tendaka. No, angalia, tia ku premier plan kwanza bizuri. Bita tunaweza kumupokea, bita tunaweza kumusamehe, bita tunaweza kumusupporte gisi iko. Koto, kisa suwa lekoli primere balimu kubanalia sana kutabia za batoto. Batoto hawa kamatike. Sasa tutasema base ni wapi? Base ni jamaa. La construction de la personnalité de l'individu commence à famille avec l'éducation de base. Basi mie baba, mie mama, nimeshindwa kujenga, kukonstruire umutu ya mtoto wangu. Kisha mina mtuma shuleni, deja mie nishaka shindwa ku première pierre ya fondation. Haiko ule mwalimu mwanda mukamata laji de 5 ans, 8 ans, 10 ans, njua ataweza. Fondation ni mie baba, ni mie mama, pale shie ba wili, si enjo.
tunapashwa saidia watoto wetu. Na wakati wanafika shuleni, mwalimu anaenda na raforce sasa ile ambayo umeanzisha jamani. Kama

Basi wazazi wapendwa, tuungejikaza sana. Ukisoma Proverbe 22:6 itakwambia tuadibishe watoto wetu kwa njia ya Mungu. Waweze kufata njia ya Mungu. Bakifata njia ya Mungu pamoja na Mungu, batakamatika. Face de aux difficultés, tukewaambia wakati ya jaribu usipanike. Atapata ile nguvu. Mais si wazazi wakaanza kupanike, na vitoto mara mwanjo vile vinakomalaka, na ile mapanike na matasio na mavisi zinanja kamata na watoto wadogo wadogo. Basi, ndugu msikilizaji, wakati inakuwa mfupi sana, mbona taa tumalize na hii resilience familiale, ijapokuwa tulikuwa tusha planifie kuhusia na resilience sociale. Kwa kifupi, tujue kudevelope hii resilience mbele ya magumu, tuanze jipatia ile nguvu. Na wakati wa magumu tujipatie ile nguvu, na kisha magumu tujipatie ile nguvu, na pale tutaweza kuendelea. Me kama leo hii hatuanje jipatie ile nguvu, haiko wakati wa magumu njoo utaweza. Anja jipatie ile nguvu, njoo uko mtu mzima utaweza. Kwa nguvu ya sala, kwa nguvu ya maadibisho, kwa nguvu ya mafundisho mbalimbali. Basi ni hayo tulipenda kuzungumuze. Tuzungumuze nanyi ndugu msikilizaji. Ilikuwa kipindi Kopasko Jipafe kilichotolewa nanyi ndugu msikilizaji naye madame Kiakimwa Kausa Denise kutokea Kodipafe paroisse Kier Immaculée de Marie. Na tunawasalimu ninyi wote, tunasema salamu kwa Kopafe zote na kwa Kodipafe kwa kazi ya kipastorale ambayo mmefanya katika paroisse kule ambapo mmefanya matembezi. Mungu awabariki sote.

Kingilio chetu ni chama chetu cha Crusade Karistike Diocese de Butembo Beni. Mbele ya kuanza tutaanza sali kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa ukubwa wako. Tazama mpendeza na ujio wetu mahali hapa ulipewe sifa. Tazama tunafika mahali hapa, ulitufisha mahali hapa. Tunahitaji Roho Mtakatifu wako atujaze na atuongoze kwa yote. Yote ambayo tutakayoongea siku ya leo Bwana iwe inatoka kwako na wewe mwenyewe ndio ukatukamatilika tuongoze na Roho Mtakatifu wako. Nyakati zote Bwana utapitisha mahali hapa Bwana pamoja nasi na utuongoze kwa yote. Ni wewe unaishi unatawala daima na milele kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Avec le Christ. Wasikilizaji wa Radio Butembo Beni, kabla kusikiliza sala ya mwanzo, ni mimi Kambale Mapendo Inosa nikiwa presidenti wa ekipe pedagogique toka reo yetu ya Mukuna. Tunasema asante kwa tena siku ya leo imependezwa tufike mahali hapa ili tuongee kuhusu maendeleo ya chama chetu. Wasikilizaji wapenzi, siku ya Mungu ambayo iliyopita tuliweza tukusikia mengi kupitia waongozi wetu ambao tutarishia somo nzuri. Kwanza tulianza kuarifu ya kuwa katika jimbo letu la Butembo Beni tuko tunaandalia majengo yetu ya biro yetu ya diocese. Na tuliambua kuwa kila mmoja kati yetu inambidi inamuomba kuleta mchango wake wa kipesa, wa mawazo ili tuweze kujenga nyumba yetu. Na kwa Wakristo wote ambao wamekuwa na nia ya kutusaidia, tutie mchango yetu pamoja ili tuweze kujenga biro yetu ya diocese. Yetu ya diocese

tuna lazima ya vyombo fulani fulani, yani tuna lazima saposhi ya sima, tuna lazima ya vitu vyengi ambavyo tusaidia ya majengo, na yule kila mkruaze ambako aweze akaangalia wapi atale ngapi ataleta binini ataleta ili majengo yetu yendelee mbele, na hiyo majengo itasaidia watu wote, hata na wageni wakifika katika jimbo letu, katika vikundi mbalimbali, wa NGDCL, wa kuvilite, wa kila mtu wote ambaye atakuwa na kitaji nani msaada wa hiyo nyumba itakuja kutusaidia. Yani mnakuwa mkundi fulani, mvumada aksio, mnapata wageni wanatufikia, ni sherti mtatufikia na nyinyi mtapima mtaweza kutumikisha hiyo nyumba, kwa sababu ni nyumba ya Wakristo wote, itasaidia kwa sisi wote. Kwa hiyo tunasema tunangoja mchango ya kila mmoja kati yetu. Kwa ile tunasema kuwa kila mmoja yetu uweze kuzisaidia akakamata hii nyumba, hii mpango kama yake. Tuko nyumba zetu huko, tunajenga nyumba zetu vizuri. Tunajenga nyumba zetu za etage, jua ni hata zengea hata na Mungu, ni nyumba yetu ambayo tunajengea Mungu, ni yetu sisi wote kwa mapokezi ya watu wote. Asante, asante kwa, na tuna uhakika, tuna imani kuwa Wakristo wa Croisée wanasikiaka. Na tunahitaji msaada kila moja kati yetu ili tuweze tukaendelesha majengo yetu. Kwa siku ya Mungu pia ambayo iliyopita, tuliweza tukawafasiria kulingana na mafundisho matamu ambayo tulisikia, ambayo ilisema juu ya mkutano mbalimbali katika chama chetu cha Ekaristike, yani mkutano ya wazazi, tulisema mkutano matembezi ya pamoja, yani promenade. Tuliweza pia kusema safari takatifu, yani pelerinage. Na tulisema kuwa pelerinage ni wakati tunatoka tunaenda visite mbali. Mfano kwa mwezi ambao unakuja, mwezi wa sita hapa, kuna Wakristo wetu ambao wataenda kufanya pelerinage huko Nyamugongo. Tuleta huo mfano, na kule ni kwenye ni njia ya sala, tunaenda sali ili kila mmoja kati yetu aweze kupata neema za Mwenyezi Mungu na baraka zake. Tulipata tukaongeza pia mkutano wa wazazi. Tunakwenda kukaribisha, wanajua chama kinaendelea namna gani, chama kina mahitaji namna gani. Ile yote tulikuwa tukihitaji mkutano wa wazazi, tunapaswa tukifanya siku kwa siku. Na tulikazia ya kuwa mikutano zote katika chama chetu cha Croisée Ekaristike zinapaswa fanyika kisha misa. Kama ni siku ya Mungu, kisha misa ya kwanza. Donge tusifanye mkutano bila kusoma misa. Tunazao kusema ke katika chama chetu sema ini journée sa messe c'est une journée sa soleil. Donc kama mtu hasome misa, ile journée inakuwa siku ya mbaya. Na ile mikutano ya wazazi tulikazia kuwa ni sherti wazazi tuwaoneshe chama kinapumua namna gani, tunafikia wapi na mipangilio mbalimbali ili chama chiendelee mbele. Na kuhusu pia mkutano ya matembezi ya pamoja, promenade. Tulitema wakati mfano tunatoka wa Croisée wafasi wa parokia fulani, mfano wa parokia katedrale, wanatembelea katika nyingine parokia namna na sasa ya namna wa Croisée wa Musienene. Iliko promenade mnatembea hata mndamu migulu na mbona mnazoea. Wa Croisée mfano parokia ya Kiavuiri, bie mkuna, bie kabanda, wanatoka huko wanaenda katika wandao wanatembelea wa Croisée namna kirao. Wanaenda kumustari, wanaenda kwa uongozi kwa kuongoza njiani. Na tulisema kwa hiyo hii mikutano zote zinatusaidia namna gani chama chetu kitaweza kuendelea mbele. Wasikilizaji wapendo wetu wa Radio Moto Butembo Beni, na tulisema kuwa hii mwezi wa mnane ni mwezi ya Mama Bikira Maria. Na tulisema kuwa ni sherti sisi wa Croisée kila mmoja, hasa Wakristo wote, kwa sababu tunasema kwamba mkruazeni mkristo sawa wengine, lakini kwa majitoleo yake anatambulikana mwenye kuishi msalaba. Ni sherti donge ni mkristo kwanza sawa wengine, na ni sherti tunasali chapele, mtu asilale na usali chapele kama vile tulisema. Donge mwezi wa Mama Bikira Maria, mwezi wa 5, amuna sema tutaombea Wakristo wa parokia zetu ili wapate kumupenda na kumjua Mama Bikira Maria. Na ni hiyo ni sherti sisi wote tukasali katika sapuli muna mema neema nyingi ambazo tunapewa kupitia sapuli, kupitia hiyo

jambo ambalo tunafaa. Ni hiyo ambayo tuliongea siku ya Mungu iliyopita na tukikazia sana kuwakruazeo hasa wasafiri ambao wamekuwa mbali ambao hawapate wakati ya kufika kwa mikutano. Ni sheti tunasema tuungane mkono mikononi, hasa tulitia hata numero ya numero ya kutuma pesa. Kama kwa mbali unatuma mchango yako, bio unipatia mchango kwa mtu mwingine unipelekee, mtapata saki moja ya sima, itatusaidia majengo yetu yaendelee mbele. Wasikilizaji wa redio wetu Butembo Beni, kwa siku ya leo tutaongea mada ambayo imetayarishwa siku ya leo. Ni mada ambayo inasema juu ya mikutano katika chama chetu cha kutoa dikaristike, yani kambi, yani session. Nukta kwanza ile, na ingine tutaongea juu ya sensibilisation ya muhamisho. Donge ya kwanza wa sikizaji wetu ambao tunasema mkutano katika chama chetu cha kutoa dikaristike, yani kambi, ya kambi, yani session. Wakuraze tunazoea kufanya masesio za parukia, sesio za reyo ama za duayene. Tunakuwa na sesio, hata sesio za diocese. Na sesio hizi, lengo ya sesio, nia ya sesio, ni kuenda pata mafundisho, kukomaa kiroho. Kwa sababu katika hizi sesio, kunakuwa mafundisho mazuri, mafundisho matamu ambao tunayapata. Mafundisho ambayo yanatusaidia sana, mafundisho ambayo yanatupatia nguvu ya kuendelesha tena chama. Tukiangalia katika miezi zilizopita hapa hivi, tulikuwa na masesio za parukia huku na huku. Sesio zetu, wakati tunakuwa na sesio ya parukia, ni kusema waongozi wa sepe ni hao ambao wataenda kuhudhuria sesio, na watakuwa kule swate. Kuna wakati saa moja mnakuwa mkilala, saa moja mnakuwa rudia magharibi, mnasoma mafundisho mchana, mnarudia. Zaidi maparokia mzengi katika jimbo letu la Butembo Beni zilikuwa zikizoea kulala, lakini kupitia hali ya leo, hali ya insecurity, maparokia za mbalimbali hawana tena hii nguvu ya kuwa na lala kwa sababu hali imekatala. Lakini sasa sisi kama tuko katika mji wetu wa Butembo Beni, sisi kama tuko mji wa Butembo na Butembo, maparokia za Doyenne Sandre, Doyenne Katedrale na Doyenne Mukuna. Reyo Katedrale, Reyo Mukuna, sisi wengi walikuwa wakilala. Wengi walikuwa wakifaa sesio, mafundisho, wakilala. Lakini wale ambao wamekuwa kando kando, ambao hewa imeharibika huko na huku, wengi walikuwa narudia magharibi. Sesio kuhusu yani kambi, yani sesio ya ile kambi ya sesio, yani mkutano wa sesio, ni ambao mkutano wa sesio inatarishiwa. Kama vile nilisema ya parukia, ni waongozi wa sekteri ambao wanahudhuria sesio ya parukia. Kungazi ya reyo, ni waongozi wa parukia sasa nao ambao wanahudhuria sesio ya ile sesio ya reyo, yani sesio rayonant. Kunakuwa sesio ya diocese. Sesio ya diocese ni waongozi wa kamati ya reyo njoo wanahudhuria sesio ya diocese. Nadhani katika chama chetu cha Crusade Eucharistique tunikuwa na utengeneyo na utangamano katika chama chetu. Na sesio, wale ambao wanahudhuria sesio ni wale waongozi ambao wamechaguliwa na wenzao. Waongozi wamechaguliwa kunivyo ya kamati ya sekteri, zimechaguliwa na ni hao watakao uzuria mkutano wa sesio ya parukia. Na huo wakati wanda kusesio, wanaenda, kila mtu anaenda na buku, anaenda na mike, na atakuwa akiandika mafundisho. Kunakuwa teme mbalimbali ambazo zinatoka kule. Na wakati sesio inakuwa, ni sesio ambayo siku kuu ya kwanza ni mtumishi mwongozi wa parokia ambao itawapokea, ni yule ambaye atakayefungua session. Na ni sherti kwa mwisho akuye atafunga session kupitia sala akiwaombea, akiwatarisha kiroho. Na katika session zetu za Crusade Eucharistique
tunakuwa na nukta mbalimbali ndani ya session, tunakuwa na mafundisho, yani teme mbalimbali, teme za kiroho na teme za kimaisha. Mfano namna kuishi na watu, mfano teme ya kuhusu mfano teme ya kuhusu majitoleo, namna gani tutaweza kujitolea. Kuna watu wengi wiko huku, wasikilizaji wapenzi, hawajui hata kujitolea. Matoleo ni nini? Kujitolea hawajui. Kunakuwa hata katika sesio tunasoma teme mingi sana, yani tutasoma mavazi ni uniforme, teme na kuwa uniforme ya Crusade, ya uniforme yetu. Unakuwa teme ya maisha ya watakatifu, ni mafundisho. Na tunaenda kule, tunaenda tafuta mafundisho, tuko mae kiroho. Muyule ambaye alienda kusesio, anarudia gisi alipo, alienda kule hakupata mafundisho. Sesio inatujenga, inatupatia mafundisho, na inatuongezea tena imani. Donge imani yetu tena inakomalisha imani yetu, sisi kama Wakristo, imani yetu inakomaa. Kama vile tunasizwa kusema, imani ya Mkristo inakomaa kusikiliza neno la Mungu. Kusikiza neno la Mungu, imani ya Mkristo inakomaa. Nasi kukapitia katika sesio zetu, tunakuwa na bahati, tunakuwa na neema ambao tunazipata kwa Mungu kupitia sesio zetu mbalimbali. Neema mbalimbali. Mfano ulikuwa mgonjwa, huko na magonjwa umeshakataa kupona. Wakati unapohudhuria sesio, umejitolea ufika kule, Mungu anapasha kupatia, unaongea na kusaidia, magonjwa yako yanapona katika sesio zetu. Sasa wanatuuliza, sesio zetu kama si wa Crusade, tumekuwa nafanya masesio za siku mingi. Siku mingi. Sesio ambao kama kwa kuhusu wakati, kama sesio ambao kwa siku ngapi, mfano sesio ambao zilikuwa zikipita hii, aezi. Wengine walianja lendi, wanakia maliza mjidise. Ukikonde pale likuwa na kuwa 3 jours, 3 à 4 jours. Na we kama mkruwaze, we kama mwongozi wa chama, sakrifie 4 jours juu ya mafundisho, kwa sababu unenda udumia wengine, watoto ambao, wakruwaze wengine, ambao utawaletia hiyo mafundisho. Mafundisho hii, itatoka nayo kusesio. Nia yetu ni, wakati unapata mafundisho kusesio, mafundisho hile, waende, ukaifundishe kwa seksio zetu mbalimbali. Yani seksio ya waikwape, yani wazazi wetu, kule kuma seksio zao, kuma sektere, masosektere, ile teme zinapita huku. Teme hizo zinapita na kuma reunion zetu masosektere, kule kuma sosektere, kuma meje kule. Teme zetu hizi zinapita wakati tunakuwa na mkutano mbalimbali ya zetu za waparukia, maresiklaje, yani mikutano za waongozi. Hiyo sesio ile teme zinapita. Na wale ambao wanaenda huzuria huko mafundisho mbalimbali, na ni sherti hiyo hii mafundisho uweze kawasaidie. Kwanza au wenyewe wapokee neno na waishi. Wapokee neno na waishi katika maisha yao. Na wakati utakapopokea hiyo neno, ndio utafikia kunukta ya pili ya kusasibilize sasa wengine. Mafundisho kwa kule. Na mafundisho hiyo katika sesio, mafundisho mengi inakuwa ya kuhusu kiroho. Kiroho. Yani kama uliandalia teme 10, kutakuwa teme namna 6 za kuhusu kiroho. Na hiyo teme inafundishwa hasa na mapadri, wanakuwa hata huko, hata mabikira, hata mafrera, wanafika huko kama walimu, wanakuwa tufundisha, kutupatia mafundisho, kutupatia mafundisho matamu, ambayo itasaidia tukomae kiroho. Na chama chetu cha Crusade Ekaristike, chiendelee mbele, mzuri sana. Na wakati utatenda mambo, bajue kuwa ke ndani mwa huyu mtu Mungu Kristo. Ndani mwa huyu mtu Yesu Kristo ametawala maisha yake kupitia maneno masemi yako, kupitia maneno yako, kupitia na matendo yako. Na ile wanatuomba kama vile tunasema ke mkruaze, ukomo wa mkruaze ni kujikomboa na kukomboa roho potevu. Ndio unajikomboa, ndio unaingia katika maisha ya utakaso. Unayua kizuri na kibaya, nikifanya hiki na ni kibaya. Nikifanya hiki ni kizuri. Ile nyinyi ambayo Mungu anatuambia na tuita kwa hiyo kazi. Mimi nazoa kusema kuwa Mkristo wa kweli hangukeke mzambi.
eh, hatarishake zambi. Ha, mina toka hapa ule mtu leo hii tunda mu, eh, nda mutamba tu hivi na hivi. Hapana, Mkristo wa kweli, Mkristo wa kweli ha, hatarishe zambi. Lakini zambi inapasha, anapasha angukia moyo, lakini anajikaza. Gizi na sababu kuanguka ambukuteleza sio kuanguka, na anajikaza na anguka moyoni, natoka katika hiyo hali ili aende muhali moya ambayo itatusaidia. Na kama vile tumesema kuhusu sesio, ni jambo ambalo imetusaidia sana. Watu wengi wanazoea kusema kuwa sesio, eh, sesio wengine wanapoteza wakati zao kwenda kusesio. Hapana, sesio haikupoteza wakati, ila sesio ni kuenda tafuta mafundisho, ni kuenda tafuta kukomaa kiroho na kukomalisha imani zaidi na zaidi, ili imani yetu iweze, tusikue na imani yenye iko vuguvugu, imani inakuwa msimamo. Mm? E, mpaka mtu anasikia ha hivi na hivi na hivi, hata pata wakati hakukuchukua kukubeba. Donge imani, mafundisho hayo inatukomalisha kiroho na kimwili. Tunakomaa kiroho, tunajua Yesu Kristo ni nani katika maisha yetu, tunajua nafasi ya kila mtu katika maisha yetu, tunajua nafasi ya Mungu katika maisha yetu, tunajua nafasi ya mabikira paske katika sesio zetu. Hata tumekuwa na teme ambazo tumesoma siku mingi katika sesio. Mfano teme fulani ambazo tunasoma, eh, nasema teme ya Mariology. Eh, Mariology tunasoma katika sesio. Maisha ya mayabi, eh, Bikira Maria ni nani? Eh, kuna kwa wale ambao wamekuwa wakikuwa na, eh, hawapatia Bikira Maria nafasi katika maisha yao. Lakini kupitia sesio imani yao imekuwa vuguvugu. Eh, kwa wale ambao retekateka. Lakini wakati tunakuwa pata mafundisho huku na huku, imani yao inasimama. Imani inakuwa sabiti. Unaona ke imani yao imekuwa mzuri sana, na hao wenyewe wameendelea na mafundisho haya ambayo yanatoka katika sesio itawasaidia. Sesio zetu, wakati tunafanya sesio, tunakuwa na mateme mbalimbali, tunakuwa na wakati ya pause, kunakuwa wakati wakati sesio nataka kuisha, tunafanya hata na mkutano wa parokia, renewal zetu tunapitia katika sesio. Ndio unasema raporo, hata raporo tunaandika raporo kule, tuna mkutano unapita katika sesio. Unake ni kitu ambayo inatusaidia na kutusaidia vizuri, na chama kinaweza kuendelea mbele. Tukiangalia huku katika vyama vingine ambavyo havizoe kufanya hiyo masesio, wii ndio ni Wakristo, lakini nao tunawaita pia kufanya hizo sesio, ile mikutano za kambi, yani sesio ambayo zitaweza kusaidia au wenyewe pia wakazane, au wenyewe waweze wakafundishiwa mafundisho, eh, kwa sababu kupitia mafundisho wakati tuko tunaelewa, tunasikia neno la Mungu na kulishika, na imani yetu ikoendelea ikinakuwa na nguvu. Mafundisho hizo ambazo tunazipokea huku na huku, katika sisi za parukia, katika sisi za mareyo, katika sisi za diocese, ni mafundisho matamu. Mafundisho matamu ambayo inatupatia nguvu ya kutumika tena zaidi. Na ingine, wakati tunakuwa na sesio, tunakuwa na wakati ya kuonana na wengine waongozi. Eh, wakati tunafaa mfano sesio ya sisi kama waongozi wa kamati ya reyo, tunafaa ni mkutano wa jimbo. Eh, tunakuwa na wakati ya kuona waongozi wa fasi ingine, ya kutokea zoni noro, zoni side. Munafurahi. Gizi mungu na yunga ngozi, muna gizi chama chiko chinendelea mzuri, na muna wate na wakati na ya kupatia na experience kama chama chiko chitapasha endelea na muna gani, na kama kuko ya kuuliza, kama kuko pendekezo, kama kwenye kuko kitu ambao hamea uzaka kukifaa, unapasha ukauliza, unauliza ulizo, kwa sababu katika sesio utapata jibu, na hile jibu itakusaidia kwenda kumalisha kwenyu ambayo kuendelea. Katika sesio zetu ambayo tunazandalia siku kwa siku, tunakazia sana watu wakifika huko kunakuwa discipline. Eh, katika sesio, katika hiyo kambi hakuwe kupita pita. Sasa nimekuwa huku wakati fulani natoka, kama naenda fasi fulani, tunakuwa na wakati, kunakuwa na tuko na program katika sesio za kule ile ya kambi, tunakuwa na program ambayo tunafuata, ambayo tunaendea. Tunatia pale wakati fulani kutakuwa sala, wakati ya sala misa takatifu itakuwa fasi wakati fulani. Wakati apre misa takatifu kutakuwa tunaenda kukare, apre kare tunaingia tunaanza konferansi ya kwanza, apre konferansi tunaenda kupoze, poze apre poze kunakuwa namna konferansi ya pili, teme ya pili, apre teme ya pili kunakuwa
pose ya namna watu wanakutumia chakula. Kutumia chakula kunakuwa tena pose kidogo bila wakati mafundisho maulizo mbalimbali. Katika sesio kumekuwa yale mingi ambayo kama hukuyasikia ni sheti uiulize. Na huko utapata jibu, jibu kamili. Na utatoka kule yule hata ya hauta. Na katika sesio zetu mbalimbali ambazo tunaandalia kwa maparukia, kwa reyo, kuna kuwa wale ambao wanataja waongozi wa kamati mbalimbali ambao wanasupervise sesio. Yani wakati paruki inafanya sesio ni sheriti kukue wajumbe wa reyo ambao watapartisipe katika hiyo sesio, yani ya duayene. Katika duayene fulani wanawachagua wajumbe fulani fulani muende muka sesio ya parukia fulani. Mfano katika duayene yetu ya Mkuna nilikuwa na sesio katika parukia yetu Ruenda, na nilikuwa pale nilipartisipe kusesio yao walifanya misiku ine, nilikuwa na niko pale. Na ni sheriti wakati unapartisipe we kama mwongozi wa kamati ya reyo, wakati utakupatia neno, unawapatia mipangilio fulani fulani kuhusu chama chetu cha Crusade Eucharistique. Wakati ya reyo inakuwa na sesio, kamati ya jimbo inatutumia hata wajumbe mbalimbali wakukia uzuria na siye, ili tumalize sesio na tuko pamoja nao. Nao ni waparticipa nao katika hiyo sesio, nao wanashinda na siye katika hiyo sesio. Na ni sheriti sisi kama wakruaze, tukuna ile hamu ya kumuomba Mungu. Hamu ya kusali. Sala ni nguvu. Sila yetu ni sala. Gito nao sumakari, sala, sadaka, komunyu na kazi ya kitume. Ile na wasi sila ya mkruaze mukamilifu. Mkruaze ambaye ameitika kumtumikia Kristu, ambaye ameitikia kuwa rafiki wa Yesu hostia. Sala ni nguvu, sila yetu ni sala. Gizito nao sumakari, sala, sadaka, komunyu na kazi ya kitume. Ile na wasi sila ya mkruaze mukamilifu. Mkruaze ambaye ameitika kumtumikia Kristu, ambaye ameitikia kuwa rafiki wa Yesu hostia. Tunaletea tate. Donge kukila, umata kama tawana wanashuta mai kuhini semene defu be trofwa, ile wakati numefaa kazi. Na ile na ni kazi ya unajitolea. Unajitolea unake, mama huyu, tate huyu, hana nguvu ya kuenda kumai, niende mshotee. Bia unenda, kama mai, mbizume tuwa kumai, tubo. Tunafaa wakati mwivi, tunafanya maubiri, tunatafuta kidogo kidogo, hichakula fulani fulani, kuni, tunaletea, tunazungua kwenye watate wale wazaifu, tunawaletea. Hiyo yote ni mekua kazi yetu ambayo ni sherti tusaidie kulingana na silaha yetu sisi kama wakruaze. Katika chama chetu cha Crusade Eucharistique, yani hii sesio ya kambi inatusaidia sana kuchunga vijana na wasichana ndani ya maisha ya kiroho, wakisikia mafundisho na mafundisho hayo ambayo watakayoandika, na tuna assist sana, tunakazia sana na huna buku. Usikose na buku na biki, kalamu. Unakuwa na huko nayo pale. Unaandika na maulizo mbalimbali tu tunajibia. Katika teme hizo ambazo tumesoma katika sesio zetu, kuna kwa hasa teme ambazo zinatuelekea sana hata vijana wa sasa. Kuna kwa teme ambazo mfano leo pombe imekuwa mingi, pombe imekuwa mingi katika mji wetu, pombe vitololo na nini. Tunaambia kuwa hiyo ile pombe ya kulevya, tuachane na vitu kama hivyo. Watu wengi wamekuwa washire, wamepoteza akili zao kupitia hiyo mahali ya vitu vya vibaya. Na somo kama hizo tunazifunza katika session, ili kila mtu aweze akajua mafundisho, na hiyo mafundisho aende akaitendeshe, na kuitendesha aipatie wale wengine wote. Wasikilizaji wapenzi, wale wote mtembo beni, wakati yetu inayoyoma, saa inayoyoma inatimia, na tumefika kwa mwisho wa somo yetu. Tulisomewa juu ya sesio, yani mkutano ya kambi katika chama chetu cha Crusade Eucharistique. Wasikilizaji wapendo wetu, tumesikia hayo yote, ni kila mmoja yetu kuangalia wapi itamsaidia. Kwa siku ya leo tulikuwa ku studio na mimi Kambale Mapendo Inosa, nikiwa presidenti wa ekipe pedagogike toka Reyo Mukuna. Na tunasema asante kwa siku ya leo, na Mungu endelee kutubariki, abariki wa Crusade wote ambao wanapatikana, kila mtu kwa jina lake, na Crusade yetu endelee mbele. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa uko Mungu na ulipendeza na ujio wetu Bwana.
Tazama tufika mwisho wa somo letu pamoja nasi na utuongoze kwa yote.

Roho Mtakatifu wetu atujaze, atuongoze na tuvike siku ya leo, uwe utulinde na utuvike kwa yote. Wewe unaishi na tawala daima na milele kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Avec le Christ, rien n'est impossible.

Tavensi, tout près de l'église Sebeka Kalimbuche. Et le programme des obsèques se présente comme suit. Lundi 11 mai 2026, veille mortière au domicile au quartier Butetseli le Mwenge, près de la Sebeka Kalimbuche. Mardi 12 mai 2026, à 6h30, levée du corps de la morgue de l'hôpital général des références de Katwa et exposition au domicile. 7h30, culte de consolation à la Sebeka Kalimbuche. 8h30, départ du cortège funèbre pour l'inhumation à Kitsombiro. À 13h, cérémonie d'inhumation. À 14h30, levée des deuils et partage des verres d'eau à Kitsombiro. À 15h30, retour à Butembo. Notez bien, la famille remercie de tout cœur tous ceux qui, de près ou de loin, continuent à compatir avec elle pendant ces moments de tristesse. Elle rappelle également aux membres de la famille, aux amis et connaissances qui se rendront à Kitsombiro, de se munir de leur carte d'identité. Pour la famille, Nzanzu Muhongia et Egide Munzere ont signé ce communiqué annonçant le décès de leur fils Mohenzo Bayonga John. Jama ya Bayonga inatangazia na usini kubwa habari ya kifo cha mtoto wao Mohenzo Bayonga John aliyefariki tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka huu baada ya ugonjwa wa siku chache. Programu ya mazishi imepangwa kama ifuatavyo. Siku ya kwanza tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka huu, makesha itendeshwa nyumbani pa Kartie Butetse, Selile Mwenge, ni karibu ya kanisa ya Sebeka Kalimbuche. Siku ya pili tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu na saa 12:30 asubuhi, mwili utondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Katwa na kulazwa nyumbani. Saa 1:30 ibada mafariji itasoma kunako Sebeka Kalimbuche. Saa 2:30 ni safari ya kuelekeza mwili pa Kitsombiro. Saa 7 maziko itafanyika pale Kitsombiro na saa 8:30 ni kugawa maji pa Kitsombiro, pia na saa 9:30 ni kurudi pa Butembo. Habari fikie ndugu na marafiki wote ambao walikuwa kimfahamu Mohenzo Bayonga John, wajue kwamba hayuko tena duniani. Wanatangazia ndugu na marafiki ambao watafika kuombolezana na kujielekeza pa Kitsombiro wafike wakiwa na carte de lecteur zao. Ni jama ya Mohenzo Bayonga John iliweka sahihi. Na jama ya Kambale Tsongo Kamuse na Dogo Vasolene wana huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Kasereka Lweya Michel Michu. Alifariki magharibi ya siku ya 5 kunako Centre Medical Esteme Loyola. Habari ni kwa walimu wote wa EPV Huli Tipese, jamaa yote pa Lubero Cité na jamaa yote pa Butembo. Ifikie jamaa ya mama Paulina pa Butembo. Habari ni kwa Comité de Gestion na wafanyakazi wote wa ISE Butembo, pia wakazi wote wa Irangia karibu ya masomo Bakita. Ifikie Groupe Renouveau Charismatique ya Buliambo na Chorale Renouveau Charismatique ya Buliambo. Ifikie wote waliomjua papa Michu Lweya. Habari fikie pia ndugu na marafiki mali popote wanapatikana. Kilio kinendeshwa kwa papa Tongo Kamuse Pangule karibu ya Antenne, na programu ya maziko imepangwa kama ifuatavyo. Leo siku ya Mungu, makisha itaendeshwa nyumbani Pangule kwa papa Kamuse, na siku ya kwanza tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka huu, mwili utondosha kunako morgue ya hospitali Anglican na saa 2:30 asubuhi. Saa 3 kamili misa ya mafariji itasomwa parukiani Butetsebaze, na saa 6:30 maziko itafanyika paubu Miria karibu ya Biole. Saa 8:30 ni kurudi nyumbani kwa papa Tsongo kwa ajili ya kufarijiana. Kwa niaba ya jama papa Tsongo Kamuse na papa Dogo Vasolene waliweka sahihi, walikuwa wakijulisha ya kwamba baba Kasereka Lweya Michel Michu hayuko tena duniani. Na jama ya Kiakimwa Munyavulo Michel wa Kivati Kiondo, jama ya Kiakimwa Munyavulo Michel Pativati Kiondo
ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha baba wao mzazi Kiakimwa Munyabulo Michel. Alifariki pa Butembo Butara leo siku ya Mungu tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka huu na saa 5 za asubuhi. Habari ni kwa mabikira wa Compagnie de Marie Notre Dame ifikie jamaa yote ya Siba Tungika inopatikana pa Chiba Tikiondo na pa Butembo. Habari ni kwa Kabuo pa Beni Kasabinyoli ifikie jamaa ya Daria pa Lubero na jamaa Shauswa pa Chiba Tikiondo. Habari ni kwa jamaa Sibulia Mwenge pa Chisunga. Ifikie marafiki wote wa Kambale Omer na Evariste Muhindo Siba Tungika. Habari ni kwa waganga wote wa Matanda, Kiondo na wa Kitatumba. Yeyote atakayesikia habari awajulishe wengine. Maziko itafanyika siku ya pili tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu. Programu ni hii. Kesho siku ya kwanza tarehe 11 Mei mwaka huu, makesha itendeshwa nyumbani paka Singiri Butahira na saa 12 ya magharibi. Na siku ya pili na saa 1 hadi saa 2 wataondoa mwili kwenye morgi ya Matanda na kuanza safari ya kupeleka mwili pa Kiondo Chibati. Ni pa village Kalambi kuna kushamba la jamaa. Saa tano hadi saa 6:30 misa ya maziko itasomwa nyumbani pa Kiondo. Saa 6:30 hadi saa 7:30 ni maziko. Saa 7:30 hadi saa 8:30 ni kuchangia maji ambayo imetayarishwa na familia. Kwa sasa jamaa inakusanyika pa Butahira karibu ya kanisa ya Wadventiste. Kwa niaba ya jamaa Muhindo Siba Tungika Evariste pamoja na Kambali Siba Tungika Omer waliweka sahihi. Walikuwa kijulisha ya kwamba baba wao mzazi Kiakimwa Munyabulo Michel hayuko tena duniani. Na jamaa ya Kalondero Pambendwe Kinyambiro Busamba ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Katembo Nzou Desire. Alifariki siku duniani. Na jamaa ya Kalondero Pambendwe Kinyambiro Busamba ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Katembo Nzou Desire. Alifariki siku pa Busamba. Habari ni kwa Misulabe Katsinge Valerian Pabunyuka. Ifikie jamaa ya Sia Yikomia mali popote walipo, jamaa Nzamba na jamaa Vitsange Palukanga Musenge Butembo na Beni. Ifikie jamaa Maputala Chisevere pa Busamba na pa Butembo. Ifikie pia jamaa Honorable Mbusa Machozi Joseph, jamaa Katrigo pa Kiondo Kasisi, jamaa ya Kasereka Piaka siku lisimwa inopatikana pa Mungamba na jamaa ya Kambale Mwirima pa Beni Mukulia. Ifikie jamaa Kaliotro inopatikana pa Luotu. Habari ni kwa jamaa ya Irene inopatikana pa Kaumo Masereka na ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana. Programu ya maziko imepangwa kama ifuatavyo. Saa 2:30 ni kuondoa mwili kunako morgue ya hospitali ya Horizon. Saa 3 ni kusafirisha mwili mpaka pa Busamba Chinyambiro. Maziko itafanyika pa Chisebere. Kwa niaba ya jamaa Paluku Kalondero na Kasereka Kalondero waliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba baba wao Katembo Nzou Desire hayuko tena duniani. Na jamaa ya Mulenze Kambale pa Mutiri ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wa mzazi Maska Kiabu Stefani. Alikuwa mke wa Kasereka Maliro Laurent. Alifariki siku ya Mungu leo tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka huu Pakiala kunako hospitali ya Murenze baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari hii huzuni fikie jamaa yote ya Murenze pa Ikubula Lukanga. Habari ni kwa jamaa ya Kasumba inopatikana pa Kibu na no Ikubula Lukanga, jamaa ya Mwanamolo mali popote wanapatikana na jamaa ya Maliro David inopatikana pa Kabasha. Habari fikie jamaa ya Koli pa Kipese, jamaa ya Bosio inopatikana pa Beni. Ifikie pia wafanyabiashara wote wa mche wa Butembo na wa Adventiste wote wa siku ya Sabato. Programu ya maziko imepangwa kama ifuatavyo. Kesho siku ya kwanza tarehe 11 mwezi wa 5
mwaka utunao, wataondoa mwili kunako morgi ya Kiala na saa 2 asubuhi. Saa 2 na nusu ibada itasoma kunako kanisa la Wasabato Pamuchiri, na baadaye maziko itafanyika Pabunyuka Butondi. Baada ya maziko watu watafarijiana Pamuchiri ndani ya sali polivalente ya Wasabato Pamuchiri. Kwa niaba ya jama Kambale Murenze Pascal, ni yeye aliweka sahihi, na alikuwa akijulisha kwamba mama wao mzazi Maska Kiabu Stefani, aliyekuwa mke wa Kasereka Mariro Laurent, hayuko tena duniani. Na chama ya Chisasi Pakiondo Kikyo ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu wao Kisasi Doko Ronaldo wa Kikyo. Kifo kilitokea leo siku ya Mungu tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka huu na hospitali ya Kyondo baada ya ugonjwa wa juma mbili. Maziko itafanyika siku ya 3. Habari fikie chama Kisasi mali popote walipo, ifikie dada Marie anayepatikana Pabulema Butembo na kakule Kisasi Pamutwanga, ifikie dada Mave Kisasi anayepatikana Pabeni Kasabinyole, na chama yote ya wamshomba famie Ngai Pabubati Mambo na grand frère Maliro anayepatikana Pamahagi, ifikie dada Baziliana Nyachiboko anayepatikana Pakaruruma Kalibuli, na wote ambao walikuwa kimfahamu ndugu Kisasi Doko Ronaldo, wajue kwamba hayuko tena duniani. Kwa niaba ya jama Paluku Kisasi Ngabu pamoja na Mbasu Kisasi na Ikatembo Kisasi waliweka sahihi, walikuwa kijulisha kwamba ndugu wao Kisasi Doko Ronaldo hayuko tena duniani. Na jama ya Paluku Maliro Bonga Bonga ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Maliro Jonathan. Alifariki siku ya 4 tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka utunao pawata. Programe imepangwa kama ifuatavyo. Makisha itendeshwa nyumbani Pavini Masisi namba 54 leo siku ya Mungu. Na kesho siku ya kwanza saa 2 hadi saa 3 asubuhi ni kuondoa mwili kunako morgue. Saa 3 hadi saa 4 na nusu ibada mafariji itasoma kunako sekteur Matanda Pavini Buyora. Saa 4 na nusu ni kupeleka mwili kunako simetere ya Komba Kabikire. Baada ya hapo ni kurudi nyumbani Pavni Masisi namba 54 kwa ajili ya kufarishiana. Kwa niaba ya jama Kambale Kanduki Faustin pamoja na kakule Kelele Kizito waliweka sahihi, walikuwa wakijulisha ya kwamba mtoto wao Kasereka Maliro Jonathan hayuko tena duniani na tazikwa pa Komba kesho siku ya kwanza kisha ibada ambayo itasoma kunako sekteur Matanda ya Avenue Buyora. Na kufatana na kifo cha papa Mahamba Mate Urbe Brigadien kumeandaliwa programe hii. Siku ya kwanza tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka huu makisha itendeshwa nyumbani pa Selule Musai. Siku ya pili tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu saa 2 asubuhi ni kuondoa mwili kunako morgue hospitali ya Kitatumba. Saa 2 na nusu misa itasomwa kunako parukia Kitatumba. Saa 5 ni kupeleka mwili kunako makao yake ya mwisho pama Bambi Mbanzi. Saa 8 ni kurudi nyumbani pa Selule Musai kwa ajili ya kufarijiana na saa 8 na nusu. Kwa niaba ya jama Aubin Willon aliweka sahihi, na alikuwa akijulisha kwamba mazishi ya papa Mahamba Mate Urbe Brigadien itafanyika pama Bambi Mbanzi kesho siku siku ya pili tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu kisha misa ambayo itasomwa parukiani Kitatumba na saa 2 na nusu za asubuhi siku ya pili. Na chama ya Kakule Mukosa Emmanuel ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Regarega Gervin ambaye alifariki pa Chigali leo siku ya Mungu tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka huu kwa saa za asubuhi. Maziko ilifanyika pa Musenda kunako shamba la jama. Habari fikie baba mzazi anipatikana pa Kaviranga, ifikie jama Kipasula pa Butembo na marafiki wote wanaopatikana pa Butembo, ifikie wandugu wote wanaopatikana pa Beni pa Lubirisha Kantine Luemba Mabalaku na Buinga, pia wote waliomfahamu Kasereka Regarega Gervin wajue kwamba hayuko tena duniani. Misa ya mafariji ilifanyika leo siku ya Mungu
na kilio kinaendeshwa nyumbani kwa papa kakule mokosa pa Kikungu. Kwa niaba ya chama papa la terre, ni yeye aliweka sahihi na alikuwa akijulisha ya kwamba Kasereka Regarega Gervin hayuko tena duniani. Na jama ya Wangabere Mwami ina usuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Deoda Wangabere Mwami. Habari hii ya usuni fikie ndugu na marafiki mali popote wanapatikana. Ni jama ya Wangabere Mwami iliweka sahihi. Na mutualite se François d'Assise ya paroisse cathédrale secteur Kabitero inatangazia na usuni kubwa habari ya kifo cha mwanamemba wao Kahindo Madeleine ambaye alifariki tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka huko na hospitali ya Horizon. Kilio kinaendeshwa paka msonge nyumbani kwake. Ibada ya kumushindikiza ilisomwa leo siku ya Mungu na saa 5 kunako secteur Kabitero. Ni waunguzi wa mutualite Saint François d'Assise ya secteur Kabitero waliweka sahihi. Na chama ya Kalubenge pa Malende inasikitika sana kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwaliana wao mke wa Kambale Kalubenge Molo ambaye alikuwa kitika kwa jina la Maska Muhima Marie Gorete. Alifariki leo siku ya Mungu tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka huu kwa saa za asubuhi na saa 8 ya kuamkia. Habari hii ya huzuni fikie wote waliomfahamu mama Maska Muhiwa Marie Gorete aliyekuwa mke wa Kambale Kalubenge Molo wajue kwamba hayuko tena duniani. Habari ni kwa Shamaka Lemire chauffeur Pabunyuka Isale ifike Shamaka Suka Pabutembo na pa Isale. Habari ni kwa jamaa ya Sondiria na jamaa Kipakasi Pabulamba ifikie Wakristo wote wa Sebeka Mumole na Uhai Kikyo. Jamaa yote inopatikana pa Kiwata Mulali wakwe na wanano wote wa jamaa ya Kalubenge mali popote wanapatikana. Programu ya mazishi imepangwa kama ifuatavyo. Kesho siku ya kwanza tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka huu makisha itaendeshwa nyumbani pakiriba biasa na saa 12 ya mangaribi. Na siku ya pili tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu saa 1 hadi saa 2 likondoa mwili kunako morgue ya hospitali ya Fepsi mpaka nyumbani. Saa 3 hadi saa 5 ibada mafariji itasoma kunako Sebeka Kikyoville. Saa 6 hadi saa 8 maziko itafanyika pa Marende Chigali. Saa 9 ni kurudi nyumbani pa Chiriba Biasa kwa ajili ya kufarijiana. Kwa niaba ya jama Mumbere Kalubenge aliweka sahihi na alikuwa akijulisha kwamba mwaliana wao Maska Muhima Marie Gorete ambaye alikuwa mke wa Kambale Kalubenge Molo hayuko tena duniani.

Pole mara tena kwa familia zote ambazo zimekumbwa na msiba. Tangazo za kawaida inatangazwa kwa wakaaji wote wa Butembo ya kwamba mtoto kijana wa karibu miaka mbili amepatikana kanisani pa katedrale. Yule ambaye alikosa mtoto wake leo siku ya Mungu afike kunako Radio Moto Butembo Beni apate mafasirio zaidi. Ni mtoto ambaye alipatikana kanisani pa katedrale. Kama umemkosa mtoto wako wa miaka mbili, fika kunako Radio Moto Butembo Beni upate maelezo zaidi. Na chama Bumira Muhinda inatangazia kupotea kwa tate wao Polina, mke wa Sokolo Bumira, mukaji wa quartier Matanda Avenue Bamati namba 25. Ni tate ambaye amepungukiwa akili, alienda somea pale katedrale kumisa ya asubuhi. Wanaomba yule ambaye amempokea tate Polina nyumbani kwake aite familia kupitia 0977217302, 0977217302. Anaweza julisha tena kupitia radio inayotangaza. Ni papa Maninu na papa Mbumba waliweka sahihi. Tangazo toka kituo cha afya Sepima Santé Mentale. Kituo cha afya Sepima Santé Mentale kinajulisha wakaaji wote wa Butembo na kandokando ya kwamba mwezi wa tano mwaka huu kumeandaliwa matunzo ya wagonjwa kwa bei rahisi, kufuatana na gisi mganga Mama Abia alipendelea kuwasaidia wagonjwa. Kituo hiki kinapatikana pavni Talihia namba 42 karibu ya kanisa katedrale Butembo. Kazi ilianza tarehe 1 mwezi wa 5 na itamalizika tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka huu tangu saa 2 asubuhi hadi saa 10 magharibi. Kuonana na mganga au consultation ni bila malipo yoyote. Kupimisha kichwa kupitia service ya neuroimagerie EEG wanapunguza bei yake toka $25 mpaka $15, na kila mtu atayarishe pesa ya dawa. Magonjwa ambayo wanatunza ni kichwa inayouma muda wa siku nyingi sio ya kawaida, magonjwa ya kifafa, kusahau inayopitisha kipimo, kuumia kwa watoto ambao wana rendement scolaire, madhara ya matumizi kwa muda mrefu ya pombe na tumbaku, ama trouble lié à la consommation des substances psychoactives. Shida ya mwenendo ya watoto, yani trouble du comportement chez les enfants, shida mbalimbali za mishipa ya ubongo, yani trouble neurologique, enurésie, yani kukojoa kitandani baada ya kueneza miaka ya kukojoa, ukosefu wa usingizi, oga mingi bila sababu na kadhalika. Kituo Sepima mbalimbali za mishipa ya ubongo, yani trouble neurologique, enurésie, yani kukojoa kitandani baada ya kueneza miaka ya kukojoa, ukosefu wa usingizi, oga mingi bila sababu na kadhalika. Kituo Sepima kando ya kwamba centre de formation à métier polytechnique et réinsertion sociale de jeunes CFMPRSJ RDC kwa kifupi inaendelea kuandika wanafunzi wapya ambao wanapenda kuwa chauffeur wa ONG national au international, chauffeur mécanicien, chauffeur wa gari ndogo ndogo na kubwa kubwa zinazokuwa na système ya benage, chauffeur wa gari tout terrain 4x4, charroi de chauffeur ndani ya ONG, génie en électricité automobile et domestique. CFMPRSJ RDC imeandaa mafunzo ya haraka kwa juma mbili kwa ajili ya wa chauffeur de direction, 1 mois kwa ajili ya wa chauffeur conducteur, 2 mois kwa chauffeur dépanneur na 6 mois kwa chauffeur mécanicien. Kuna kwa vile coupe couture pâtisserie kwa muda wa miezi 3. Lengo ni kupiganisha ukosefu wa kazi na umaskini. Mafunzo ya juu ambayo utapata na kutendesha mara moja yale yanayotendeshwa ndani ya ONG au kunako kampuni mbalimbali, waitijia vijakazi wa ofisa mbalimbali, waendeshaji wa pikipiki, wafanya biashara vijana na wasichana na wengine wote, mujiharikishe kwani nafasi ni chache. Kutendesha mara moja yale yanayotendeshwa ndani ya ONG au kunako kampuni mbalimbali, waitijia vijakazi wa ofisa mbalimbali, waendeshaji wa pikipiki, wafanya biashara vijana na wasichana na wengine wote, mujiharikishe kwani nafasi ni chache. Vyombo vya 2 semaines kwa chauffeur de direction, pia mafunzo ya 3 mois kwa patisien, menisier, coupe couturier, électricien automobiliste na domestique. Kujiandikisha
ni kila siku ya kwanza mpaka siku ya posho, kwanza saa 2 asubuhi mpaka saa 11 magharibi ukilipa dola moja. Anwani CFMP inapatikana mjini Butembo, commune Bulengera, quartier Mutiri, cellule Maala namba 10, ni prolongement ya rond-point Soficom na route Mutanga, yani pod cinquantenaire, ama croisement route Mutanga na auberge, kuangaliana na kijiji ya Wakatolike. 1174 91.

81 09 91 74 91 81 Kwaniaba ya masomo, Kasereka Muisa Augustin akiwa coordinateur hihi. Ni hapo tunatia mwisho wa matangazo. Ufundi ni wasema pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kututi na ufasi bora wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni.

0: Banasema elegisha katuko vengre paske ni moto yenye iko nafanya 7 na ngali nafa taxi.
1: Ndiyo.
0: Na njo wale watu wenye washapatia confiance moto elegant en tout cas mujue ke elegisha fika na musasibilize vengine venye vanaweza kuwa odela kwenye muko mubasasibilize na kuonesha ke elega ni moto yenye shakuwa deja disponible na bon tunasema ka disponible mais inafaka tu 3 jours une semaine inaisha. Alors inomba nye venye meski message muipartaje kwa watu wote na mubeleweshe ke mutuko disponible mukenunua moto.
1: Na ifo kutimruka. Donc il faut kuya mbele wakati.
0: Ah, pale ni arolea
1: vote. Ndio, donc il faut nakuya mbele wakati kusudi na sisi tuweze kushurulikia haraka haraka uweze kutoka. Sababu deja kila kitu ko tayari. Elega disponible sezen. AG125.
2: Oui.
1: Ndugu Moise.
2: Kwa wale ambao walikuwa nakitokelea mwakse ya panjea pa maboya kushuka kule chini.
1: We.
2: Walikuwa wengi ndiyo. Ambao walikuwa nalia ile pikipiki.
1: Fika kule mama Ngina.
2: Ndiyo.
1: Fika kule mama Kasindi. Walikuwa nachunga hii pikipiki.
2: Na sasa imefika kwa wengi. Mukue suple. Tusikuwe kama wana wa Israeli ambao wakati mana ilikuwa nashuka. Wanareve. Wanawaza tu mambo itaendelea vile. Wewe mwenyewe umesikia ile sauti. Jua ya kamba vitu vimeingia kwenye mezo.
1: Ndiyo.
2: Na ukue suple. Fika asubuhi kwenye mezo. Chukua pikipiki yako eje. Fanya kazi.
1: Ndiyo.
2: Kama vile ulikuwa unatarajia.
1: Na hii pikipiki tayari katika mezo haujua. Ndugu lelo baja zero kofli.
3: Muhindo.
1: Kushongoza nalia muhindo tena.
3: Nje muhindo.
1: Deka.
3: Deka.
1: Siko deja na iku tayari.
3: Deka iku tayari. Kuleri kabisa.
1: Kule na zimeingia kweli kama inavyofaa.
3: Zimeingia kwa.
1: Wewe unaishiaga namna gani soko kudika?
3: Ache, mtu anakuwa kwa msi huko, unaenda, sema sema unaenda mbinguni. Moto kuse vraiment ina bana, moto pikipiki nzuri sana.
1: Ndio unaona kile
3: wa jeune. Wa jeune wamekubali ile moto.
1: Ndio.
3: Ndio.
1: Na tunasema hii moto pia deka tumezingiza nazo. Disponible. Hata ikuwe mahokapo disponible. Na tunasema karibu kunako mezo haujue sababu pikipiki zote ziko disponible. Ndugu Luanga Costa, sijue unaweza sema nini para porizi pikipiki zaidi sana kwa utilization ma familia. Namna gani zimesaidia watu katika miaka hizi ambayo tunafaa na barabara kweli unangalia ni mapikipiki haujue. Sijue unaweza kuwa na mte ambao tayari wanaweza chunga wanaweza kuja kamata hii maelega ma age service
4: zote vye unaweza tuyote ya moto hau ingine ma model moto haujue iko mingi sana a partir ya kesho 8h mfige kumezo haujue mununue chombo cha kazi pikipiki ni haujue na usikue tante kwenda nunua piteti litakuwa moto yako ya kwanza ama moto yako haujue ya kwanza imekununulia ingine ya pili ukishafika kuyatatu tena usikue tante kurudia kwingine paske uko na evolue. Ujikaze uevolue na ununue moto yenye itaweza kukusaidia kuevolue.
1: Wewe.
4: Uko malikelemba, sijua uko mwalimu, sijua uko nini. Elega iko disponible.
1: Ndio.
4: Daire balimu wangambo za Kiavinyonge tunawaambia asante kuchagua pikipiki haujue. Chukua moto haujue uweze kufanya projet. Nimesema tumepita ku periodi ya kuweza kuexpliquer kalite. Leo moto ni moto haujue.
1: Ndiyo Moise.
2: Papa Vivier.
1: Oui.
2: Papa Costa amenikumbusha jambo fulani ambalo linipendeza sana.
1: Aha.
2: Kuna kundi ya watu walikuwa natamani kupata mapikipiki.
1: Ndiyo.
2: Sasa mkubwa wao wa kazi alikuwa amewapropose mamoto moja hivi yenye aina majina moja hivi. Kumbe walishabana grife. Wanajua hii haiko njo moto yenye sisi tulikuwa natafuta. Kama haiko moto haujue, basi mkubwa wetu wa kazi tutasamehe, hatutazichukua. Na kweli walikatala mamoto na wanajitayarisha kukuja kwenye mezo kuchukua pikipiki.
1: Na ile njo objectif yetu. Tuliweza kuingiza hapa punde sipunde, haiisha tena mwaka mmoja, tuliweza kuingiza operation kila kijana pikipiki moja.
2: Ndio.
1: Donc unakuwa adulte juu ya kwamba kuna pikipiki moja. Tena kwa pikipiki ya kalite. Na tumeingiza kweli maoperation. Walimu ni wengi sana ndugu Gustave. Abiendo mwaki nafika kumushu. Ya masomo. Na tulianjaka kusema muingie katika mavikuni mbalimbali. Mwaka masomo ishe na mepata pikipiki kusudi mukonche raye nenge.
2: Fanyi kazi.
1: Mukonche munafaa trafiki ya Beni Butembo.
0: Tout à fait.
1: Oui.
0: Ni mwaele même perspective.
1: Oui.
0: Njolo na baalimu wa kwanzia pale Lubero, kwenda Chitsumbiro. Balikia kamata moto haujue en crédit.
1: Ndiyo.
0: Ba mingi kupitia TID. Na ile siku luwaka furaha sana.
1: Ndiyo.
0: Tunamshukuru sana Papa Costa.
1: Oui.
0: Na ile siku tuseme ku immortalize journée.

0: mezo hujui kapana tante.
1: Ndiyo.
0: Inapana na zingine makado.
1: Makado mbalimbali.
0: Walimu walifurahi sana. Ndiyo. Na wakasema perode ya vakasi. Hawaitapitikana tena mumunzenze na mumandale. Ile perode ya vakasi.
1: Nibulo.
0: Nibulo. Anenda mushamba. Anenda tosha vitungu mushamba. Ama mashu. Anazeleta Butembo.
1: Ndiyo.
0: Shumwa yeku nuza kama ni 3 mil, kama ni 4 mil.
1: Mm-hmm.
0: Musaki, anaweza ba saki tatu wa maine, anapa donge 40 pies.
1: Ndiyo.
0: Ile 40 pies ni makuta.
1: Mm-hmm.
0: Asu nangalia, fwa nombre de tour, dale mwa, kisho nangalia, 2 mwa ya vakansi, mwalimu atakwana shakua bosi.
1: Na hatu ya fikia kulengo.
0: Mm-hmm.
1: Kukuna maikole ambazo hazia pata mapikipiki.
0: Mm.
1: Ndugu Moise.
0: Oui.
1: Sijue kuneza kuwa zile maikole. Mm. Sevra viku nabezoa kupata pikipiki.
0: Mm-hmm.
1: Mewa ngaliki frenesi. Paski maikole kama ziko zidisi Butembo.
0: Mm-hmm.
1: Na zinakuwa sijue na 500 person. Kumbe tunasirivir o mwe 485.
0: Dio.
1: Kila mwalimu na pikipiki.
2: Brema ni mwele Mesas. Jambo njo tuko naambia wa ongozi wa mashule.
1: We.
2: Na mwuko director kama mwuko prefect.
1: We.
2: Ufasilite ile jambo kwa walimu wapate mapikipiki.
1: Ndiyo.
2: Uweze pia usi kujitaye omwe souvenir.
1: Ndiyo.
2: Ke wakati mtu fulani alikuwa mkubwa wetu.
1: Mm.
2: Kwa njia yake tulipata mapikipiki.
1: We.
2: Kwa mkopo.
1: Mm.
2: Tuakombanye walimu wetu tuki... Ndiyo. Apoze masinyatire kwa ile madukima zao.
1: Ndiyo.
2: Ili waweze kupata mapikipiki. Waongozi tusiwe tusikuwe frene. Tusikuwe ile system de frenage
1: kwa
2: prosedire ya walimu ili wapate mapikipiki wafanye kazi.
3: Nimependa niongeze kitu moja. Tulikuwa tunawaambia tuseme wakati uko mkubwa. Unaokipa ile kiti petetre mwingine alikuwa na nayo.
1: Ndio.
3: Sasa kama wewe ulikuwa mkubwa ulikuwa huko wa kwanza kukipile ile post ujue kesho kunaweza na mwingine.
1: Ndiyo.
3: Sasa ilifo na marquer passage yako ku direction kama ni ya ikolo ku direction kama ni sijui ya hospital sijui kama nini ilifo na imarquer kuweza kupatia wale wanganga ama ba nafu ama walimu kuwapatia pikipiki haujue hata kusahauka hata siku moja.
1: Wewe
3: imagine uko mkubwa wa masomo uko mkubwa sijui university ama mkubwa me mutafanya pale senga maanda yako peteti itakia gaisha kesho bana kumite kifasi nyingine hakuna hata souvenir moja. Wakati njoi marke passage yako ukiweza kufasilite wa collaborateur yako kupata moto itawasaidia kutoka mule maisha ya kawaida kupanda tena maisha ya yulu pale.
1: Na ile ndio objectif. Sasa unafaa vile vyote mna vifaa, sasa sifo kuangalia kalite ya pikipiki. Kumbe ile pikipiki mtakamata iweze kusaidia sasa watu. Isikuwe tena ma problem njoo kumasomo, pikipiki likufia munjia, vitu gani sile. Mesamu nashukua na shua ya bien, utonagisikia watu wataishi bien, problem ya masomo, vitu gani na utaweza kutumika kama inavyofaa.
3: Ndugu vivie kuchagua ni kitu cha maana sana.
1: Ndiyo.
3: Unaweza kuwa na initiative unasema useme na mie ba collaborateur wangu watapata mtu. Ni kitu cha kwanza ni premier pas. Me kitu chana cha maana ni umesema pale ni shua. Juu kuko wengine wenye bana fata mwae yote watu wabo wapate sijue marque fulani paske wamempatia quelque chose. Lakini au détriment bale ba collaborateur bako. Unafaa comme si unawasaidia lakini na ubasaidia.
1: Sadaka.
3: Alors kuko kitu kidogo nyi bana wapitizia ka chini. Akisha pata kama ni $10 kama ni $5 pièce par exemple. Anapitizia chini ba collaborateur bako. Yes atakuwa amepata mfuko wake. Mais sasa bale watapata ile produce kitawasaidia. Leo moto ni haujue vivie.
1: Wewe.
3: Tunasema kama taksimeni kama thermometer. Ukazunguruka munjia zote kutoka Butembo kwenda fika mpaka Kinshasa utakuta moto nini?
0: Haujui.
3: Sasa kama wewe unaenda chagulia vingine moto, eski kweli kweli utakuwa unabasaidia? Leo haujui njina bakia moto yenyeza saidia. Ni moto mtu anatosha vitu Butembo, anafika Kisangani. Anatoka Kisangani anaenda Buta. Anatoka Buta anaenda Bondo. Vile vile na watu unaona bana changer parce que moto iko très résistant. Na inaweza kufanya siku mingi mtu niko natumia.
1: Asante sana msikilizaji mpenzi. Signifique hii objectif yetu ambayo tumeisha kulase ni makushe zote. Kwa walimu, kwa waganga, ikuwe kwa taksimen, ikuwe kwa tuga, kila mtu iko na possibility ya kuweza kupata moto. Na kuipata leo haiko tena difficile. Donge kupata moto haikusema tena itaweza kuwa unaona ifo kwanza ranjema tunakuwa na ma wa partenaire wetu ndugu lelo
4: ndio
1: wa partenaire biko
4: wa partenaire biko
1: na unaona wanatumika namna gani
4: ndio wa partenaire biko kama bank ya TID
1: ndio
4: societe de microfinance kuna kwa LBC
1: ndio
4: kuna kwa Copec Luanzo kuna kwa Codefi wale ni wa partenaire wetu viwanda vyenye vinatuwekea ka pesa na wale ndio tunatumika nao
1: na wanapana mkopo
4: wanapana mkopo sa problem. Donc bila ta kusema hivi na hivi. Gisi papa Moïse alitoka kusema ili sifi seulement weye mkubwa wa masomo unashindikiza walimu wako na direct unapata mkopo.
1: Ndiyo.
4: Na tunaservire masomo ya sa kwako problem. Ama wataximen ama zingine viwanda.
1: Ndugu Richard, kuna kwa watu wengi ambao wanaforme Malikelemba na unaona kweli Malikelemba ziko na chauffeur pale, mimi na kio kuna baservire pale kabisa, ikue mustard kabisa. Malikelemba zina chauffeur sana na watu wanapata mapikipiki hata bila kueneza pesa.
3: Ndio. Vraiment mina felicite kwanza bali wenye bashachagua
1: ujue ndio
3: kuya pale donc ile association Malikelemba kuweza kukauza moto tunasema asante sana
1: wale wa tetelipe
3: ndio vraiment wanasalimika na emission vraiment moto ni moya
1: ndio
3: donc watu wasikuwa na jidanganya kule wala mtu sikuwa napata morale kule za kusema oh daere franga hivi tunaziweba huko na huko
1: hapa ndio
3: haujue iko pale iko très disponible kwa servere ma moto na hamuta kwa dessus
1: et c'est ça msikilizaji mpenzi donc leo moto haujue kuipata haina tatizo pita katika manjia Malikelemba ziko na force leo zina servire mapikipiki hata katika makooperative pita hata katika masijuma micro donc kule kote tuna servire sa problème na kwa hiyo kweli tunakuwa na kalite tunakuwa na produit ijapo watu wamefananisha mamoto zao sawa zetu za kaujue ce n'est pas la même chose donc pas le souhaiter kufaa zara ina sauce na elega haiko elega ina sauce na express please si express please
3: vraiment oui ndugu vivie tulikuwa nasema masiku zimepita tulikuwa nasema kama leo munaona moto zinakuwa na tandazi ya kufanana na modele za haujue.
1: Oui.
3: C'est parce que moto ama marque haujue imekovengre kila mtu.
1: Kila mtu.
3: Hata wale wanapenda batengeneze moto leo reference ni nini ni haujue. Alors wanaangalia wataweza ku flatter watu na muna gani. Hawataweza watu kama hawawezi kufananisha ile pikipiki zao kutaka fananana za haujue. Jo tunawaambia moto ni haujue. Kama unaona watu wote wanapenda wafananishe moto zao za kufanana za haujue, c'est parce que pa meapprecier haujue. Na sisi tunafika hapa ni kuprêcher bonne nouvelle marque haujue. Tunapenda tu va faire comprendre. Mwenye iko natumikisha moto unamuuliza nasema wataksimeni ko thermomètre huko mwalimu ama huko cultivateur mu quartier uliza taksimeni moto ya mzuri ni ya wapi watakuambia moto ni haujue
1: na ijapo haujue naleta produit nyeko nzuri sana meten na garantire tena ni ile pikipiki yako umeuza leo pikipiki ni ya mpya kweli tatumiki na tumika inafaa kazi tena mezao juu nasema hapa watu ni kwa kuakompanye hatulete ma pièces de rechange kusema itakuwa mapiece de rechange ya kutoka sijue wapi si de suite tunaleta zile pièces de rechange na tunafungula magaraji tunaforme watu mu teknolojia leo garaji zetu zinakuwa wapi ndugu lelo kama unaweza kusite quelques garages ambao kunakuwa kabisa na tunafaa kazi kama inavyofaa
4: Avenue du Centre
1: pale
4: tuko na garage
1: ile garage
4: modernisé
1: ile ni pilote usiogope ile garage tunakuwa na matope na muna gani meme siku ko terrazzo usiogope ingia kuya na pane yako gani iko utapata mule solution sa probleme vraiment kuya tu ni haujue ingia na mkona kia fata tunitaka moni donc unakia
4: cheketi
1: ini semaine imepita bo acha nilete mutongo baki waangalie control tu wanaangalia bo hii kable na kamati haina shida
4: hata kwa service gratuit
1: sa problem mtegia tu
4: hautalipa na difra
1: ndio
4: kucheke tunakuwa
1: na pièce de rechange original zinakuwa pale
4: ndio pièce de rechange ziko tunakuwa na nyingine garage mu Avenue Butembo watu wanaweza juliza Avenue Butembo iko wapi njoo Avenue ya stade matokeo ile ya mlango nyewe watu wanaingilia kama
1: ndio
4: pale tuko na nyingine garage
1: na kunakuwa na pièce sa problem
4: ndio utafika furu utapata garage
1: ndio
4: ndio
1: unafika Mutiri deja tuko pale disponible kule Mulubwe hata kule nini kule metebe nako tunakuwa disponible unaweza fika pale mkiono tuko deja disponible ma pièces zote de rechange na zingine zitaingia papundi sipundi na njie kuwazi kwa kila mtu. Hata mafuta zote ziko disponible. Ndugu Gustave parapora wajima naeza penda kutumika na siye zaidi sana katika pièce de rechange hata katika Shell Advice.
0: Haujui shaka pana isha fungula mulango na ishaka pana maisha kama tunaweza sema. Kuko watu wenye leo biko naishi juu haujue. Anakiaka na rangura maproducer haujue. Anarangura mapneu, anarangura mapiece, anarangura Shell Advice. Na leo wale watu maisha bushaka inuka. Na bashaka kuwa na renome. Senyu nafikaka mugine ya sawa mubana. Ukaiye mubana esukandi kwa lelo ukandi sunga mapiese ukandi sunga wangu nakuta ashakuwa na renome wanampatile renome jua nini iku na ujisha maprobiza ujue na maisha ke kule ashakuwa reference wanguli mugine
1: ndiyo ndiyo
3: ndugu vivye unaya tuko na watu mingi wenye viko mprovinsi orientale
1: ndiyo
3: tuseme orientale lile ex
1: orientale ile zamani
3: utakuta watu mingi viko kule ni bakomersan
1: ndiyo.
3: Lakini watu mingi hawajui ma article zipo nauzisha kule. Mtu anakuyaka, anakuya anajenga nyumba. Na anarudia.
0: Ndio.
3: Atakuya na kiafanya every tena akabambi tena anarudia. Lakini wewe uko natufuata. Tunakwambia haujui iko na mafuta, tunakwambia haujui iko na pièce de rechange. Tunakwambia kuya tuongee, tukuoneshe.
1: Ndio.
3: Lakini ule ndugu mwenye kumprofesor ndani hata kwambia ka nini kunauzisha. Pengine kuna kia rangura tu hapo mapiece anatia kufuatia inaenda. Atakuya tu ale, anafala tu ovyo ovyo lakini sasa atajenga nyumba mtashangaa. Secret ni mezo haujui.
1: Na sisi tunakuwa wazi. Tumebambia. Hizi pièce barabara yote ni moto haujui. Na tumerudisha ile magaraje zote kama natoka hapa mpaka Beni. Unaweza kuwa na kagaraje huko side suite. Kuya kumezoa ujue ile ipande kidogo kidogo kule. Ile hii pièce unaweza kuna servir watu kunjia, tutakupatia ma pièce mo gros na utapata nini ka réduction kama iko garage gani kuna bezo kupitia hii pièce de rechange. Sa problème na utaweza kuevoluer kama inavyofaa.
2: Oui.
1: Ndio.
2: Unaona papa Vivier?
1: Oui.
2: Ile njoo na kuoka parmi ma element ya différence ya mezoa ujue na vingine.
1: Ndio.
2: Sababu mezoa ujue natuletea pikipiki na inaongeza na pièce de rechange original.
1: Ndiyo.
2: Maana yake kama kuna kuwa pièce fulani ambayo unaweza kubadilisha kwenye pikipiki yako, ile ambayo unarudisha pale inajue le même role. Sawa sawa na ile yenyewe ulitosha pale. Ndio maana na wale ambao wanaendaka kule huku na kule wanarudika tena mumezo.
1: Ndiyo.
2: Naseme kama ni pièce de rechange, tuende tu kuhaujue.
1: Ndiyo.
2: Njuko tutapata pièce. Nizo pour laquelle wale ambao wanakuwa na ile nia ya kufanya kazi, ya kuuzisha pièce de rechange.
1: Ndiyo.
2: Hata zile modele zingine zote zitawatafuta tu. Mufike kwenye mezo, mchukue pièce de rechange, na nyinyi mufungule kazi, na mtaona maisha inabadilika.
1: Unaweza pana hata namba, kwa juba naweza kuwa na bezo ya kutwita, utaita apre kipindi, swatu unaweza kutumia message. Hata semia pitu kuradio.
2: Ndiyo.
1: Mesa tunakua fasi ya fasi, tutaweza kuriandena, tutaweza kupata biote ambao tutaweza kuulisa.
2: Kwa wale ambao wanakuwa na maswali, watatupata kwenye 09 94 54 51 37. Ile si puru WhatsApp.
1: Ndiyo, uneza repetea yo.
2: Ni 09 94 54 51 37.
1: Ndiyo. Luko sita nona ulikuwa na parole ingine nenu petete na kuza kuonkeza paraporo.
3: Kupapatia tuka sekre.
1: Ndiyo.
3: Situ kubatu wa kuhuzisha pièce de rechange. Mtu anaangalia ka article kama kuko besoin. Leo besoin iko clair ni moto haujui. Donc unaweza sema unaenda hata mu oriental huko deja na assurance ki ukanunua ma pièce de rechange za haujui, ukanunua mafuta original ya haujui utauzisha.
1: Ndio.
3: Na utakia pre inane.
1: Na wewe unaacha vingine tena
3: bila kutakia pre deza
1: unabadilisha
3: chance. Ingine ninapenda niongeze ni kuhusu wale wenye wanatafuta sana moto a credit.
1: Ndio.
3: Mjue ke kutafuta moto wa credit iko désormais disponible.
1: Ndiyo.
3: Mais sasa kitu ya maana na ya muhimu ni choix ya marque.
1: Ndiyo.
3: Usiende tafuta moto wa credit itakuletea tena mashida.
1: Ndiyo.
3: Dongo unakuwa kama uliuzishia mtu mwenye alikupatia moto lakini wewe na hukusaidiwa na kitu.
1: Sasa.
3: Ukisema natafuta moto wa credit, tafuta marque ambayo itakusaidia. Hapana kufanya simwa huko mgarage, unafanya tromwa huko mgarage, unafanya yetu natumikisha moto ni sema unauliza bataxi men kama leo ametafuta moto haujue juu na chini ni juu amejua ke moto iko na kalite ya yulu sana
1: na tumesema ke moto ziko deja disponible.
3: Disponible
1: c'est vrai mulichunga ile njo confiance.
2: Oui.
1: Donc mtu anakuwa na confiance na kitu nifike anajua ile kitu kisikinatumika. Na tunasema mufike kumezoa ujue kesho na utangalia leo commerce kweli. Utakamata sasa shell advice. Mm-hmm. Suko go garagiste kuna ka kioski yako pale. Mutu yote upande usipopanda unapashwa vide tu.
3: Eh.
1: Unapashwa vide tu moto yako unatia mafuta ya mupu.
3: Ndiyo.
1: Unasema okay, mimi ndo kana kile kipeleka karto kamoya ka shell advice kumu mezo uchu. Mm-hmm. Unakatia tu pale kunini ku garage yako wa ku vide ananunulia pale na unamvidere. Unaganye dede kote.
3: Mm.
1: Na mafuta na tunetia disponibilite ya kila teknisye kwenye iko.
3: Mm.
1: Tia taka kartoka moya, utaweza na wewe kujiretruve. Wakati nasonga mbele sana, ndugu Gustave, neno la mwisho kwa siku ya leo sababu wakati yetu nenda ikifika kwa mwisho.
0: Wa intellectuel mwache kusemea français mupombe.
1: Mm-hmm.
0: Français daire ukona ba kusema français mingi wanakuwa na biku na zumbe.
1: Oui.
0: Na haiku wake wabo.
1: Mm-hmm.
0: Acha kusema français mingi mupombe. Twala pikipiki fanya kazi.
1: Ndiyo.
0: Uishi kama mfalme.
1: Mm-hmm. Ndio.
2: Daire nitakompletee kuyenye papa Constant alikuwa amesema.
1: Mm-hmm.
2: Kuna shule ambayo tulifika wanasema no no.
1: Mm-hmm.
2: Tulikuwa tushakamata mapikipiki moyo vya aina majina.
1: Ndio.
2: Hawakufanya na simwa.
1: Mm-hmm.
2: Mapikipiki walimu awaringake tena nazo.
1: Yes,
2: kisha wanaingia mshida ya kulipa pole pole ile pikipiki. Inya itumikake. Nasa vraiment mumekuya asante kwa ile message ambayo umetuletea. Donge senye tunamaliziana na hava. Mtatuona kwenye mlango ya mezoha uju. Ili tuweze kukamata pikipiki. Sababu imekovengri. Na kweli mwaile njia, unangalia kweli pikipiki gisi kona beba, ijapo matope, alakini pikipiki kona panda na milima, na wanakuwa kufingi vrema.
1: Asante sana, ndeu gulelo baja zero kofli muhindro.
4: Ndiyo. Kwa wale wote wenye, tunapitako kubatu yuko nasema mtuku natafuta maisha. Washaka kosa maisha. Na wapatia sekre kupata maisha ni kumezoha uju.
1: Ndiyo.
4: Kuya ununue pikipiki ya kwako, itumikishe kome uti de travail itakupatia pesa na unapata maisha. Et puis tuko na pièce de rechange nao ni mwanzo wa maisha. Kama madame iko kule hana bulo ukimrangulia pièce de rechange naye anje pata quelque chose apate na ile.
1: Na wa finaliste masomo sinishe pa sasa
4: hivi.
1: Pikipiki ko pale deja.
4: Voilà.
1: Donc il faut que éviter le majeur l'honneur kuya kamata pikipiki ingia murai. Nugurisha?
5: Oui baba.
1: Oui.
5: En fait inaongeza na mimi kusema karibu sana ku maison moto zishakuwa disponible
1: ile
5: fait que simosema ile confiance ni balikuwa na chunga batunde tu produit fike
1: ndio
5: karibu sana ku maison tutaba tunabachunga utakuwa servi
1: na utakuwa servi bila probleme ndugu Costa
3: nikuambia kama moto haujui iko disponible na ukikuwa unatafuta credit uyue kama utapata moto ya mzuri mais lakini ifo unakuwa wepe ki unatumikisha akili parce que watu wa mingi biko na influencer wengine
1: ndio
3: parce que amepata carretro commission
1: ndio
3: leo moto inaweza kusaidia wewe mwalimu ama mganga ama mwingine mtu wote ni moto haujue
1: c'est ça merci beaucoup msikilizaji mpenzi il faut kufa evaluation ya nusu wa mwaka bientôt tutaweza kuambia mkamate ma projet za ngufu sana katika mwaka wa 2026 a bientôt tunafika mjue presque déjà itakuwa déjà nusu ya mwaka. Fa evaluation wakati ulinunua pikipiki yako mwisi mwa na paraporo wa mbele. Na kama hauyenunua, jikaze uweze kueneza projet yako uweze kufikia kwa mwisho. Basi tunasema karibu sana kesho kunako mezo wa ujue tumewaambia kila pikipiki zote ziko deja disponible. Ufike uweze kuchukua pikipiki yako uweze kufa kazi. Hata pièce de rechange tumewaambia kubingine biote mnaweza fika kumezoa uchue kusudi tuweze kuwa oriente na sisi sote tuweze kuvivre kama inavyofaa. Basi ni mwisho wa kipindi msikilizaji mpenzi wa Radio Moto Butembo Beni. Ilikuwa ni kipindi kiako kia moto hauchue hapa kunako mitambo ya Radio Moto Butembo Beni.

0: mwashinja igologolo revoya balicha tuvanzwa bataya baboya ekende chikuwa uchanzwa ekikakulira okomezo ikuwa eye voda kome emezo eyo waberitsemera emezo eyi kakuha obule chindu eyi kakugetageta eri kuhiro mobeyi kuwago tule muno mobalume babere siniri munju wene kuti kwe baba
1: jambo jambo tena wote
0: kwa majina
1: jirangu loti paluku kakundi
0: merci beaucoup
1: mnatumika ndani ya Vodacom.
0: Aha. Ule njomu yetu takuwa nae kuemisio kupitia emisio ya leo. Kwangu mimi ni Bieveni Shaste Katravali Esewo. Ninje tukandikukanire okui usu emiati eikaluira oko Vodacom. Yeloti ya kandia kabu omochiswahili na ina shabi ngulikani avyo omomu uire wa mama. Sine vile loti.
1: Aksandi. Turafurai sana. Turafurai sana.
0: Ndiyo, ndiyo. Bo afete leo tunapenda tu... Sijui kama kuko vya mupya vya wapi ku Vodacom ndugu
1: yangu. Ndani ya Vodacom unaona kama tunasema kilia ndani ya kazi, kilia karibu naye, kilia kwetu.
0: Ndio.
1: Ndio mtu mwetu natia karibu.
0: Ah, donge kilia yote vina turuna oturu ya kilia. Ndio nyuko nataka sema.
1: Yeye ndio boss.
0: Ah. Yaani kila mtu wa, kui wakati kila mtu mwenye kona kati ya Vodacom yeye ndio boss.
1: Mwenye una 42. 82, 83, 86, ndani ya Vodacom.
0: Erumu na yowiro homu liya hokwe, tuteno obu li munduo oyunemutu miya e 80, 83, 86. Ule njo boss. Donge, kutakenda kukabine, kutakenda nunua imite, au mega, au sijue kama jiga, ukafika tunasema, 080 uko bose deja.
1: Ndani ya Vodacom.
0: Ah, jipigia mkono kwenye upa.
1: Aksanti kwa wakilu.
0: Sasa vya mupia njo vya wapi, ndugu yangu.

0: Bwana Lot.
1: Kwa leo, kwa leo tunasema kama vile Kilia na kwa boss, Kilia ndani ya Vodacom na Kilia au centre de Vodacom.
0: Ndio.
1: Kwa leo kwanza tuko ndani ya 24, tunafete 24 ya Vodacom ku Kongo. Yaani kila nafasi yote Vodacom inatumika tuko ndani ya 24. Kwa leo tuko na njia mingi ambayo tunasukumia Kilia na njia yenyewe tunatia Kilia kwa nafasi ya kwanza.
0: Ndio.
1: Kama vile tuna programu ya kwanza kama Exita, munaweka kama makuu wanafunzi, kuba toto wenyewe watapresente Exita kui mwaka edition 2026. Vile vile tuna wana programu ya muziki parce que Vodacom anafanya sponsoring, ana sponsorize muziki. Donc tunatia visibility kwa jeune talent. Tunatia visibility kwa jeune talent wenyewe biko ndani ya inji na biko nje ya inji. Njoo tunaita programu ya best of the best. Yani ile ya mbele mko na jua kama ilikuwa superstar nyingine kakuyaga kwa Vodacom Katadas. Mais leo tuko ndani ya best of the best class 2026. Na tunaongeza vile tuna nyingine programu tuko tena muli ndani ya Vodalar d'abord mgaskia très bien Voda c'est comme le réseau Vodacom. L'art c'est toujours l'argent pesa
0: money
1: mbongo ya mopepe ndani ya Vodala ko bitu mwa biko muli ndani kila kilia na kila partenaire mfanya kazi yote ataprofiter kule njia ya Vodala. Na tunaongeza tena mafofa ko njia mwa tunaongeza muli ndani tunaita privilege. Privilege c'est une catégorie ba kilia benye bana consommer ka il peut activer bana activer ta une fois par mois na bo vile vile tunabatilia njia mwa ya mzuri njo mambo tasunguzia leo.
0: Très bien. Omochi kuhi ngasuverumo vyo ukalukubuge yelo tiati ateno tahe Vodacom yirohobo sana nao oburi mukilia woshi oyuna utoko karte ketu ake Vodacom ayu wengo ko yo boss nero omwebi ya bose itwe seture kawea tukabye tunemo ba wazako ko bulindambi chikale ketu abye tunemo leto oebe ndwebe hiabye oborechero munabwire abakoro abo mushita abakataka erebuga tubwetuti ama humanité
1: sixième
0: ya zamani
1: quatrième des humanité aleo
0: ha
1: njo sangapi
0: ha ndi bwe sixième ife yutweshi ba meba bilisha hira muende français ese yebyo bibale bireme tukandia tutitu sixième
1: barafanya exita
0: ndio bakataka erekola ekinzame chabo chore noreno amale nguako awabo au mwiso maake awakareka omundu nyanganabu echi e diplome deta bakata kare habwewe nerubwa homwati au Vodacom tukandika nyukusu ate mwabira somutu au wakabu edikasyo ndarenga
1: Voda edik
0: donge edikasyo
1: yes
0: voila oyanyako owakabere best nituwe tuti donge meyere bomba meyere mishika do avalwa nibanga tu aba musicien aba donki bwa aba mahikiribwa a ritokeri nyotere solo rinyota kabisa tu wetu tembe noni esente wotu chayo ndeke akatambika hapo nako omoto ya wabwa noma Vodacom
1: yes
0: emwa shabyo wonde mutaye mone Vodalar ayo akalunye bwa tino olu franga haku omoto ayo nago tunemwe ndikutia bwa ogonde owa maforfe wa ma internet. Tuwe tutia bakanza majigama, vehena vehikabisa a internet. Tuwe tutia bakabia banaha kuiha kuhina internet. Abona butune mwendu tulia kubo. Koha tsuka okwitsuka okomwati. Abo tuka nitsukira.
1: Exita ni programme nye Vodacom. Namba 20, tuko panda Exita na tuko apre Exita.
0: Voilà.
1: Tuko ndani ya Exita na tuko nyuma ya Exita na tuko mbele ya Exita. Ndani ya Vodacom.
0: Tukakuwa na misa. Ndiasa, tukabia tu etu ne omo Exita.
1: Pour l'année 2026, Exita itakuwa njia mwenye tunasulinye très bien. Odoa kumbanyi, tutashindikiza banafanda Exita. Na atema, wakati nye tunasema ava Exita, ya kwanja, ifo kujifunja. Mwanafunzi ifo ajifunje a travers metu ya education. Tunatia ndani ya Vodacom. Ba professionnel na ba professeur, banapasha apprendre. Deki ya Google, ndani ya Google ili balitaka njia ya marecherche, anafanya, anaandika Voda Edik. Voda comme Vodacom, Edik comme éducation. Anaandika Voda Edik pour Vodacom.cd. Mule ndani atakuta département batano na créer compte comme gisi muna créer compte ya ma WhatsApp, gisi muna créer compte ya Facebook, na vile ndani uta créer compte. Na mule ndani utakuta ma contenu ya ma iteme yote ya ma exitation ya pita. Uta apprendre déjà à ligne.

0: yote tabikuta biko pale. Unapasha soma maleson. Maleson zote ziko programme yetu ya RDC iko ndani. Programme yote ya éducation nationale iko ndani ya Voie d'Éthique. Maintenant, comme ça concerne l'exeta. Exeta ni kitu mwa tuwa semaka tuko ndani. Ya kwanja deke kandida anakuwa na simu ya Vodacom. Itatupatia njia ya kufanya bile biote tunasema. Anafanya exeta, anaenda ku etoile 42203, yani 42203. Akaingia ndani ya 42203, anatia 50 unité ku telefone, 42203, anatia 50 unité ku telefone. Epi anasubscribe kwenye manaita alerte exeta. Ni kusema nini? Sona kama leo maifomasi yuko nakuya uku na uku. Ingine nakuya nakuwa na bongo, ingine nakuya nakuwa na kweli. Metena, kama anaingia ku 42203, anasubscribe kuprogramme manaita alerte exeta. Atapata nafasi yote ya kumpatia information wakati resulta yote inatoka. Deke tunalase professeur fulani, tuakambia, tunalase ituri 1. Atapata resulta. Bata mwandikia, le résultat exeta pour Vodacom année 2026 est disponible 1. Nord Kivu 2. Mon amba, bata kuonesha ma programme zote gizi unashuka. Après, ile code ya 42203, tunakamata ingine code, inakuwa jua verification ya résultat. Bengine analamuka, bana mwambia résultat shakuya. Ana verifie, anakuta résultat haiko. Me, anapoteza. Na pale, njie ya kimafikiri, yani kipsikolojia, anapoteza kichwa. Paske, hana résultat. Akumbe resulta ya kuya. Mekama alifanya 42203, epi alerte exeta itamutumia message ya kusema resulta isha toka.
1: Tuwea tute omochi kuhi, evyo loti ya kalu kibu wa mama iwe utu kwa miresaha, noko tsemusha kuru. Tuteno Vodacom, omomo tahiwayo owe Voda E. Voda Edik. Eno, nemu trahe owa kasa marera ebenzame, ebya bere laba nabe kandiasa nabe kandishatashasa nero sasa omwana kusudi atoke exeta kumbeni yifunza omwila bera omutra hiono ndarenga
0: ye yeah, voraidik
1: enye yifunza enyerebya ama exeta awabere laba konde wakana sa nero enye atoke resoma okoma exame okoma tubwetu tukuma itemya ayo. Enya soma go Vodacom yika mukangiriria yika muongoza iya na yene esi halina mwalimu tuwetu ti ubye mukoro ubye mwalimu nawo wangana tokeresome okochi
0: okovodaidiki
1: ewu nyeka huku wawo botsara tane karasi yani ewu nyomo salo ya uwa buti ngate rijiko sandire hake okomationo mukoro unemwandeta luka lero okomatsi yono bikandye bikabe ya emu nyomo sho salomu eka baba yekase urero mwana uya karta ke Vodacom kwanza akakandi mu facilitere kwa mechi esho programme shiwe shoshi eshe exeta embere we exeta omo exeta yekandebya yekandye yabelaba okushika kiro resulta ikandisha bya publier eyoshi eyo mu RDC emi anemu kwa ma ama programme woshi butsereri bya bakabwa monario exeta yono eye mongala ye mabilwa nero omundu bira katetemana mbo bo eye noru kivude ye mabilwa nero ebira kabula mafikiri ya yabirilwa na bre yesunga abandye bamutre banibya kweshi esirialwa aba kareta etarife irisiri kutse e habari eye kwenene kutse tuwa tute eshongulushe kwenene she exeta ye Vodacom
0: Vodacom
1: Ritsu kakera akigibwa wakatulaho akaho kakera akigibwaho ye Vodacom wa mabesu ngomwati wakaluro ko Vodacom akabwat exeta ya mabilwa eko benebit
0: panda apre nandani
1: aha
0: exeta demi versus
1: ayo sini ya double versus tubatu manake omwana shanga shiraka yisumbua ho maiteme tushazikosa tunakosa za nede mil fulani aha ukishengia mule utazipata fasilma, unasoma na unajifunja. Tena selo, departement nyukwa. Tubatu manake omwana shanga shiraka yisumbua ho, maiteme tushazikosa, tunakosa zanede mil fulani, aa, ukishengia mule, utazipata fasilma, unasoma na unajifunja. Tena selo, departement nyukwa. Voda edik. Enya neka. Na we baba tu wangana brava na tu obole mwanenye ka bo utebo tukata tukatwa soma esiriri tukoko serinyirebe mupaka serinyirebe emu nyomo salomweka ukishu unapoze batoto makesio

0: Tutakuta mule ndani.
1: Ndiyo.
0: Tunakamata mizisi ya partiri ya nji ya yote.
1: Aha.
0: Hii mwaka tunaenda mpaka ku diaspora.
1: Oui.
0: Benye wiko inji ya inji. Manapasha jiandikisha. Epi tunda limoya nabu. Tunatoka ndani ya best of best. Tunakamata programe mwa tunaita Vodala. Vodala muna ya trebe tulikuwa na programe mwa mbalikuwa naita promotion. Force de frappe.
1: Oui.
0: Tulipana magari. Tulipana makuta. Batu walipata pesa kama kawaida. Ya leo
1: na ma voyage
0: bengine baenda ku Maroc banaona leopard
1: wewe
0: bana soutenir leopard kwa leo tunafungula ngine njia banaita Vodala quand on parle de Voda Voda yani Vodacom l'art c'est déjà l'argent mbongo ya mopepe maintenant dans le Vodala mule ndani kila client kila partenaire yepeka na pasha pata ku Vodala.
1: Ndio
0: Vodala ni nini? Vodala iko njia wakati kilia anauza mainite il faut apate mapoe. Yani, dès qu'il anapata mapwe, ile mapwe anapasha zikovertir, banampatia mega, ou bien anampatia SMS, ou bien vile wanampatia maminite. Atafanya koma puki ya participe ku programme ya Vodala. Vodala riko programme inasema tunaenda mpaka siku zote kule mbele. Kama unajiandikisha ku Vodala, unapiga étoile 11 11 10S. Ma 1 zi 4. Yani 1 4 fois.
1: Tarisha subo mwa homo haki.
0: Etoile, on ingia ku 2. 2 wanaandika vopsio 2. Vodala, atakuta njia mwa wanaandika subscription. Banamwambia accepte ma terme kuitumikisha, anaandikisha. Deke anaandikisha, anauza mainite kunjia ya kabini. Anauza mainite ndani ya M-Pesa. Anauza mainite kutokia unimero ya rafiki yake na muzia mainite a travers M-Pesa. Atapata mapwe. Ile mapwe ziko na njia yenye ifo zitumikishiwe. Ile mapwe anapasha zigeuza, zinakuwa giga, zinakuwa SMS, zinakuwa minute.
1: Très bien.
0: Njio tunaita Vodala. Iko njia kama ya bonus, iko fidelite.
1: Ndiyo.
0: Paske kile iko fidelite wa mupia ifo tumpoke.
1: Ifo apate vya Vodala. Njio
0: tunaita Vodala.
1: Ndiyo. Yani inajua babose ifo wanakuwa kameme, tunabaletea raporo.
0: 4 ça 90 15 15 2 tu m'appelles on a fanya SMS attend ndani ya WhatsApp utatukuta pale village 10S anaingia ku option D banaandika Vodala anakamata andikisha après souscription anakofirme ma condition za Vodala anaingia ndani ya programme tunaita programme de fidélité. Kama vile kuna mapoint ulipata mapoint kwa mfano leo na vile utaenda nazo mpaka 12 mois.
1: Voilà.
0: Utafanya nazo mwaka mzima.
1: Inani.
0: Azi ya kwa expire. Kama uliipata mwezi wa 5, wa 6, utaigeuza taku mwaka inye unakuya, jinsi unataka.
1: Ukapenda unafanya mega.
0: Ukapenda unafanya SMS.
1: SMS.
0: Ukapenda unafanya
1: mizisi. Ziko tu mtelefoni
0: yako. Ziko mtelefoni yako.
1: Ile tutarudiriaka.
0: Vodala.
1: Proshenema. Na. Lakini, juu wakati konaenda, Bwana Luti.
0: Yes.
1: Minapenda tuseme sasa ku... usu juu wakati konaenda tuseme kidogo tu
0: internet.
1: Usu internet
0: internet ya Vodacom ni ikala sawa c'est la mer 4G de la ville.
1: Oui.
0: Mer 4G andani ya pembeni ku territoire tuko ndani ku village tuko ndani. Kama vile internet ya Vodacom tunasema kama kawaida tunaikala na 1 giga ku 30 unités 1 giga 30 unités yenye itaenda mpaka 2359. Ukapenda kuipata unapiga étoile 11 11 10S. 11 11 njo ndani

0: tunakaribisha kwenye kwa siku ya Mungu ya leo, kwa muda wa magharibi ya leo, tukikumenya kwamba sote tumeshinda salama kwa nguvu na kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Na tunaona mkuu wa kandi ya redio zenu kungoja na hamu kubwa mafundisho ya katekisimu kutoka Seve ambayo inatolewa na wenu wa kila siku.
1: Katendo Karinda vya Batiste,
2: Amai Fazia Tabuli,
1: Bungilo Christian,
0: Naye Muhindo Vedastus. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu,
1: amen.
0: Sara ya kutubu.
1: Mungu wangu,
0: natubu sana dhambi zangu zote, kwa sababu nalikukosea. Uwe mwema kuliko vitu vyote, Yesu wangu, ulikufa msalabani kwa dhambi zangu, na msaada wa neema zako sitaikosa tena, amina. Tunashukuru na pia tutarejea yale tuliyozungumzia juma iliyopita katika katekisimu yetu ya CVB. Juma iliyopita tulizungumzia kuhusu ndoa na otawa, na tuliweza kusema kama kila mtu ajitahidi kubaki mwaminifu kwa maagano aliyomwagania Mungu siku ya ndoa yake au siku ya naziri yake, iwe maagano ya ubatizo, iwe maagano mbalimbali ya sakramenta fulani. Kila mtu aishi wito wake. Na vile vile tuliweza kuulizwa katika shirika letu, limetoa mapadri wangapi, mabikira wangapi, mafrera wangapi, walimu wangapi, wavulana na wasichana wangapi wanafuata uchumba. Ni pale njoo kwenye tuliweza kufungia. Sijue kama nilifika mahali fulani nikauliza katika shirika, sitapataja jina, nikauliza kama nyamasere ni nani humo ndani ya shirika. Tulikosa nyamasere, mamake masere tulimukosa mushirika mzima. Bo, tulikosa jibu. Mie niliishiwa, sema shirika mzima hii hakuna mwenye nazala masere, ambo hapana. Na wangabere ni wangabore udiji.
1: Uwito ni mbalimbali.
0: Uwito ni mbalimbali, ye.
1: Ebi si mweta sungika naema yu uwito masaya.
0: Wasinja.
1: Habe shondwa lakini vanema.
0: Chivu ya kwanza. Nire tukua tukumbe, ava na vetu, etu na muhavo, akatikishi mwako, kusudi watu kareria na resombola, enzira yere kwama. Naema yu tukaha hawa umutubatiso, ikatu wetikaya, resombola, omnuga kwa koranya muhanga omonzera ikuwa bas twa masi mecho chotwa lumirako omumulu omoyenga yalaba mtukale kanambe no abane ne banamko mumakangiria wechi obo chumba bakayitega ne kuchi okondwa unawire ambaratu kwe chinywa mama ifrazi ukalo mo ukasala hai
2: njenga seromo katelo angongo
0: Omo paruasa ya hai?
2: Omo paruasa iktatuli.
0: Shirika?
2: Shirika Luangongo.
0: Seve?
2: Seve Scholastic.
0: Wangana tu kureti nari umukangiri wa nyue Seve?
2: Umukangiri wa nyue Seve.
0: Masi,
2: oyuka tufungisa ya?
0: Nga?
2: Njyo mama Jeremani.
0: Mama Jeremani?
2: Ndiyo.
0: Tumakusima.
2: Ok.
0: Mama neri ya kwanza kasa kuchende Seve, tumamusima. Na nama ditu waditia okumarenga ni mbalimbali okadikisimu ketuseve. Kama kwe chinyo mwalimu ya Batiste, utu wire enda ngirio ya tema yetu, eya mnawire.
1: Mnawire, tupindi kanyo kuchinyo tikatete, velema na fazela za Mkristo. Mtu ni kiumbe cha pekee cha Mungu, ana mwili na roho. Mtu ana utashi, akili na uhuru. Kwa hiyo, anatenda au mema, au mabaya. Tuepuke basi vileba vinavyo uzuru ni Kristo. Tumheshimu Mungu katika kuepuka mabaya. Unajiuliza sasa kilema ni nini? Kilema ni tabia mbaya au desturi mbovu ya mtu. Ni jambo linalo mchafua mtu kuwa mubaya.
0: Asante.
1: Fazela
3: fazila tutajiuliza ni nini? Maana tunasema tutasema juu ya fazila na dilema.
0: Asante.
3: Tunasema fazila ni hali njema, desturi nzuri za mtu. Ni jambo lililo ndani mwa mtu linalo msukuma kutenda mema. Na ni pale tutazunguruka zunguruka juu yake. Fazila na dilema.
0: Tunakushukuru. Mbele tuendelee, tutakusihi mwalimu tusomee neno la Mungu ambalo tunalipewa katika barua Paulo mtume kwa Galatia kipindi cha 5 kituo cha 19 hadi 23.
1: Matendo ya hali kosefu ya binadamu yajulikana wazi, ndiyo uzini, uchafu, uasherati, kuabudu sanamu za miungu, ulozi, uadui, ugomvi, wivu, hasira kali, ushindani, fitina na matengano, kijicho, ulevi, ulafi na mambo kama hayo. Nami nawaonya ninyi kama nilivyowaonya zamani ya kuwa wenye kufanya mambo ya namna hiyo hawatarisi ufalme wa Mungu. Lakini Roho anatujalia mapendo, furaha, amani, uvumilivu, wema, ukunjufu, imani, upole, ukadirifu. Hakuna sheria yenye kupatiliza mambo kama hayo. Ndilo neno la Bwana.
0: Asante kwa Mungu. Paulo mtume ametuonesha hali mbaya na hali nzuri. Yenye tunataya kilema na fazela. Na katika vilema ambavyo, tuanje kwanza kwa vilema. Je, hivyo vilema, nina jijua kisi niko mwavyo. Sababu, tuko wazaifu. Kuna mara, tunaweza shindwa kujua vilema vyetu. Na hivi kama hatujue vilema vyetu, basi hatutaomba msamaha na hatutaomba msaada kwa Mwenyezi Mungu kusudi atukomboe. Toshi mundunga areta yemenya kwanza niche kwanza areta yemenya inje nyeregorabe echo niche kwanza echa kavere ilisho somikana sase ilomo hali mwenye ikuwa mino abandupa echo ebutu kako tunaje shiku wala kute njiri mshingiri onge oyu kalivu inge nakarashi yako donge na njiri mumetre umumbiri oyu ere yemenyachi niche kwanza abandupa kane mime kwe mwema frazi
2: mbohakana kiyo angana imenya noto anga imenya
0: Fazela. Ndi kwa na mundu kwa hawa ya minyawa utia kumbuwa shama njibwa na mundungo kuna ya nenechi mbuzaifu uchu ina ye arimachere machere ya china chichinia wa imenyi wa shama njana uina ye anahe ngimi leko chireve ya kukatuka utia erimu erimushundori ni mungu wa diche kusudi alo muchi omuhali mwenye tunganavu wa bino nge yetu kala ngramu na wisha mama ifraj wangu kukata langra yukata mbatambira na yukala barana yukaseva emiti yahe omo diocese ya tukucho muiwe tuwa wutre mkucho kukando ya tumbinu ii kenda ya bandu po mwani niwa mbuwa langra bandu basi shupa chute kala kare yetavali nga ichimbinu
2: wangu chunga langra bandu nga seba
0: shumbo murangi
2: wangu chunga langra bandu nga seba chute ya kala kare yetavali usana ni hali ayi abiri kuhikira ya riatu kakeru kubuli ndambi ahunga langranga satu juti ya kagala na rio tuangato kereli savanya muhanga kumbe abo si aba katu zandirai aba katu kerava nyamuhanga ngaba chimira na wangato kereo koka na bolo tuangato kereva nabu
0: wasinja ya rio kabutu kabutu kino aba andre wangana wa tamiri mino sana deception walangana ba a ringa ona basi na maisha longo sha chere chere kola tulie tunywe pamoja chetu a hall ingai ash ebi shebio ni bia saber lakini echi ndinacho chirisha ongezi yako e obutamiri obwavu ubwo bwa byanga chepa ombele nira bandu babisha rongo kubu munye mukahola mundu yo mutima na mubere unondo jerufu bya kumugana kutyambu era undu rere kara ka bandu ka undu lavu
3: uko kuja undu sibe sinyamanga ko ni bandu ne sinyamanga ente ko to nduka petena omundu ale mutima na mubere omubere amabe tabala kotsebo ko biso omutima na nyamanga ro musese ko wawo ukaga meza ne tirema Kutuwa watu tia, kutuwa maia na chirema. Ngendi kwa mfano, wangana kwa mfano mwema, kwa mkatekista akubana nao, alengania hao. Mkatekista inye kwa fundisa ya, nga, inye kwa ilifundisia, kukuchi, okobe rema. Nerumulumu makwishi, inye niyo mo, inye kwa chukizuwa huku, ndi, iwa kwa kwa chua kena, ha, kuyo alenga bali ya mwera. Alengu hivyo ya mwera, ambo, anywura mwaho mundu yisuru lakini orena fazela mwata mnyango kwa vile ti esuru uyo makari wa taranga kenda hele kudui mshu mshu nyamanga mwerate mwamu zuhia habile mzuhia uyo mwatambu watu na vile kole chetecho mwaya sabibu wa nyingi tikazo neno evirema kumbwa yetambu wamabe tambu wako orena tire matire Tirema ukalwa mimi na bantu bakakusaga. Mhm. Bamabela ngo abantu barenga babiri anga bakindi abakanyisa iwe guri te kubata. Ari ngo ruri mulo la brenda.
0: Kucha bora musebu na bakukusaga na uburi osherengera mo na gutu suri bugira mo na.
3: Kombo apo keracho. Ah. Nerwa saba nyam kubata ari alinga libuze kubuku wai sine sine ko na remeti
0: awasinja kama kusima. Eh tuangana buachike okofazela. Fazela ni hali njema, desturi nzuri za mtu. Ni jambo linalo lilo ndani ya mwa mtu, linalo msukuma kutenda mema. Hawa kulibe vuya vane. Baba Kristo wewe, hawa shaula na Kristo wewe. Tusha vile tubo shi, aliko lechi, ewe vuya. Toka kumbuka, obusumiwe tuwe limbele kwa munawiri, koko. Aba metume roba ngrabando mabe ongezeka amaberekira umundano waba oba Kristo ambo ha abataye umubiri amabe kanye iryo tuleba evangeliste base kutesha sombola bande aba kendi wachikia okumubiri oware abrakalio kabataye toka ehe nabo yabya ne fazela nzuri bamo wadike nabo umubiri oyo abantu banemo evangelizasyo nabo evangelizasyo banemo bakagabera bandi bakali abataye toka etukwesi na tu tuna nzimwa na tu yere kola amate uko mabuya ewe ni watu kwa hola mafazil uwe ni ku Kristo kuna bakola nabo bakana kola batu waka kola bebuye lakini sibiri mu Kristo
1: Naba kabira bazayifu umuntu agwire nabatisiki bakana babira bo bakana babira byo mukone ne ku
0: Nabakana babira byo mukone
1: Ehe
0: Ehe yo babako tuma mbo uyawe ndu fulani nari ko tete zikwa
1: uwe rushe ko ne fukwini ngwa uwe shele ne sita eyo yukandi abira Na uwe mna mashuku ko mukone na uwe dama byo mundu ne fazila yuwe
0: Echa me achile mechwe No, eba sara kutu mesoka mboto metu mando yo soko ruti. Aka ya tuwa lira, isima ya tuwe parwas, erake ya tuli ya amu. Ehe, uli kwa chile macho ui vieta ye, uli kwa bobe. Eh, nero, eba kosa amba, atumu yire kwa gondre, kusudiba ya ule evyari. Mema neka asatu rote ngere nga mvala amba, nyefuna muka ule vede amba, umu yire kwa.
2: Kwa.
0: Kundi yo ndoli na utechi, emibe rejuwen, amba kende yaka kungolia. Dilema ni hali mbaya yoyote ya mwanadamu, isiwe mbatana na sheria ya Mungu sawa vile ya kimoto. Kilema ni hali mbovu yoyote inayo asili ndani ya mtu mwenyewe na kinacho muzuia kujitawala. Kilema saba ndivyo majivuno. Vinyetu ulisoma katika barua Paulo mtume kwa Galatia kipindi cha 5 kituo cha 19. Majivuno, uchoyo, uchafu, wivu, ulafi na ulevi, hasira, wivu, majivuno au kiburi yaleta kujibeba, kujisifu, kuwadharau wengine. Kiburi ni dhambi iliyomwangusha mtu wa kwanza. Uvivu ni shina la dhambi nyingine, yani uwizi, chuki, uasherati, fitina. Tunasoma barua Paul, barua ya pili ya Paulo mtume kwa Tesalonika kipindi cha 3 kituo cha 10-11. Ulafi na ulevi vinakosesha ukadirifu, vialetea hata kifo. Enye tulikuwa tumesema watu wengi katika nchi yetu ya Kongo, kifo chao kimesababishwa na nini? Na ulevi. Lakini wanafariki wao bila kuzua gisi ni matokeo ya ile kifo ni ulevi. Wivu, chuki na hasira kali vyaingiza mtu kwa mauaji. Nisikia wengine wanasema kama kuna yule ambaye anafitinia msaada ambao mwingine anatoa, yeye anakuwa mkaidi kwa kutoa, lakini yule ambaye anajitoa, anaangazwa na neema ya Mungu kusema atoe, asaidie save, kuna wale ambao wanamfitiniaka. Hawa utashowa wakata kasho. Ile neno ni sumu. Ni sumu. Manake agawenelea ule sumu ya rekohe.
1: Ni hane na wakalwa ni chinyo cha nyamuhanga. Oyuka kana ya kucho. Nilibi baba kama ule wati. Niba na koko karikati kwe. Hebyo kademu huwa hebyo. Baka sebe lwa noyo.
2: Karikati kwa kabare tokacho.
1: Baka sebe lwa noyo wakalwa nande. Na nyamuhangi yuwe na wene.
0: Ndiyo. Tuendelee. Uchafu wa sherati unamchafua mtu roho na mwili. Tunaposoma barua Paulo, barua ya kwanza Paulo mtume kwa Wakorintho kipindi cha 6 kituo cha 15-18. Tutasikia hapo Paulo anashauria watu wote ya kwamba mtu anapofanya uasherati anaukosea mwili wake mwenyewe, na kwa sababu mwili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Hapo tunasema kuna namna ya kujiheshimia. Tukwende buache uma, kaya tukwende buarutre. Kuna hapo chelibu, chelongisi hapo? Bo, muda wetu, tunasema wale ambao wanatusikiliza, wanatufata, watatusomea. Tunaanza kuuliza kama namna kwanza ya mivalio ya wanawake, wamama, wasichana. Wanatu kuranga, wanatu kerito fautisho mwanzera kumimba rado tubo. Uyunu wa unyumba, no ushele wa ushele wa unyumba. Wakumimba rado kwanza yi. Kwa tukabu wanao.
2: Munga.
0: Mimba rado kwanza msitubo. Uyu mamba langa mama wa unyumba, no uyu uyote hivu, no ushete hivu. Mamba rado yungu na wili.
2: Wanatu kerifa tausi, erifa tausi. Kama zerifa tausi. Erita fautisha. Ako langera mwendo emivera yo mundu ngana kutibo oyini mama ogu nyumba nini mama ogu nyumba lakini no mane mo emivera yewe si wene
1: nyamba
2: rewe yango ko yiri si wene
0: namuka tega tuma mo erika munabire han aba kamba lo kutalinga oyushimu shari omwewe ne mu celibate
2: kanda nana no mwewe ndio
0: bas oyone mu tia move niba mukumbe une mama ogu nyumba kumbe wa mbala ni mbala yoyo kangania oyo ni mukali wa mondo. Vinyume vya vilema hivyo ni kuchukiwa, kuzaraulewa, kuchekelewa na watu. Kisha utatuambia tena
3: nini tunapewa nini kuchukiwa.
0: Ndio
3: suri mnyango kwa kwa kwaona kwa nami niambia
2: bo wangana wangana menya samo ya moyo.
0: Kwa mundu ni mundu, mundu kawe ni anauti ya zamiri. Kwa tuta mwenye naumi zamiri ya wana uya barahola. Tukotu tunuwa mbu, eni matu yeku, mirima, ya kala kwa mundu, eni ya wa muzarao maramoye. Nerekundi ya matu ya kwa yo, etu warakao, kundi kirisu ati, iyo yonzera na kwena. Niwa mbu, esho ni shonzera shichi, esho mirima. Ya uketu kwa tuta kushonzera, eshe chakakala.
3: chakakala tukindi wa oko fazela. Ngoko tune muna tukindi wa abatu ndikirire. Kuburu mwini ya ribe mkaliwewe, toti ya ribe mirawe atukuneshi chukazela shai. Nani ya ule atukuneshi chukazela shai.
0: Na uwe na wana kwanza watatu kwa mwini fazela yao. Na uwe na kutuwa mwini fazela yao. Mwena uwe fazela yao ni ya. Mbishi utibo, mkaliwe ya nebure fazela yao. Na uwe na wana fazela yao ni ya.
3: Mwuka, mwendo ori yuka mwini fazela yao. Mwuka mwini fazela yuko wae, nena mwini fazela yuko umwe.
0: Mwotu kwa utu, omwisi ya mwini kwanza watatu kwa mwini na inyiri mtu ya mwini kucha inyiri mundu. Mwola yuwa watatu kwa imenye. Mwere suwa ngako lechevuya, erika erika lechevuye chwene, iwe na wene isu weishi.
3: Ayone naema, mwalimu. Yani naema wasmasala wa mnye atira machao okera kacho
1: wangana talo nguko uli musingiri
0: kusekuli mutamiri
1: kusekuli mutamiri uke uneshiti alije gokonye le ano ineshi gokonye li musingiri wameshe wata kuhamba au uke mwuzi
0: uneshi icho
1: uneshi icho naushe wata kuhamba
0: liyo tukaba rutu tuto kosho fazila shio na uwe na wanabasa unyotubo na fazila ya yi yen
3: mama tu urabati fazila ni hali nzuri inayomusukuma mtu kutenda mema na kuepuka mabaya. Mkristo anaalikwa kuiga fazila za kimungu, fazila za mama Bikira Maria, fazila za watakatifu. Fazila hizo ndio upole, utii, uvumilivu na huruma. Mapendo, unyenyekevu, utendaji, ukadirifu, ukamilifu, ukarimu na usafi. Ukaangalia fazila zile zinavutia kila mtu.
0: Suwa ngamia kuli mkarimu, utamamusha ngamia fazila. Fanga wanyotubo, inje ni eneme ya munga warembao nyiri mkarimu. Unapaswa remenye?
3: Ngamia kuli mkarimu, ni inje na maizivuni.
0: Mbasha ya...
3: Mbasha ya mwini ya kura telekini uli mkarimu.
0: Na kwa kwa... Achiweche nuwe ni chikali kukiri sisi ya ngakura tira maizivuni. Nyo mbasha cha ngakura tira maizivuni, chema ya ngaramu ya demo. Arenga mbinu?
2: Ndi hanyu kwa jifuni la echaka kola. Hani ukafunire chaka kole.
0: Isha tisha kola choko utukufu wa Mungu.
2: Ah, mimi ngana lengre tu ye normal.
0: Eche ma handuka fa, eche ma handuka kilem. Ijapo ni nipendo mvile lakini ya handuka chi kilem.
3: Ndonge kuba kuri nyako bora. Oh, wa bora mukaje tunatahe. Unene fazele. Ni mkosi wengine ano wale ke fazele ya hera.
1: Ya bia kiti kiti.
3: Ni fazele no unena yo basi uko desaye yo. Unesi fazele kwa mama. Mama makabu taba na nene na saba inya na mute seki na namu rati lakini ya mvumilivu okwe wota na kwa yake mwongo
0: watumana kini watifu na mvumilivu
3: vanene fazila hii lakini wa sungana chile mita shasu ngekamu nere chile mecho chile mati no rekacho kununene fazila no chile mesi chizi mfazila
0: kusangwaji mubili watu kakola mfazila nyamuhanga mwatuha atetukole tukole mubili na yuwe naoneka mkuli mubili owe kwanza lakini tunawaza kwa lao tunamu ihananjia akande wisha chirene uwe nebe wimi shivetu kwa kola kumbu tuwa kola vyo na hutseme na mutu mwiri vete hivi kaya ndokachi kelem vilem kwa sinja tufikiri kidogo juu ya shirika na seve zetu. Uvivu ukionekana jamani nyumbani katika shirika zetu unatuzofisha, unatukosesha uhodari wa kuangalia wagonjwa na ukarimu wa kazi mbalimbali za kitume. Wakati tunaomba michango mbalimbali, uvivu unaingiza ndani mwetu manongoneko, kunguruma na kusema ovyo ovyo bila hekima. Somo kwa kuishi fazela ni kusikiliza neno la Mungu na kushiriki vyama mbalimbali vya Kikatolika. Tumekimbilia Mungu atusaidie tujifunze kwake. Kwa kumaliza tusomeye katika habari njema ya Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Mateo kipindi cha 11 kituo cha 12:8. Ni hapo tutamalizia.
1: Njoni kwangu nyinyi wote mnaosumbuka na kuelemezwa na mizigo, nami nitawajalia raha. Tushangilie neno lake Bwana.
0: Utukuzwe Kristo. Kristo huyu aliye njia ya ukweli na uzima anatuomba tuje kwake. Sisi ambao tuko katika vilema mbalimbali ambavyo vimetuzuia kumfuata Kristo, anasema tuje na hiyo mizigo tuilete kwa Yesu Kristo ili apate kutukomboa katika huo utumwa. Kuna neno la mwisho?
3: Mwisho tunasema tumkimbilie Mungu atusaidie kujifunza kwake ili tuishi fadhila kuliko kuelemezwa na dilema.
0: Asante. Kwa kumaliza, tunasema kama kila mtu ajitambue na zile njia za giza ambazo ziko zinamtembeza huku na kule, amfuate Kristo, yeye aliye na njia ya kweli na uzima. Ni huyo Yesu Kristo ambaye atatufikisha kwa Baba mbinguni, palipo makao yetu. Na tusiogope, Yesu Kristo ni mshindi.

0: na yumwe yana ego kawaza kutichi ino oma na waliye vya kwa mtu wale lupitari muba kabu kabatichi
1: oma na huhene baba wala hiyo kosho franga na vile mulanga ngetu lahaji
0: ikwa lakini na ago amono mewako na ye narina ye huji ya tichi ini
1: asherisha sungekano kwa telefone
0: lakini ya mundu wakalu nyagende miakamenga hotame
1: mbeno wakate ni kurubulige
0: nga wakotaheko komutanga nereko lokohe nga hematse mate inyakaku

0: Oh, wa mwili ya nawa. Eh, miya kikumi. Patahe cheba wabia kanda shakol. Ayii.
1: Baba. Kengo kwa wana. Kwa wana ya nete kwa rete nungu ki ukaji oti ya eka.
0: Oti ya koti
1: ya. Na ufumeko nunga gai usemuri.
0: Ukaji usemuri. Gai. Ukanda jaribia. Unamunda yala ba hundataha liyo usabali. Ukanda jaribia. Shomba kwa shake nga. Nga shama nishama hikiraha.
1: Ngande labaho. Aruwe katabei ya naka wati ya mkume na kusunga. Ye katabei ye.
0: Ana yo kwe.
1: Muna musungire ama mechilo cha mboka.
0: Mama kuhere chilo.
1: Watai katabei kayono china katabei yoneke.
0: Musha kologo ya etro.
1: Na kabeli ya tembuwa labo huwa haliwa yenda huichilo.
0: Ye kabeli.
1: Ye kabeli atyo.
0: Atai kabeli
1: atyo. Atu mwanda poli ya herire. Kabeli. Kama salare kena salana ulani rinari umusoni.
0: Ye he. Yo ni mwira wake. Ye ni mwira wake. Ye ni mwira wake. Ye ni mwira wake. Ye kwa na kukani shevu kakutichinu. Nga runga taluwa hanuna ikengaya yeo huwa karebu. Nga nebaya na ikengmati nga wapendamu na kendabete. Nao kabeli umura mukaje.
1: Kabeli ya vili owa. Atuwa nalabu owa aliwa yende huichilo.
0: Sawa.
1: Mm.
0: Nama tragenda mweli ya na wake.
1: Wanda yambo baba.
0: Aba ikuwa bete koloba yiri karase mpendo.
1: Aba ndaba vili yetu ile shukururu. Nama nimuba kaya hekokoshi yungu kubunya soronji.
0: Ugotia. Sawa.
1: Nga baba.
0: Nama taluli eno. Eh shukuru wa shume bimba kati vilesho nake. Shushi nemu ni shumubu isha karase.
1: Manaki obutu nge novoreme. Yenzu koi obutu eke.
0: Kaba na betia. Mm. Eh yisu ka amohe neka sheribu gyo. Sheribu gama behi.
1: Mabutu nge kashibu wama behi.
0: Inka. Ende babi betule bikare kitwa vya bata kekono. Itweba jira. Itweba nande. Obutu nge novoreme. Obutu nge kukua tu narutu agenda. Tuka tuka mbale mocha kankari. Alubo ranga babeli enzalo. Shiba zire reme. Bode mbutu eke. Ayi. Nariko bakaji tokera. Okasu. Neriku nyashige. Ebe. Nebe. Owe nge mahira po haji. Olia. Olia watabo. Ngata ya kulembo otu. Ne. Na nakabuli nakahene. Na kururu na lape. Neri yungata trongabio. Bikendi ngwe ticha. Neri. Mbambari. Neri huwe riliyesho mbambaraka. Neri yu bakaji tokera. Neri yu batakume bali yebe batake. Neri kasu nge hilu ana. Akanduka kawa katakume. Kali luka vya katake luba. Nubi biho habo kasera. Nubi tiwe seraho. Vosana nubu tatumika. Itwe. Oboteka obotu nda wetu. Mwono mwisho nyama na mwoboleme. Abone, omo mfumo yo. Probe tuka kolo yo. Omo kajirako. Ushi, kundiyo mwiyo nuka himba. Usana nebi shevyo.
2: Baba.
0: Nani atuku?
2: Baba, wami juu wania.
0: Akuchikwe na awa tuku.
2: Okwitu ketero. Wakatakata baba wa yeyeno. Wamanyire. Wamafanyeno ye miaka ne miaka. Ale wale ngari kwa wakisiba singa tore haji. Amaisa kwa na muandandreki.
0: Amaisa nandreki. Amaisa nandreki. Ta ya tukwe.
2: Nanga kubora netre. Nabia nuyo kutirimba. Okoloke loke ramante. Yonu nabili ya nili anu esengi mile. Kundi ya mbutu kendi ya mbutu ya mbutu ewa nanyi ole na yoka paru paru baba. Ena na yetu ngedawa mama wai.
0: Wabiru nesengi mina.
2: Nabiye ni yetu.
0: Chirimba chini chumama kaole chini dolara chini che paramua.
2: Muna wira nite hena ngabu kesio franga heno. Nikita kangania sio mwira wa baba wai. Oyu wabiru iti ya lama baba wai.
0: Njine baba wawo. Wamu wani alu franga lolo noko shiu no ujo wengi. Nganga wantu kwa juu omula noyu ngamu hamakuta akali ya kata kawo hai. Kwa juu kano namo mekawo.
2: Ngawe ni namo meka baba.
0: Kwa shinja. Gandhi ya kuwanda ka parcele kebo temo. Kunde nage na inga yayo na vera ulaya parcele.
2: Wa wewe drone ya parcela baba.
0: Na drone ya parcela yumo vile mwaha.
2: Lakini baba huko na nguvu moya kubwa. Ote omoto aloha momwe. Omondoke na limu bwate. Na malo. Ario musonge ena katoka lokolo. Nyaribu
0: baba. Omoto aloha momwe. Usitaloha siwangabana.
2: Wangabana, siwangabana
0: baba. Na kumbe na ewa yikas ngokwa mabana singi mile. Ebo nande mulebenga nge kuta kirako siri mode mile nabiye siti mwa basunga kaparsele akalia uwanya ngikomo ah ngana iko motoka kona mu
2: kona nene nabiye weri dahia na cho franga nene na ira kuso
0: iye ukashara ufla ewo
2: ebwe kashya imba mwa kanyumba ebwe iramo baloka kele
0: atuku acho umenye abutakebwa kwanza ye nyumba aho wangachindwa mutwe abopa abutakebwa kwanza. Ukano wabeba na ahuwa nga chindo mtuwe, mao kato kani mnjiti. Nanguti homu wage, ibo nga kola maproje. So ondesha uka lihaluwayi, ukashe vikama kwa homu wago, emiati ya agenda sawa. Nari eshi ndisho chishuka nisha tumika, tuka nisha nadibaudubwa. Ibo hanunga himba, naribu wa himba. Naribu hanunga tahaya, iwe iru mukari. Hanuba na ingata.

0: Ronda maisha, hapa nanga shabu toa kumbe wanabi wa nimu maisha, au wen neruna, runa upu wa kuchengora haka lango kaoke kele kepare na uwa vio kasebaho
1: nikuilile mwamenge nikuilile mwamenge eti handa ngesi arambelatu fukaso mwoli eno ukavyo mwaduka eone mupikana tedema iwa vio mwaduka eone mupikana tedema neruka ya songa akajambi mwoya hivi awakiria batreo uweje mwoya
0: Oh, you're going to have a car. Ewe a place ya baba uwe virini ayo wana mu
1: alakini ne vandu bake abatiwete omwayo walengo wawo erendele yano mwana umira wawo mupakiwa mukanganye nunga yoboteke iwe mukanganya lobe olo mwamuka kwa manyisa wewe baba omungu na akakutumula
0: washinja manari anonga itarisa yari ya buyora.
1: Allô, ingénieur. Oui, oui, nandi mutimba timba ho, ndahali akabanza kachepa ho hano. Oui, oui, oui. Muna sungire baba wewe na makanya na yama watiye, shaute cherikanya. Nario, oro angambere hano, kumbe kabisa hotel ya ikendi kala ondeke, e parcel yo lutambie yi inafanya mu yomwe garage. Abaragane rao ini ya shibase nga tukaya ratote. Yotu kasha tuwape musunga, tuwale vya nga vya magenda vete nao. Aka parcel ya kakanda ni kasava lere, karenga kanani mwevi. Kare kwa kakue, kingiridi omu parcel ya kuwale. Ok, sawa sawa, ngendi ya musunga. Masha kulona na hakane shofranga. Akata kitza ndi estetike ya parcel ya kuwai. Ngata ki imbano ya hotele, ya maetu ale manene. Lakini ule baye, pour l'avantage du peuple, akaka nroho wewe. Nari oyu, na mashanga wanete. Kasha wati ya kaula ya ube na vare, fanya onda mupango.
2: Dunia ni maneno.
0: ukawaza kwa tepero venga hata mechibago. Chibago tame. Enya kiku.

0: ni sendiri ya kwa na magete nebe na mepole yushini juka ni ukutra yako wadimu ya mwana mukatushichu nyoba teke wadimu ya mukatushicha mi mukatushicha donye kago badi kaya mwote ya banduba sebo kwa lawa nyumba ya iya iya na batema nye sirago batema kago lawa mwangene omarabo kago lawa na nowhere se posible na eshe nende bia nzuko ya maluwa kwe baba kalwe raho kasha basha baka kalwe neru njena bia nzuko ya shiringa mparangani amwebo
1: Mungungwa tika yemo.
2: Napashulale neno. Totamami napashulale.
3: Wama behanua omwila vire yira komedia. Kana yane tuwevere omwikoleshe. 09-94-55-52-66. Wasi inja.
4: Si balichetwa utwandumbu Si ayoyo kasa munache uonekene Novuka masi weto komundo yomo wana Wamayire vendu shiwavuti wa ikire Injo luko olu itakandi lwala miaye Amundu osi balichetwa kasa munache Wuka masi weto komundo yomo wana Wamayire vendu shiwavuti wa ikire Ndi lwala miaye
5: Radio Moto Butembo Beni.
6: Inapotimu saa tatu na nusu siku ya leo. Vipindi vyetu, vipindi vya wasikilizaji tangu saa tatu na nusu hadi saa nne na nusu. Jioni ya leo tunaongea mambo ya kujikinga ni bora kuliko kuponyeshwa. Kila siku tukiwa nanyi kwenye Radio Moto Butembo Beni wanasalimika wote ambao tayari tayari wamejitayarisha tena ili kila siku tukue pamoja katika mambo ya afya. Ikiwa pindi vya afya na tunajua kwamba mwili wetu ni hekalu ya Bwana na tunapoiweka tayari kufanya kazi ni lazima iwezi kumshukuru Mungu kwanza, baadaye tufanye kazi, baadaye tuangalie rekreasyo tuyafanya namuna gani, sababu mwili ya mtu inaundwa kusudi. La plus grande gloire à Dieu de le salut de l'homme. Et dans le salut de l'homme, il y a le travail, il y a aussi le divertissement. Lakini leo taongea magonjwa inayosumbua. Sababu kuna mara tulifanya tulipumzika mingi au wazazi wetu walipumzika mingi sababu kuna mara waliweza na inasababisha kitu likuwa bahati inageuka kuwa bahati mbaya. Tukifahamu ya kwamba sisi kitu kama Roho Mtakatifu wa Mungu asije akaongoze mawazo ya elimu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu ya Radio Bwana. Naimba sifa yako. Shukrani sababu umetutumia kuwa vyombo ambao umefunulia binadamu watumishi wako. Utuhurumie Bwana, mingi tunaenda mbali ya matakwa yako na kuna mara wamoja hawaelewe ile nayo wahusu na wanaangalia tu watu wengine. Utusamehe e Bwana na utupatie macho ya kujiangalia, chukulie ujumbe huu sawa na watu. Tusindikize na Roho Mtakatifu wako mwanga mpya huyu aliye mwalimu wa kweli. Tunakutazamisha vile kila mmoja ambaye hata atasikiliza vipindi hivi baadaye aweze kupata vile nafasi. Katawala pamoja na Roho Mtakatifu Mungu milele na milele. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele. Amen. Kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Lakini hapa le Seigneur masibwi. Hata wajengaji wakajenga nyumba bila kumtukuza Mungu. Wajengaji hao wanachoka bure. Kuna mara ni mimi, kuna mara ni wewe, au kuna mara ni rafiki yako, kwa sababu haukuelewa ile ambayo inakuhusu. Inawezekana ulioelewa ya watu unasahau yako. Leo tunaongea mambo

0: Kisukari, mambo ya kisukari. Na tunawashukuru wale wanaotupatia kazi, sababu kama sisi tunatayarisha CJ au vipindi fulani, sababu tulipewa hiyo kazi. Tuliulizwa ulipoongea mwaka fulani jua hii kitu, au tulipoona article ambayo ilikuwa publié tell that inayohusu kitu fulani kwa zaidi. Aujourd'hui tafundisha tena ni vitabu mzima ambao mtu hawezi vieleza kwa saa moja. Yaani nikakuja na somo ya diabetes na mwingine anakuja na somo ya diabetes, mwingine tutakuwa nakutana kwa vitu vimoja sababu ni elimu, lakini kila mtu aishangiki. Leo tutaongea diabetes type 1, diabetes type 2. Kesho tutaingilia diabetes insipid, lakini leo taongeza kitu wanaita, tutasema mingi kitu wanaitaka amilazemi. Nao ni sawa tu na diabetes, sababu yote inaanza kwa shida yake, inaanza kwa pankrea. Pankrea ni moyo wa viungo vya mwili ambao ikaribika, basi sukari inapanda na unaonekana kuwa mgonjwa wa kila siku, sababu hauna tena kinga mwili. Na kama tumepewa kazi hiyo, tutawapatia kwanza audio ya kwanza. Tunashukuru Radio MC ambayo ilitengeneza hiyo article, sababu wanatufuatilia na wanatuita kila mara wanapokuwa lazima ya mawazo ya elimu inayohusu kujikinga kwa magonjwa fulani. Tutasikiliza.
1: Pa interdit de prendre plusieurs aliments comme on doit tout prendre. Un diabétique avec discipline alimentaire, il ne doit éviter que le sucre simple, seulement le sucre simple. J'ai dit doit tout prendre, seulement il faut éviter le sucre simple. Quels sont ces sucres simples? Parmi eux, le sucre de table, le miel, les riz polis, comme tous les céréales comme kaunga, là il faut vraiment s'y abstenir, alors que le reste il faut vraiment tout prendre avec modération effectivement. Après avoir consommé le légume à bonne quantité 20 minutes avant le repas.
0: Kwa tambua ile ni sauti yetu sisi wenyewe, iko article imeandikwa, na siku zijazo tutakuwa nafanya tu vipindi vya article sana hiyo. Na ulimwengu mzima inavipokea, sio tu sisi hapa. Ndio maana wengi wanatuuliza, basi ungegeuza lugha ya kwetu. Ndio tunaelewa, na tumepata msaidizi aliyechukulia kipindi cha pili ambao tunaongea juu ya kujikinga na umasikini, la lutte contre la pauvreté. Mzee Kilumbiro ameeleza mingi, nasi tumempongeza kabisa na kumpatia courage, sababu ametuongelesha na lugha ya kwetu. Lakini sisi samahani, sababu hii kipindi nasikilizwa kweli sio tu na watu wa jamaa yetu, lakini na wa lugha zingine zote wa ulimwengu mzima. Ndio maana tumekuwa kama tunashindilia Kiswahili, hata baadaye mtasikia tunanja sema kwa radio huko Tanzania, Nairobi, ambao tumeitwa. Na utaongea tu ni Kiswahili, hautaongea hata siku moja Kiingereza au Kifaransa huko. Aksanti. Hivi tunapo sauti ya pili utaisikia tukifika katikati ya kipindi. Tunasema juu ya kisukari ambao ilikuwa Kifaransa kwa ile article nye tulifanya na Radio MC Buhira. Na wengine wote watakuwa na vifanya kufatana na gisi wanapendezwa. Japokuwa tutazifanya na Kifaransa, lakini hapa ni Kiswahili. Asante. Tutaongea kwanza amilazemi. Wengi hawasikia ile kitu. Amilazemi ni kitu tu sawa sawa na sukari, lakini ni tofauti kidogo. Hata wengi tulipo ongea hiki kitu zamani kidogo, waliniomba samahani sikuivingilia kasi ya visemaka mingi. Basi ulisema mingi ya milazemi, hatua wae kuisikia, hata situko waganga, lakini hatua wae sikia ile kitu. Ongea kwayo kwanja kwa ndani.

kumbe haiko vyake, iko vya elimu sababu acha kumaliza masomo. Avoir le diplôme de maîtrise de, est-ce que iko ziaka kweli? Lakini haiko kitu sababu si ni vyombo bure tu ya Mungu tuwalete kusudi mupate na mnyata ingiaka kumasomo nyata viyuaka na basha kuima kuchakula uikule baba. Lakini haba tuwa milazi, est-ce que iko ziaka kweli? Lakini haiko kitu sababu si ni vyombo bure tu ya Mungu tuwalete kusudi mupate na mnyata ingiaka kumasomo nyata viyuaka na basha kuima kuchakula uikule baba. Lakini haba tuwa milazi na mingi pangrea sababu shashindwa ku dijikudani kutumika na milaze yake kisha na ingia kinakuwa amilazemi. Qu'est-ce qui arrive? Les amidons, donc tous les sucres comme les amidons, les sucres complexes comme les sucres simples. Sucres simples kwanza njoo ya wapi? Nisema niko natea asali, natea vile sukari ya komeza ile sukari ya mua. Ijapokuwa ndani ya kaunga muko secret complex meba kisha decortique banatosha ile ma fibre yake imekuwa sawa secret assemble donge mwili haipitaki mu digestion normal inapita haraka sawa secret ya meza.

mtunge wa baba, mtunge kabisa wa baba, wale wa chef de famille, biko baskofu ba manyumba yenu, mubachungi. Basi kwenda kulia vitu vyote kubarabara, sasa ungali nalala mama. Unalala. Baba anaenda kula nyama za nguruwe zote kusharikiteri. Na kesho atakula maharagi nyumba ipika na mafuta na ile machakule nye, ile mafuta jina saliaga kumasal. Tusha kaongea mingi, muniletee nao ndakuwa napapatia mafuta mazuri. Unaletea bidu ya ile mafuta ya sale, yenyewe alipika pika monyama, mabitu vyote, yenyewe kalakalanga, monyama na bitu vyote, muniletee, mimi nakupa, unaleta bidu ya ile mafuta, na mimi nakupa mafuta ingine, pour protéger votre famille, baba. Uko na franga kutosha, mamasha aleta ile mafuta yenyewe salia, kufete wanaigombania, tena mama batajiri. Ah bo, inasema okay, omwe batajiri baibebe. Nyeba masikini musibebe kwa sababu itaenda waletia magonjwa. Lakini bale vile na waletia magonjwa. Na watoto yabo, le graisse saturée njoma ile mafuta ya kutoka mnyama. Na tunapozikula ile mafuta inda stagnye ndani ya mwili wetu. Na kama hatufanye vile kazi sababu tunataka ongea sasa diabetes. Kama hatufanye kazi na mafuta ndani ya mwili na masukari yetu tunakulaka, inageuka kakuwa mafuta na mwisho unaenda kuwa cholesterol. Ya desote de cholesterol. Ya cholesterol nyo wanaitaka mauvais cholesterol na bo cholesterol. Haya lipo density protein, lipo protein, mizeskizi, na lao lipo density, lao density lipo protein. De chingereza. Donc, le bo cholesterol, mwiliko lazima mafuta. Lakini kama inaingia bila kufanyisha ile mwili kazi, iko shida. Tuongee basi diabetes. Hapa tumeongea mingi juu ya amilazemi. Tutakumbushana kwamba tulikuwa hapa jumajana kuongea juu ya kutarisha uzee unaostahili. Sasa wewe ukakuwa na kula hii mafuta haufanyi kazi. Kweli umetarisha uzee unaostahili? Wote wenye hawatumikishake mwili, hawatembe yake, washaka nenepa fasi moja. Sababu wanawalishaka heshimika. Wataishia kwa pesa na kila mtu atarishe 50,000 dollars nitamfikishaka end na kumrudisha, lakini hawatapataka solution. Ndio maana tunajenga laboratoire kusudi isaidie wale wenye watapata kile pesa. Na wewe mwenyewe deja nazo iko franga, haiko tu yako, japokuwa iko ndani ya konde yako, ni yetu si bote. Ukagonjwa kisha zile pesa zote zinaenda wapi? Bulaya. Tutakuzia machuma. Mifupa yako yote ishakaoza. Jua nini? Ulikulaka tutuweke maziwa na nyama. Ni mtu mzuri ndiyo. Lakini, ukisha kula mingi, binakulaka mifupa yetu. Toutes les protéines d'origine animale, je vous informe. Inaronje. Inacha mifupa yetu inakuwa teke sana ya kuku ya prodiki. Na mtu shangalaki, kisha watu, no, akose alilogewa. Kulogewa njoo. Wanjoo lijiloga. Unakulaka nyama kila siku sawa wa carnivore. Baba, tena haufanyake kazi. Kalsiome ya inye iku mandani ya ele nyama na mifupa. Kisa inaenda gongana na mifupa yako. Juhu hakutumikisha mwili. Votre record na pa fixe le calcium. Le calcium se fixe a quand de mouvement. Ata utakula manyangwa yote. Utakula sijui kalde, nani sitasema dawa hapa, ukakula yote nyenda, atama ile supplement alimentaire, paske calcium supplement alimentaire, jebwa me mapale, c'est pas un problème. Haiko dawa ya kusema tu ordonnance. Le supplement alimentaire, hautumie, ukisha tumia, unafanya kiaskari. 0994-00-67-13. Kweli, ukisha pata heshima mingi. Sawa, ni Mungu alikupatia ile neema. Sababu ulifanya vile kazi kwa wakati uliofaa, ulizaliwa na mtu mwenye alifanya kazi. Lakini tengeneza mahali utakapofanyia joge yako, joga. Ufanye chumba cha kufanya ndani makurse, utia machuma za kupedale. Ni vitu vya mingi utawaletea vyote, sikutakuwa kana pesa. Lakini kwenye tungali na jenga. Na wengi kama unakuwa na nani sasa anaminda apuye ile kitu. Lakini mpaka leo hata radio moto wanasema katutaleta mchango wetu. Bo sawa. Iko deja kitu. Le nia njema nayo inabarikiwa. 0994-00-67-13. Diabetes

si kenye hatuita yake, me tunabambia inafanyeka nini. Medikama kuko dawa ya kwanza ba diabetes kina julikana. Lakini papa itumiake banatumiaka ingine. Bo, je vais faire des recherches ici de la même famille. Ya kwanja yenye banaandika ya kwanja iko. Usiniulize nayo. Ça réduit la production de glucose par le foie. Donc, inapunguza sukari ndani ya mafafa yako. Na hapana mafafa. Sijui foie nasema nini. Mafafa ni ile mapumo. Ndani ya nazio kusema sa mepere. Nianamie mniambie foie njoo ni mkiswahili. Ya pili, iko hypoglycémie. Ça stimule la sécrétion de l'insuline. Kwa batu ya diabète type 1, viko na insuline. Na diabète 2 plutôt. Batu ya diabète 2, viko na insuline ndani ya mwili yabo. Sasa ishakafungiwa kule kama ishaka nenepa, njoo mafuta ishakafunga ile kanale ya kutupa ya kutosha insuline kupangrea. Kisha anakuwa diabetic sababu insuline kazi yake ni kushusha sukari zote. Ingine mahormone zote kuma glikago, kuko manini inapandishaka sukari kusudi tuende fanya kazi. Lakini insuline pekee ndio inapunguzaka, ndio nakatakataka pale de hormone de catabolisme haiko yako Kiswahili na Kifaransa na fatana huko anabolisme ni kupandisha na catabolisme ni kushusha lor insuline peke juna iko na fonction de catabolisme ndani tukitumia masukari. Sasa unakisha kuwa diabetike mwili yako pancreas yako haiko tena capable kukatakata sukari zote zinyo lekola. Ndiyo mana tunanjaa kupatia legume mingi. Sababu muko fibre zile mingi, cellulose. Cellulose so de sikre non digestife. Inye mwili napite ndo onge digestive yako inapitiza bila kukua absorbe nani ya mwili. Mema sikre ngini ko tujuru observe nani absorbe. Sasa si pangra yako haiko tena kapable. 0994-00-67-13. Kuko dawa ingine, menda sema madawa karibu sita. Dawa ingine, sa augmente l'insuline après le repas. Paske, batu biko natumia madawa, haba yu ataka miko na kazi gana. Esikia kabo, dawa fulani ni yaba diabetiki, gale wana kupati, kula tana mbili, kula tatu, kula. Eba, si bita mwingiza mwipoglisemi, utasikia kuna yama sawa ngombe. Kisha se, mtu alikufa. Wenda pima, glisemia kilikuwa kwa 500, inisha fika 40. Asa alanja yama sawa ngombe. Au ikafika 6, plide 6, nani glikometri nasemaka high. Ule mtu anakuwa kasha antosha harufu sawa ya matunda. Okay. Hewa yake yote iko sawa na matunda. Na anapo taka kufa nakuwa na yama sawa ngombe. 0994-00-67-13. Mimi nasema ile madawa kama zinafanyaga ni sababu wenyewe wanazitumia kwa wenyewe wanapatikana wagonjwa na banayua kuko vile hatari ya ine nasema ina sa elimine le secret par les urines ya tatu ndio nasema sa augmente les urines après le repas ya ine unasikia sa augmente les urines après le repas esine ni ile hormone ya kukatakata sukari. Ya kufata, ya ine, sa elimine le sikri dale zirini. Njo maana, sukari ya nakapatika ndani ya mkoyo yako. Na yala ndani ya damu, vile ndani ya mkoyo. Ya kufata, sa ameliore la repose esilinike e favorize la perte de poids. Kisha bakasikia hii, njo isha bakapatia batu, utaua mtu. Njo maana siwezi isema kwenye radio, hata siwezi kuambia ukanikuta kwa laboratoire, sita kuambia hayo, lanza kuambia ujue nini. Sawa nasema, sasa ameliore la repose esilinique, e favorise la perte de poids, paske huko batu madawa mingi, mimi niko na dawa kupunguza kilo, arshifo ni chakula, utafika, tutakupangisha, tutakulalisha, 30-21 jours, ulikuwa na save kilo merudia 70, jusqu'à 35 jours, utayuko utakuwa nalipa ngapi par jour, c'est une hospitalisation. Mais on a la mobaya. A pas la commentaire là. Mais on a la chambre. On a la chambre. Alors pour prévenir ça, il faut que tu kunyumba. Ya tanu, nous sommes ya sita. Quand les autres traitements ne suffisent plus à contrôler, on a la chambre. On a la chambre.
Na huko makofesio religious fulani chasikia inatoka mu nisibisasa natoka mkitu gani asasia omwe tokofe tusitumie ile. Ile yote ni kudanganya watu. Le complication ya sukari inataka nini? Moyo inaumia, ushasikia diabete. Lakini deju unakuwa na probleme ya cœur, cardiopathy kila siku. Ifo wende ona na doktor kule ICG, cardiopathy. Wao utakuwa anasema na nishasikia tu ndani niko wa cardiac, kobe njaka ku probleme ya isi, ya nani ya sukari. Figo, omwe kari kona protese. Baneze ramblase na yenyewe nitaka ya plastiki. Me figo haina ramblase hapa. Macho, macho tanja fungana. Njo mbili ndevya nware mapate. Ni sababu gani? Hau kujikinga ba. 0940067713. Mishipa, wengi biasha isikia mishipa. Inye haita ponaka. Ndabambia kujitunza bila. Siline mshake yuwa. Siline kwa kiungo ya mwili wetu. Na sababu haitumike tena. Njo maana banatumiaka esiline ya inje. Donc wewe ulikosewa kwa mfano furaha kisha wakupatie tu kirauli ya pombe njoo ucheke. It's come for. Dopamine siko ndani mwako. Ukapenda unacheka, unacheza mpaka tu wakupatie chupa tu ya simba njoo utacheka. Wazee wanacheka sana. Huko diabetes type 1 na diabetes type 2. Diabetes type 1 unazaliwa hauna ta esiline donc pangre yako haitoyake. Nijua nini? Kuna mara kulikuwa au mama au mzazi alikuwa mgonjwa au wewe mwa alikubana na huko mtoto. Bas. Pangre yako haitokaki, haitoshaki. Wewe uko kilema wa ndani. Mimi tuko na solution zako zote. Siku tanja tutanja kufuata. Wa diabetike msiogope kitu. Type D unakuwa kuko na insulini. Lakini ishakajifungia. Kuya tutaifungula kwa mafundisho na kwa chakula. Kesho njoo taongea chakula kwenye radio MC hapo Hera 0994 00 67 13. L'OMS dit quoi? L'OMS c'est notre patron, le patron de la santé. Le diabète est une maladie chronique. Unasikia chronique? Lakini haikusambo haiwezi pona pana. Qui survient lorsque le pancréas ne produit pas assez d'insuline. Ile njoba nitaka type 1. Qu'est-ce que je veux dire? Survient lorsque le pancréas ne produit pas assez de insuline. Donc il y a tantôt souvent carence totale de l'insuline, c'est ce que je veux dire. Il est icogénétique na iko auto-immune. Donc hauna kinga mwili tangu mtoto yako. Ya pili menanjo type 2, lorsque l'organisme n'utilise pas correctement l'insuline jusqu'qu'il produit efficacement par le surpoids mingi na kwa kabatu wenye biko na kilo mingi au wenye wanashindaka biko na lala moto hakombe waka mbotala la sedentarité badie. Kuna rafiki yangu mwa pastel anazoea kusema unaweza waza uchapata bahati kumbe isha kuwa bahati mbaya. Moto hakombe wasifanye kazi wamama sawa wanapita pita kumafika wanaenda kusalo wanapita mashamba yabo. Normalement apa mimi nashuhudia vinyi kilumbiro anasema ile onde bon hatuingilia yake sana meka meme mko na parcelle kabambi sana kama ni kwako kunyumba au huko kumashamba au huko kuparwasi au ku tomate twende msoko, matungulu twende msoko, celery twende msoko, banalipa na transport banaenda fanya na shamba iko pale. Ile shamba iko terapeutique, wewe uko pasteur, uko na mama kunyumba, japokuwa mama kuna mara ni mwimbaji na uko pasteur, mukamate wakati ya kulema kuile paroisse yenu, mukue modele hai, musiende leta tu kusoko, nani lenga lenga, musiende leta tu kusoko, kisha munakulaka nyama kila siku, sababu le boucher ne praque de la viande. Mwisho a 60 55 wana kupasione uko na psikolo deja unaenda kwenu avec toutes les maladies chroniques ijo litosha wapi? Wakati unalema ile lenga lenga na hai na nani mu parcelle ya kanisa uko deja na jitunza sababu kwanza wewe hauna
hauna tena nguvu ya kupiga mikono sababu wakati wako kwa altare basi kravate ni mkabambi sana. Lakini we kupiga mikono yako ni nani? Kwele isha ile nani? Lakini walimu vile samahani. Inawezekana bali ndaka pembeni watu walishaka waza se jembe ni pini sio sababu ulipokosea unapewa jembe talima mpaka pale. Na watu hata mapastor bali ubashaka bebeba kukichwa ase walikupa pinisio ni jembe. Nous devons aussi corriger cet aspect. Même najua gisi bashaka bikorije lakini bingali nani mubatu a la paroisse. Sawa sijui statue tu sais ça mambo. Au tuseme ya kule nani kwenda masereka njo chitsemba. Kitu mzuri pale tu ni hospital. Oh? Lorsque l'organisme n'utilise pas correctement les insuline, il est inaitiwa ka diabetes type 2. Les conséquences c'est quoi? Sukari inapanda ndani ya damu yako na inaonekana ndani ya damu na ndani vile ya mikoyo. Type 1 iko genetique. Au toa kwa wazazi. Au bo, sijui au kulikuwa virusi ilikubana huko wapi, au ni balipana sumu kumwili yako, na huko hako mtoto, ubiuza vete, mordi par le serpent, na kupatia vitu nitaka proteini, kovene. Alors, toutes les causes ne sont pas bien connues. La science dit quoi par rapport à la diabète, à la maladie de, la maladie, le maladie ya kisukanye tu konasema. C'est une maladie d'abord nutritionnelle. Na dawa nini ya moto ni moto. De c'est une maladie métabolique inagusa chembe chembe les cellules quand on parle de métabolisme. C'est une maladie de comportement. C'est une maladie de mode de vie. Alors on devait chercher tout à fait environnement au mazingira yetu ikue raisi kuliko ya zamani. Tuache kubakia ndani ya mkuto kujua kisha tunaonekana saba takatifu na magonjwa shaka tuyala nayo na mwisho utazalaka na magonjwa sababu mtu mgonjwa anazalaka mgonjwa. Sababu gani? Hakufanya kazi. Sepo kwa uzale turve mama munene ajapokuwa naolewa na baba mdogo anazala mama munene. Bamsikake wote alu. Habana mukazi. basi mwisho na watu wanapendaka bale banene banene. Lakini baadaye kinye kitatokea. Lakini kama iko mneni iko souple, mwili naenda kiko najitengeneza yenyewe. Le mécanisme c'est quoi? Mouvement ya chakula gisi naingia kwa mwili gisi vile dawa inaingia da, chakula 6713. Chakula napoingia kwa mwili ina mate ina sukari. Na nilisema bakule chakula yote ya sukari isipokuwa tu sukari ya meza na asali na makaonga yote. Ingine yote kula sababu mwili wa mtu lazima energy 55 à 65% ya energy. Sasa wewe basi sema usikule tena wali, usikule tena viazi, usikule me anja kula legume. Kesho ndio tutasema yote matunda mtayotumia namuna gani na manifestation clinic iko namuna gani kwenye radio Bohera tangu 17h mpaka 18h. Tena siku ya 5 de 20h30 à 21h30. Alikuwa unwa kila siku papata de nikuwa nutritionist de grande formation. Tukisema juu ya kujikinga na malaria ya sukari na tumepewa chakula yote tusikue tena intimide kuko tu 3 pe nyina julikana na OMS sisi ndio tunajiongezea 4 mp ili ya kupoteza kilo. Ukakuta diabetiki yako ashaka poteza kilo iko sawa na baki kule wenyewe ashaka sahaulika kwa jamaa bakisha poteza kilo wanakuwa vile na vidonda ambao hao basi pale ni juu ya diabete archifoni malnutrition aiguë vers masse. Basi tuweze kumshukuru Mungu na tuwe na mafikiri lakini tujue jinsi Adamu aliwaambiwa utakula lakini watu watateseka akisha kufanya kazi ponyesha na magonjwa ya metabolism au nutritionnel au kama unafanya kazi kuishia kako na la mwana la Roho Mtakatifu. Tulipoingia kwenye mitambo ya radio tulimba jina lake. Tunapomaliza Bwana sindikize wasikilizaji wetu wapendwa ili kesho watakapo tufuatilia kwenye radio Hira wasikie ile nao baki na yote tunaongea iwe ni matakwa yako.
tunapotumiwa sawa chombo chako Bwana, uache wote waitike sauti inayotoka kwetu kupitia utukufu wako. Unaishi na kutawala pamoja na Mtakatifu Mungu milele na milele, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo.

0: Amen.
1: Don't wanna fuck.
2: Amen. Halo, mambo vipi? Kama kawaida, hii ndo Mambo Mseto, kipindi ambacho kinawakilisha miziki ya kizazi. Na kama kawa, leo kuna mzazi hapa, William T. Na kama nilivyokuwa nimekueleza awali kwamba leo tutakuwa na
3: DJ Mekanzi Kafu, MC

Nama msikilizaji mali watu mupa na washukuri nyu watu minasema asante kufata ngoma zetu. Disko ambese ya kabi. Olivier Vodacome mali watu upo. Na kuambia salimu mama hapo, salimu watoto wote. Disko ambese na kupenda Olivier.

Yoka Borowana. Beta Mabina. Shake your body. Tantino zoe wapi.

Ingoma ne iskumia rachere pale Bwesi, rachere Manyoro, rachere Manyoro. Ingoma ikufreshe mali watu wape msalimu mama yako, salimu na wakaka zako. Na ipi yo msalimu baba Manyoro wa Labu, mali upo ipo. Disko ambesina wapenda mkila.

Hii ngoma naisukumia Dido, Dido shofere, shofere wa Isale. Ni shofere ya Isale, anasema ni yeye ni shofere wa mama. Yanatembeza wa mama hapo kutoka Isale, amebeba sombe, anabeba nini, anabeba kanini yote. Adido, salimia mke wako, salimia watoto wako, salimia warafiki zako wote, salimia na wa shofere wote.

na mwingine ashakuwa tabia zishakuwa zingine na mwingine ashakuwa standard zingine na maisha naende na inageuka na change na inageuza. Leo limuona DJ juzi si

Chunga kinywa chako, watu wameshakuwa nazungumza mingi, wengine wametukana wengine. Kusema mingi si mambo, na kusema mingi si kujenga, na kusema mingi ni kubomoa.

Uza wanasema, wanakufikisha pale, wanakuanja chini paka juu. Mshukuru Mwenyezi Mungu. Na hii yote vya nakuzungumuza vitamurudilia. Useme mingi na useme mingi, usiseme mingi. Mungu anakuangalia, lakini Mungu

Kuna wengine wanakuwa na tabia kusirika, kusema ovyo. Ulisitukia wakupatia, Mungu akupatia kidogo, umeanza kusema ovyo. Tambua nyuma wakati ulitoka huko, naangalia kama unaenda wapi. Na hii unazungumuza.

Namu msikilizaji funga kinywa chako. Umesha seba mingi. Uliona dada fulani hakuolewa, umeanza kuzungumuza. Uliona kaka mwingine alipeleka mali, wewe ndio kusema kusema sema. Acha funga kinywa chako. Wakati mtoto wako aliolewa, mwingine akakataa kuolewa, wewe utaanza sema haya aleba nani sema nitaibwa wa. Ngambo na kuingine ngambo au wanajua. Na kwa fasi ingine ngambo wana

Siwezi kujisikia vizuri sana. Watu sasa wameanza kujivuta vuta blangiti na suka hapo wanaanza kulala. Lakini bila kushaka sisi hatujawaya fika hapo wakati ya kulala. Lakini tungali tunapiga ngoma tu waweze kuwaburudisha mali wote mupo. Najua kila mmoja wote ameweza kujisikia vizuri sana, amefurahi, amejituliza kwa kupitia hizo ngoma zetu. Amejiuliza anasema DJ Mix huyo bwana, huyu ni mwanaume kweli ametupigia ngoma. Wewe jamani huyo bwana mimi nipo, nataka wewe ufurahi, usije kwa na mafikiri ni kichwani mwako. Kama umeshakosa usingizi, sisi tunakupigia ngoma wakati utasikia unasahau hata telefoni, unasahau redio, unalala usingizi, kesho yake utanunua makaa. Au utapeleka simu yako pamoja unaenda kwa wewe unaipeleka kwa chaji, wanaichaji inapata moto kupitia ngoma zetu za Radio Moto Butembo Beni. Mali wote upo, warafiki zangu wote na wasalimu kila moja kwa jina. Nasema vipi hapa nyumbani, unasikiaje hizo ngoma zikuweze kufurahisha disco ambiance ya kabi ya badije zetu, twende.

dharau kesho na mwingine utamdharau, lakini kesho ni fumbo na nitapata bahati kushindia. Namu na uliwezo kwenye dharau, lakini kwa mwenye dharau ndaweza kuwa mtu kesho.

0: hata kwa neema tu.
1: Usiweza kucheka unyonge wangu, kwa sababu kesho na mimi itakuwa mtu. Lakini unyonge si kusema niliununua.

Namu msikilizaji mahali watu mupo na wapatia pole wagonjwa wote mahali watu mupo kwa hospitalini huko. Kuna wengine wanateseka wanakosa dawa hapo nyumbani na hela hipo. Anakosa mtu wa kumsaidia lakini jirani ana hela. Unakataa kumsaidia jirani yako. Na wewe kesho usikesho utapota utapota na utazukosa hizo kesho. Na wewe jirani ulikuwa unamdharao kesho atapata. Msaidie jirani, usitupe chakula na jirani ipo. Unakataa kumsaidia jirani yako. Na wewe kesho usikesho utapota utapota na utazukosa hizo kesho. Na wewe jirani ulikuwa unamdharao kesho atapata. Msaidie jirani, usitupe chakula na jirani ipo. Unakataa kumsaidia jirani yako. Na wewe kesho usikesho utapota utapota na utazukosa hizo kesho. Na wewe jirani ulikuwa unamdharao kesho atapata. Msaidie jirani, usitupe chakula na jirani ipo. Unakataa kumsaidia jirani yako. Na wewe kesho usikesho utapota utapota na utazukosa

Nasema pole ulikuwa nasema unagonjwa. Wasalimie wengine wote wanapatikana hapo hapo. Mr. Dede vipi hapo? Mambo inaendaje jameni? Sekunde. Na ingoma inaweza

Na msikilizaji mahali watu mupo kuna kulala. Ngoma zetu zinakufurahisha za kutoka Radio Moto Butembo Benwe. Hizo ngoma zetu tulikuja na changamoto cha kubwa. Na nilikuja naye nimebebana kichwa, ilikuwa nabebana naye kichwani. Atingisha mwili wako.

Namu sana namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu alinipa. Anajua kesho atanipa. Namshukuru Mungu kwa sababu alinipatia hizi wakati. Zimenifikisha hizi wakati hizi. Namshukuru Mungu. Alinijalia mchana yote nikaenda kanisani nikamuomba Mwenyezi Mungu. Nakuuliza kweli ulienda kanisani?

kusaidia. Alikupatia siku ya leo. Ulimuomba kweli Mungu. Na msikilizaji nakuuliza, nasema kweli ulimshukuru Mungu asubuhi ya leo, ulimshukuru na hizi wakati ulimuomba, ukamshukuru Bwana Baba ulinipatia mchana ya leo po kufika jioni lakini unakuja unafika nyumbani na kata chiwe, unakata chitonge ya ugali haya unameza kumeza bila kumuomba Mwenyezi Mungu. Jamani, achana hiyo Kuna Waislamu hao wanasema bismillah, anakula anachaomba Mwenyezi Mungu. Wewe kwa nini usimuombe? Kuna wengine huko makanisa mbalimbali huko wanakuwa najitapa huko. Unajua sisi tuliokoka tunafanya nini, lakini ukaangalia tabia zao ni ndio tabia nchafu sana. Lakini kuomba hawajui kuomba. Lakini akafika nyumbani hataweza kuomba na kupiga magoti, hataweza kuipiga magoti. Sasa hivi unaosema wewe umeokoka, ushaokoka siku gani wewe? Tacha DJ amesema mingi hapa, lakini wacha mimi.

Na msikilizaji na shukuru nyinyi wote mali wote mupo na washukuru nyinyi wote nyumbani na washukuru wote waliweza kujifuata kwa kipindi cha Disco Ambiance ya Kavi. Mwisho wa kipindi hicho, mwisho wa kipindi chetu hicho, taksimeni wangu amesha kuja na muambia subiri subiri mambo na fika tuweze tuangalia kama tunarudi nyumbani. Lakini nasema subiri hapo, mambo itakuwa poa. Wengine wote wa ndugu zangu, wa rafiki zangu wote, nasema salamu kwa nyinyi wote, lala salama. Umuombe Mwenyezi Mungu wakati sasa kipindi kimeisha, panda kitandani mwako uweze kuomba Mungu akujalie siku ya usiku ya leo, kwa sababu akupatia siku ya leo kesho ikufikishe, basi yote ni majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Basi kama hukumuomba, DJ ameshasema amuka kidogo uanze kumpiga, uanze kumshukuru Mwenyezi Mungu, mpige hapo uanze kwanza kumuomba Mungu akupatie baraka. Basi mimi mwachi niondoke, DJ Mix Kanzi Kava MC kutoka Radio Moto Butemba Beni. Watu wote waliweza kukua nasi, waliweza kutufata, nasema asanti na washukuru.

0: tusabe mwamenya muhanga omukristo kinywa chawo muwasubya abantu bosi homobuuma nawo tukakusaba tute ukanyiraye kitunga chawo chowikiriria kiyinyagane no lwanzo omu Yesu Kristo mwami wetu mwala wawo eyoleho neritabala nawo omobuuma bwa mutima muhuirire nyamuhanga okoberemo neberemo
1: amen.